lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Det är ju sedan det blir svårt, när hon hunnit fundera en stund och den ena tanken efter den andra, det ena beslutet efter det andra, tar färg av hennes medömkan och skuld, av hennes sorg och rädsla, av det som kanske är kärlek, i alla fall trohet som hon lovat Algot. Trohet, det är att inte svika honom, inte ens för lag och rätt, och inte för Mikkel Kruses förnuft heller. Greta. Hon har förstås Greta att tänka på, utöver Algot. Flickan med sina ögon av skimmer och skyar, hon verkar akta sig för Algot numera. Det förtroende Greta annars visar allt levande på jorden, det gäller inte Algot. Inte så att hon vänder sig bort från honom, men hon håller ögonen på honom. Ilja har sett henne sitta länge, länge med blicken på Algot, som försöker hon lista ut vad han tänker. Och när han tittar upp och får syn på henne låtsas hon vara fullt upptagen med något annat. Greta vet inte att det var Algot som gjorde av med hennes tissa. Ilja har hållit tyst om det. Men det behövs inte. Greta förstår ändå att det är något eljest med Algot. Något man inte kan förstå med vanliga tankar i jämförelse med annat folk. Det är inte tydligt, men det flyter upp mot ytan och det blir lite mera synligt för varje dag som går. Som ett sjölik. Algot, ett sjölik. Man sjunker först mot botten och man förs med strömmarna mot större djup eller främmande stränder. Sedan ruttnar man och stiger till ytan. Ett sjölik, kvinna! Är du från vettet? Algot rasar när han hör henne. Önskar du döden på din egen man? Nej, det gör hon inte. Aldrig på tiden. Men hon önskar honom långt bort. Önskar att han kunde se sig själv genom hennes ögon. Hon vågar inte nämna Mikkel Kruse heller. Det skulle inte göra Algot vänligare stämd om han får höra att hon diskuterat sin man med en avdankad båtsman som är mer eller mindre tossig. Algot, jag tror du springer ifrån det goda i dig. Hon låter mycket vekare på rösten än hon hade väntat sig. Skrämd, som om hon inte redan länge tänkt att han på inga villkor ska få märka hennes rädsla. Hon förstår att han förlitar sig på henne på ett sätt som inte skulle hålla ihop om han förstod att han skrämde henne. Hans skratt, utan glädje, men med desto mera hån. Det goda, det ränner jag efter allt vad jag hinner, vet du väl Ilja. En båtsman lär sig av med det goda i de här tiderna. Man vill bara leva så länge man får och då måste andra dö. Det är det man lär sig när man lär sig att kriga. Inte alla, säger Ilja, inte Mikkel Kruse. Så har hon nämnt honom i alla fall, fast hon inte skulle. Nej, säger Algot, men Mikkel Kruse lever inte. Han går död här på jorden och väntar på att bli nergrävd. Kroppen hans tvingar honom att dra andan, annars skulle han ha slutat med det för länge sedan. Hur ser stoltheten ut i den här roten? Hur väljer man att lägga dagsverken och timmer och drängkraft? Algot kan bli rasande när han vandrar i byarna och ser de nya husen, fäxen med räta väggar och tjocka tak, medan hans torp står och ruttnar ner så nytt det är. Men uselt byggt, nästan i en vattgrop. Ryssarna brände allt när de var här under stora flykten. Det är bara just mer än ett kvartssekel sedan. Och när boarna kom tillbaka byggde det allt nytt. Det har inte att skylla på, annat än att det är snåla och fega. Den som säljer stoltheten för lönsamheten, vem är den? Där går det i sina lappade paltor och kallar sig bönder, fast det liknar patrask. Kallar sig bönder, fast det lever som råttor, gömmer sig i gångar och hål när man söker dem. Vid senaste torpsynen hade han sagt till, och sagt till ordentligt, och då stod rotebönderna där och nickade och höll med och lovade både det ena och det andra. Kompaniskrivaren höll med Algot. Det här torpet kunde vara i bättre skick. Men nog visste Algot att vid nästa syn skulle samma brister finnas kvar och bönderna skulle nicka och hålla med likadant som sist. Det borde byta hus. rotebönderna och han, för en vinter bara, så skulle nog torpet stå i bättre skick i vintern efter. Våren 1748, Björby, Tranvik, Benö, Stockholm. Ilja vågar inte dricka med Algot i närheten mera, vågar inte låta sig bli svag på det viset heller. Greta har bott i Lappböle hela det sista året. Det har inte varit görligt att ha henne i samma hus som Algot. Inte för de långa stunderna när han var vettig och lugn, utan för de korta stunderna när han var så arg så han var galen. Galnare och galnare för varje gång, tycker Ilja. Eller om det är det att hon radar upp gångerna efter varann, känner rädslorna från var och en lagras på varandra så att det är hennes rädsla som växer, inte Algots galenskap. Han gav sig på deras egna ägodelar. En morgon slog han grötstolen i småbitar och eldade upp den. Han hade retat upp sig över Mats och roten och allt han blivit utan, och som något sorts avvikt straff för det slog han alltså grötstolen som Ilja hämtat från Lappböle till stickor och ved. Galet, men inte obehärskat. Det är det värsta av allt. Att han företar sig saker som kräver att han tänker efter och är galen på samma gång. Ilja söker sig till Mats, går till Lappböle flera gånger i veckan. Hon måste träffa Greta. Det är det viktigaste av allt. Men också tala med en förnuftig karl som känner henne väl. Hennes lillebror som har blivit stor. Allt kan hon inte berätta. Hon vet inte varför. Som om hon skäms, fast det är Algot som varit galen och inte hon. Som om hon, när hon tagit honom i försvar, samtidigt gett upp rätten att någonsin klandra honom, vad han än tar sig för. Mats är så respektabel. Det gör det svårt. Svårt att veta vad som är hans egna tankar och vad som är hans föreställning om vad andra tänker. De andra nämndemännen, de andra bönderna, prästen, Gud. Mats har nog aldrig tänkt att Gud är en skälm. Han skulle aldrig ha vågat det. Inte ens för sig själv vågar han tänka upproriskt.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: morgon. Ålänningarna får vänta till hösten 2027 på att kunna ta del av sina patientuppgifter i Mittkanta. Enligt överläkare Peter Nieminen vid OHS så återstår det ett omfattande arbete innan tjänsten kan tas i bruk. Den åländska lagstiftningen har tidigare hindrat patientuppgifter från att föras över till riket. Nu behöver bland annat tekniska system kopplas samman och myndigheternas krav på datasäkerhet uppfyllas. Nieminen betonar att man måste vara helt säker på att överföringen av patientuppgifter är både patient- och datasäker. Man måste vara 100% säker på att allting fungerar som det ska, säger han. Polisen meddelar i ett pressmeddelande att helgens evenemang lockat folk till centrum, vilket lett till ordningsstörningar och fylla. Natten till lördag fick en personbilsförare böter då denne spelade så hög musik i sin bil på Nygatan så att ordningen stördes. Samma natt fick också en mopedbilsförare en ordningsbot då mopedbilen spelade hög musik och störde på Hamngatan. Vid 04-tiden natten till söndagen var det dags igen. En personbilsförare på Österleden fick en ordningsbot efter att musiken i bilen spelats så högt så att ordningen stördes där också. Polisen har också ägnat sig åt trafikövervakning och alkotester under helgen. På lördagsförmiddagen så fick en förare böter för olovlig körning. Personen hade sedan tidigare körförbud men framförde ändå en personbil på flygfältsvägen i Jomala. Tre personer var dessutom frihetsberövade under helgen, antingen på grund av kraftig berusning eller för att de fortsatte störa ordningen trots tillsägelse. Stallhagens vd Tommy Ruponen har lämnat in sin avskedsansökan, det här rapporterar Ålandstidningen. Ruponen säger till tidningen att beslutet är odramatiskt och att det är dags för någon annan att försöka styra skutan vidare. Avskedsansökan lämnades in den sista juli. Styrelseordförande Dennis Jansson säger till Ålandstidningen att styrelsen ska ha möte med aktieägare under veckan för att diskutera framtiden. Efter det så hoppas man kunna kalla till en extra bolagsstämma. Den 1 februari trädde en ny jaktlag i kraft. Den innebär att jakten på vitsvanshjort blir reglerad. Man behöver ha jakttillstånd och en markyta på minst 150 hektar. Dessutom tillkommer ett skjutprov för kulvapen för att jaga hjort och rådjur. Det gäller inte längre alltså endast för älg. Tidigare har vitsvanshjorten varit oreglerad, det vill säga att man har kunnat sitta var som helst. Nu blir det som en sann förvaltning och det blir ordning och reda på vem som jagar, säger Roger Gustafsson som är vikarierande jaktförvaltare på landskapsregeringen. Den nya lagen trädde i kraft i februari men sätts på prov först den 1 september när jakten officiellt inleds. Republikens president Alexander Stubb besöker Vårdö idag måndag tillsammans med sin maka Susanne Innes Stubb. Under besöket ska presidenten träffa representanter för landskapet för att diskutera aktuella frågor som berör Åland. Bland annat besöker de servicehuset Strömsgården och daghemmet Solbacken. Besöket avslutas med ett möte med allmänheten vid Vårdö skola. Där får ortsbor möjlighet att träffa presidentparet vid 13.45. tiden. Under eftermiddagen ordnas också en pressträff som Ålands Radio sänder live i alla kanaler. Och idag måndag den 17 augusti så inleder landskapsregeringen fräsningsarbeten på Långbergsöda vägen i Saltvik. Därefter fortsätter man med delar av Hamnsundsvägen och arbetena beräknas pågå i cirka 2 månader. I ett pressmeddelande skriver landskapsregeringen att ett körfält periodvis stängs av under arbetenas gång. Trafikanterna uppmanas följa skyltning och anvisningar samt också visa hänsyn till vägarbetare och medtrafikanter. Till sist vädret. Idag utlovas det mest halvklart men under eftermiddagen blir det tillfälligt mer sol. Temperaturen idag ligger kring 17 grader och vinden blir måttlig från nordväst. På sjön är det också vind omkring nordväst som avtar först 7-13 meter per sekund. Mot eftermiddagen och kvällen 2-7 meter per sekund men på södra Bottenhavet upp till 10 meter per sekund. Det är god sikt på sjön idag. Det är varning för terrängbrand här på Åland just nu och pollenprognosen pratar om låga till måttliga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt. Jag heter Rasmus Karlsson.
1: ADHD-vården brister för tonåringar. De får sämre vård än vad yngre barn får. Inte heller företagarnas pensionssystem fungerar som det borde och är svårförståeligt för företagarna. Idag är det varmt men regnigt på många håll. Klockan är 7. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God måndagsmorgon. När barn med sjukdomar såsom ADHD fyller 13 år så skrivs de ofta ut från specialistsjukvården. Efter det ska de istället vårdas av skolläkaren eller på den egna hälsovårdscentralen. Många av de föräldrar vi har talat med säger att det här leder till att nivån på vården störtdyker.
2: Under de senaste månaderna har vi talat med 10 föräldrar vars ungdomar behöver vård för ADHD. Helena i Helsingfors har en son som skrevs ut från den barnpsykiatriska polikliniken när han fyllde 13.
3: Så flyttade han över till skolhälsovården och där var nog ingenting. Hela högstadiet så hade vi svårt med att få medicinering. De bollar emellan skolan och hälsovårdscentralen och det funkar nog inte. De har inte riktigt kunnande och vetande där att det blir sämre.
2: I Vasa möter vi Henrika. Hennes son fick ungdomspsykiatrisk vård en tid som 13-åring, men sen blev han utskriven.
4: Helt katastrofalt. Jag visste ju att mående var som räckligt.
2: Henrikas röst är ändrad med AI på sonens begäran.
4: För det här orken och vi tänkte att vem ska samta hand om medicinering, vem ska följa upp liksom mående.
2: Henrika säger att varken skolläkaren eller ungdomsstationen förstod sig på ADHD-vård. Sonens medicinering borde ha följts upp med regelbundna undersökningar, de uteblev helt. Och sedan i gymnasiet höjde skolläkaren läkemedelsdosen.
4: Men det slutade ju väldigt dåligt i och med att det kom sig väldigt mycket biverkningar och svåra symptom. Vi hamnade även att åka in till akuten, andningssvårigheter, hjärtats och rytmstörningar, helt försvunnen matlust.
5: Det här borde inte hända.
2: Terhi Aalto-Setälä, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.
5: Vi har i Finland en mycket bra käypähoito-rekommendation och det säger att patienter med ADHD-medicinering ska uppföljas regelbundet och det ska planeras individuellt, men så går det inte alls. Jag tror att det mest beror på till exempel på skolhälsovården att det har inte resurs för allt det här.
1: Redaktörer var Anvi Gardberg och Louise Bergman. Och mer om det här kan du läsa på vår webbplats. Sen flera vårdfrågor för antalet föräldrar som är skeptiskt inställda till vaccinationer ökar. Det här rapporterar flera välfärdsområden. På mödrarådgivningarna måste man motivera vaccinationerna i större utsträckning än tidigare. Det syns ändå ingen större nedgång i vaccinationstäckningen och i Finland är det fortfarande få personer som kategoriskt motsätter sig vaccinationer. Diskussioner på sociala medier antas delvis ligga bakom trenden, men även faktorer såsom rädsla för biverkningar samt misstro mot hälsovården spelar en stor roll. Och på Åland, där kommer det ännu dröja innan ålänningarna kan använda den digitala hälsovårdstjänsten Mittkanta. Tjänsten där man alltså bland annat kan se digitala recept och undersökningsresultat har varit i bruk i resten av Finland i åratal. Vid årsskiftet skulle ålänningarna kunna logga in, men tidtabellen kommer inte att hålla. Det säger överläkare Peter Nieminen från Ålands hälso- och sjukvård.
6: Det blir nog att så lagen kräver att vi har det i användning på hösten 2020 att det där, det är jättestort arbete att få allt liksom som där datateknik och säkerheter. Och
7: vad är det som har gjort att det har dragit ut på tiden då, den här processen?
6: Största det där att Ålands lagstiftning har ju inte tillåtit det här att patientuppgifterna kan flyttas över till fastlandet och det har ju som bromsat. Den lagstiftningen ändrades nu först vid årsskiftet så att vi har inte haft kanta här för att man har haft det i åratal på fastlandet. Det är inte bara liksom att sätta stöpseln i väggen utan det är jättemycket som ska passa så det är stora myndighetskrav på alla säkerheter och det ska testas. Så det är en stor projekt att få det här färdigt.
1: Peter Nieminen intervjuades av Ålands radios reporter Sandra Brobron. Så lämnar vi hälsovårdsfrågor och går utrikes och situationen i Mellanöstern. Hamas vill se större press på Israel för att gå vidare med fredsplanen för Gaza. Terrororganisationen säger att de har bett Donald Trumps så kallade fredsråd att tvinga Israel att godkänna fredsplanen. Planen skulle innebära att Hamas lämnar över sina vapen till en palestinsk förvaltningskommitté och att Israel börjar dra tillbaka sina trupper från Gaza. Israel meddelar för lite över en vecka sedan att de inte tänker godkänna fredsplanen. Och den pågående Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo är den värsta i landets historia och den näst värsta av alla Ebola-utbrott. Antalet döda har överstigit 2300 och är därmed större än epidemin åren som pågick åren 2018 till 2020. Det är endast epidemin i Västafrika åren 2014 till 2016 som varit dödligare, då dog över 11 000 personer. Det som är oroväckande för den pågående kongolesiska epidemin är att antalet fall ökat snabbt under de första månaderna som epidemin pågått. Sammanlagt har nästan 5 000 fall konstateras. Så inrikes igen, och det ska handla om egenföretagarnas pensionssystem. Det har länge ansetts vara bristfälligt. En del tycker sig ha för höga avgifter medan andra har varit underförsäkrade trots ett liv av arbete. De som driver företag är också tvungna att lägga dyrbar tid på att läsa in sig på hur pensionssystemet fungerar. Det säger businessmentorn Susanne Lindros i Grankulla.
8: Som företagare så måste du sätta in dig i hela systemet och sen på något sätt förstå att var blir den där nivån av både av liksom ens egen framtida pension, men också förstås de där raterna som man då ska betala. Och det är ju klart att det liksom är en stor utgift för en företagare.
9: Förslaget om ändring av lagen om pension för företagare ger möjlighet att välja mellan två alternativ i framtiden. Avgifterna ska antingen basera sig på de skattepliktiga förvärvsinkomsterna eller på den nuvarande bedömningen. I det nya alternativet används den senast avslutade beskattningen som grund för avgifterna och skyddsnivån.
8: När det är skatteuppgifterna så är det ju faktiskt gamla. Och det där en företagare har inte samma regelbundna löneutgifter eller lön som man som löntagare har, utan det kan ju variera jättemycket. När det en gång finns det inkomstregister, varför kan man inte utgå ifrån de uppgifterna?
9: Lagberedaren har noterat oron.
10: Se on nyt meillä tässä selvityksessä, että onko mahdollista käyttää joltain osin niitä tulorekisterin tietoja niille yrittäjille, kelle sieltä sitä hieman vahvistetun verotuksen ajantasaisempaa tietoa löytyy.
9: Vi utreder som bäst om det är möjligt att till någon del använda uppgifter från inkomstregistret för de företagare som det finns mer realtidsinformation om, säger regeringssekreterare Emmi Äärynen vid Social- och hälsovårdsministeriet. Problemet är att registret inte innehåller färsk information om alla företagare. En av målsättningarna var att systemet skulle bli lättare att förstå. Frågan är om det blir så med två olika alternativ. Susanne Lindros.
8: Det kommer ju att kräva jättemycket resurser att handhålla de här båda systemen parallellt. Jag tycker att det borde göras mycket enklare att liksom hela processen att lägga upp det.
1: Om lagförslaget ska hinna behandlas under den pågående regeringsperioden så borde det lämnas till riksdagen senast den andra veckan i oktober. Reporter var A.G. Karlsson. Sen kan jag nu nämna att i Grekland så har den pågående terrängbranden på ön Salamina krävt 2 dödsoffer. Ön den ligger väster om huvudstaden Aten och bränderna, hårda vindar har lett till att bränderna sprider sig snabbt på ön och många har evakuerats. Här hemma är det idag molnigt väder och det är regnigt särskilt i landets norra och östra delar. I väst är det mest växande molnighet men också lokala regnskurar. Dagstemperaturen är mellan 15 och 22 grader. Längst i norr är det lite svalare. Mest svag eller måttlig vind omkring väst och varning för terrängbrand gäller på Åland.

Ja, men god morgon hörni, och varmt välkomna till god morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag, som håller dig i sällskap denna måndagsmorgon den 17 augusti, då Veronica och Werner firar namnsdag. I dagens program så ska det handla om teater, men också om musik. Musikalen Sally om författaren Sally Salminen återvänder, och vi gästas av ett gäng från produktionen där runt klockan 8.45 denna morgon. Och efter 7.45 får vi höra om den första demenskören Alla med, som startar i höst och som arrangeras av Medis, Oasen och Ålands demensförening. Och i fokus efter 10 får vi till exempel höra Mats Lövström, som i fredags meddelade att han är redo att söka ålänningarnas förtroende för en ny mandatperiod i riksdagen. Och eftersom att det är måndag kommer vi att få sportnyheter efter varje lokal nyhetssändning. Och vi ska också inleda morgonen och programmet med sport. Emma Lindman och Hampus Nordin besegrade både väder och vind när de vann sin tredje OM-titel i golf nu i helgen. Mer om det här efter musiken. Musik av Rod Stewart, All for Love. Det här också med Bryan Adams och Sting. Hjärtligt välkomna med i programmet denna morgon.

0: All for Love, Bryan Adams, Sting och Rod Stewart inleder denna måndag morgon och programmet God morgon. Nu ska det handla om golf. De åländska mästerskapen i golf ägde rum nu i helgen och tävlingen spelades över tre banor. Kungsbanan, Eckerö och Slottsbanan, och vann gjorde Emma Lindman samt Hampus Nordin som försvarade sina OM-titlar.
1: En väldigt växlande väderlek mötte de 15 golfare som deltog i OM nu i helgen. Under lördagen så var det 23 grader varmt och strålande solsken, för att sen på söndagen vara regnrusk och hård blåst. Spelarna började fredagen på Kungsbanan och gick sen på lördagen över till Eckerö. Därifrån fick sen de 11 främsta spelarna fortsätta under söndagen på Slottsbanan. Emma Lindman segrade i damklassen. Hon gick Kungsbanan på 4 slag över par, där hon gjorde 3 birdie och 7 bogey. På Eckerö gick hon på par, och på Slottsbanan noterades hon för 1 slag under par efter 5 birdie och 2 bogey plus en dubbel bogey. Du hör Emma Lindman.
2: Det känns jättebra att få försvara sin titel och behålla den ännu ett år. Och även roligt att spela bra golf samtidigt.
1: Turneringen i helgen gick över 3 stycken banor. Och det har ju varit väldigt varierande väder. Igår så var det otroligt varmt och soligt. Idag har det varit regnigt och väldigt blåsigt. Är det den bästa golfaren som då utses när det är sådana omständigheter?
2: Oj, ja, men det får man väl alltid säga för året, att det är den bästa golfaren som vinner. Men det påverkar också väldigt mycket såklart väder. Och sen framförallt när vi byter bana varje dag. För alla är väldigt olika på sitt sätt. Och jag som inte spelar på Eckerö så ofta får ju fundera lite extra där vilken klubb man ska välja där framförallt. Men samtidigt är det ju golf. Så golf är golf, och det är alltid svårt på sitt sätt. Ja.
1: Just att det varit vind och regn här idag, hur mycket påverkar det?
2: Ja, men det kanske påverkar mer humör, att det inte är så roligt att gå runt och vara klibbig och liksom blöt hela tiden. Men och sen, golfen blir lite extra svår när det inte har varit så blött på greenerna på länge, att man får ta i lite mer på putten. Men annars är det ju, blåsare har det gjort hela sommaren, så just det är inte så stor skillnad.
1: Men har man med sig extra ombyten, eller är det bara att man har mycket olika lager på sig?
2: Lager på lager, förhoppningsvis paraply och en bra handduk som man kan torka av klubborna med.
1: Varför vinner du här idag?
2: För att jag spelar bra golf, och för att det var inte så många damer som ställde upp, får man säga. Men jag tog tillfället i akt och försöker tävla mot herrarna samtidigt, eftersom vi alla är i samma resultatlista, får man säga. Så mitt mål var väl att jag ska komma ut i toppdagen, men jag tror att Hampus just nu ligger ett slag bättre.
1: Ja, men det finns ju golf kvar att spela, så det är inte helt säkert vad som kommer att hända. Vilken bana tyckte du var bäst för din typ av golf?
2: Ja, men Slottsbanan får jag ändå säga. Jag känner mig mest säker på. Kungs spelar man ju väldigt mycket, men jag har lite problem med puttningen där just nu, för det är lite annan gräs och greener jämfört med både Eckerö och Slotts. Sen uppskattar jag Eckerö väldigt bra. Eller att den är väldigt rolig att spela. Väldigt torr just nu, men jätterolig. Alltid, någon gång per år. Men Slotts är ändå min favorit. Och så är det bara.
1: Men berätta närmare, varför är det din favoritbana?
2: Jag tycker väldigt mycket om att slå driver. Jag är en driverspelare, och det här finns det väldigt många hål som det passar för mitt utslag åtminstone. Så att lite bredare och lite mer, man tjänar lite mer på att slå lite längre, kan man säga.
1: Finns det något hål här under Slottsbanan då som du tyckte gick extra bra idag?
2: Ja, men det kan vara hål 13 då, där jag ändå gjorde en väldigt fin birdie. Lade den 1,5 fot från flaggan och satt en enkel birdie putt. Så det var skönt.
1: Hur ska du fira det här?
2: En god middag, tänker jag. Inte så mycket annat.
1: Grattis och tack.
2: Tack så mycket.
1: Det sa Emma Lindman, som bara hade Nina Strandell att tävla mot i damklassen under OM. Junioren Alma Bergroth kanske skulle kunnat utmana Lindman om OM-titeln, men hon spelade golf med president Stubb och 2 andra juniorer, Hugo Nordin och Melker Rajamäki. De gick runt på Slottsbanan några hål bakom sista herrgruppen i OM, som hade tävlingens topptrio. Hampus Nordin vann till sist över David Holmberg och Kim Berglund och vinner därmed sin tredje OM-titel efter att han slutat med totalt 1 slag över par. Du hör Hampus Nordin.
3: Det var tufft. Jag hade inte riktigt spelat i fredags på Kungsbanan första rundan, men igår kändes det mycket bättre. Putta bra. Slog bättre slag, slog inte bort mig, jag slog bort mig lite på kungsbanan. Men och sen idag spelar jag väldigt stabilt hela dagen. Jag hade lite turstudsar också.
1: Hur då menar du?
3: På 14 där så var den nog på väg in i skogen och så studsade den rakt ut i banan. Så det var tur. Sen hade jag en putt också på fjärde hålet som hade... jag missbedömde farten lite, slog den lite väl hårt och så smalde till i pinnen och gick ner i hål. Så det var tur.
1: Kungsbanan som du började på gick inte riktigt som på Strömsö för din del där.
3: Nej.
1: Vad funkar inte?
3: Puttning, missa green allt för många gånger, chippa dåligt. Sen gjorde jag nia också på nionde hålet. Slog bort två bollar. Det var två dåliga slag följt av två dåliga beslut som kostade mig fyra slag på ett hål.
1: Och sen så vänder det ju egentligen när det väl kommer till Ekre och nu på Slottsbanan. Mm. Hur vänder du den processen efter att ha spelat dåligt i början till att plötsligt spela bra?
3: Nej, men jag vet att jag kan spela bra. Det är inte liksom... Det var lite annorlunda på klubbmästerskapen för två helger sedan. Jag spelade två bra rundor i rad och sen spelade en medioker sista runda men lyckades hålla undan. Nu blev det lite annat när jag hamnade redan efter första rundan och sen var jag fortfarande fyra efter inför idag. Men det var jag tänkte att jag vill skjuta under 70 idag. Då tror jag att jag har en bra chans att vinna. Och det jag höll mig till min plan. Spela säkert.
1: Jag tänker ju nu på sista hålet när vi kommer till green. Mm. Du har en bra position. Men dina medspelare har ju slått bollen i buschen och alla får hjälpa till. Hur påverkar det inom dig att liksom, det är andra saker som händer och att du inte kan fokusera på ditt?
3: Nej, alltså egentligen, jag tror att jag kan lite släppa den här, vad ska man kalla det? Ja, men tänka för djupt. När det kommer till, jag visste att jag hade tvåslagsledning över David inför sista hålet och lägger jag min drive i spel så ska det inte vara något problem. Det krävs ganska mycket för att det ska skilja tre slag då om båda ligger i spel. Det var ganska lugn faktiskt. Sen var det en bonus att putten gick i också.
1: Fanns det något hål som du tyckte gick extra bra idag?
3: 18. 18 är alltid tufft. Alltså gör en birdie på 18 så är det är en bonus kan jag säga. Det är speciellt när det är sån hård blåst och det blåser från sidan. Det är jättesvårt att kontrollera liksom vart bollen flyger. Och längd också. Det är ju långt och det är uppför så det spelas alltså 30-40 meter längre än vad det egentligen är. Men sen är ettan också svårt. Det är ganska tajt utslag. Så nej, men jag är nöjd med den. Absolut.
1: Om vi jämför med hur vädret har varit under hela helgen så har det varit väldigt växlande. Det var soligt igår och idag så har det varit blåsigt och regnigt och inte kul att spela kan jag tänka.
3: Nej, alltså, jag vet inte riktigt om det vädret på så sätt påverkar mig. Men det blir ju ett helt annat spel. Alltså, man får ju, det blir andra slag. Man kan inte slå lika högt i motvind för då flyger bollen. Det är som att den stannar i vinden. Och i medvind så vill man få upp den i luften för annars trycker vinden ner den. Det är svårt. Det är svårt i vind. Speciellt när det blåser från sidan också. Så en fel skruv och den sticker iväg.
1: Vad siktar vi på härnäst?
3: Kanske ett kvalspel i oktober.
1: Till
3: Nordic League. Till Nordic League. Mm. Vi får se.
1: Vad beror det på?
3: Om jag får ledigt från jobbet.
0: Det sa Hampus Nordin som tillsammans då med Emma Lindman vann deras tredje raka OM-titel i helgen. Reporter var Johan Ågren. Ja, klockan närmar sig 7.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Rasmus Karlsson. Och efter nyheterna, ja då får vi sportnyheter. Och sen efter det så ska det handla om att i höst startar den första kören på Åland som särskilt riktar sig till personer med demenssjukdom. Ja, missa inte det och mycket mer som komma skall här under morgonen. Innan nyheterna, musik med Thomas Stenström. Det här är Ser du månen där du är ikväll?

0: Ser du morgonen där du är ikväll med Thomas Stenström, nu lokala nyheter.
1: Ålänningarna får vänta ett år till på Mittkanta. Tommy Ruponen avgår som vd för Stallhagen. Och presidentparet är på Åland och besöker Vårdö senare idag. Bland annat det här i Ålands nytt måndag. I studion Rasmus Karlsson. God morgon. I september förra året fattade landskapsregeringen beslut om att en lagändring som gör det möjligt för den offentliga sjukvården på Åland att ansluta sig till rikets digitala patient- och recepttjänst Mittkanta. Enligt social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai från Socialdemokraterna var planen då att ålänningarna skulle få tillgång till tjänsten vid årsskiftet. Vi hör överläkare Peter Nieminen vid Ålands hälso- och sjukvård om var processen står idag.
2: Det blir nog att så lagen kräver att vi har det i användning på hösten 2027, att det där, det är jättestort arbete att få allt liksom som där datateknik och säkerheter. Och
3: vad är det som har gjort att det har dragit ut på tiden då, den här processen?
2: Största det där att Ålands lagstiftning har ju inte tillåtit det här att patientuppgifterna kan flyttas över till fastlandet, och det har ju som bromsat. Den lagstiftningen ändrades nu först vid årsskiftet, så att vi har inte haft kanta här för att man har haft det i åratal på fastlandet.
3: Enligt Nieminen återstår många detaljer att lösa innan ålänningarna kan börja använda Mittkanta.
2: Det är inte bara liksom att sätta stepsen i väggen, utan det är jättemycket som ska passa, så det är stora myndighetskrav på alla säkerheter och det ska testas, så det är en stor projekt att få det här färdigt. Allt från läkemedelshantering, det är hur det här kopplas ihop.
3: Patientuppgifterna måste kunna föras över på ett säkert sätt.
2: Man måste vara 100% säker att det liksom allt fungerar som det ska, och riskfritt och patientsäkert och datasäkert.
1: Det säger Peter Nieminen. Reporter var Sandra Broborn. Polisen skriver i ett pressmeddelande att helgens evenemang har lockat folk till centrum, vilket ledde till ordningsstörningar och fylla. Natten till lördagen fick en personbilsförare böter då den spelade så hög musik i sin bil på Nygatan så att ordningen stördes. Samma natt fick också en mopedbilsförare en ordningsbot då mopedbilen spelade hög musik och störde på Hamngatan. Vid 4-tiden under natten till söndagen var det dags igen. En personbilsförare på Österleden fick en ordningsbot efter att musiken i bilen spelats så högt så att ordningen stördes där också. Polisen har även ägnat sig åt trafikövervakning och alkotester under helgen. På lördagsförmiddagen fick en förare böter för olovlig körning. Personen hade sedan tidigare körförbud men framförde ändå en personbil på flygfältsvägen i Jomala. Tre personer var dessutom frihetsberövade under helgen, antingen på grund av kraftig berusning eller för att de fortsatte störa ordningen trots tillsägelse. Stallhagens vd Tommy Ruponen har lämnat in sin avskedsansökan, det rapporterar Ålandstidningen. Ruponen säger till tidningen att beslutet är odramatiskt och att det är dags för någon annan att försöka styra skutan vidare. Avskedsansökan lämnades in den sista juli. Styrelseordförande Dennis Jansson säger till Ålandstidningen att styrelsen ska ha möte med aktieägare under veckan för att diskutera framtiden. Därefter hoppas man kunna kalla till en extra bolagsstämma. Från och med den 1 februari inträdde en ny jaktlag i kraft. Den innebär att jakten på vitsvanshjort blir reglerad. Man behöver ha jakttillstånd och en markyta på minst 150 hektar. Roger Gustafsson är vikarierande jaktförvaltare på landskapsregeringen och han berättar varför den här förändringen sker.
4: Man säger ju då att det har blivit lite brister. Så här. Tidigare hade det ju varit att vitsvanshjortsjakten har varit precis oreglerad på det viset att det räcker att man har haft jakträtt på en liten mark då, att i princip har ju folk kunnat sitta i någon äppelträdgård eller vid någon liten åker eller äng eller något sånt och tagit de djur de har funnit för väl då. Men nu blir det ju som en samförvaltning då. Det här kommer ju också fungera åt båda hållen då, att förutom att att det blir ordning och reda på vem som jagar och hur man jagar, så kan ju också man gemensamt då i jaktlagen, om man så önskar och har behov, gå in och förvalta den här hjortstammen och faktiskt också hålla den lite nere då, om det så att det på någon plats så blir det för mycket hjort då.
5: Men det är inte bara det som är nytt. Även skjutprov införs för hjort och rådjur, inte längre bara älg.
4: Med alla de här trähjortdjuren som vi har då, älg, rådjur och vitsvanshjort, så därför har ju de här med skjutprov som vi tidigare bara haft älgskytteprov. Så nu kommer det att med gemensamhetsjakt med kulvapen, så från och med i höst också, så ska man ju ha gjort det här skjutprovet då, som i praktiken är det gamla älgprovet. Men så det är ju någonting som man behöver tänka på, att ska man vara med på de här hundjakter eller några andra drevjakter och sådana saker, så måste man ha också på hjorten, så måste man ha det här skjutprovet gjort.
1: Det säger Roger Gustafsson om förändringarna i jaktlagen. Reporter, det var Adam Berlin. Republikens president Alexander Stubb besöker Vårdö idag måndag tillsammans med sin maka Susanne Innes Stubb. Under besöket ska presidenten träffa representanter för landskapet för att diskutera aktuella frågor som berör Åland. Bland annat besöker de också servicehuset Strömsgården och daghemmet Solbacken. Besöket avslutas med ett möte med allmänheten vid Vårdö skola. Där får ortsbor möjlighet att träffa presidentparet vid kvart i tvåtiden. Under eftermiddagen ordnas också en pressträff som Ålands Radio sänder live i alla våra kanaler. Idag inleder landskapsregeringen fräsningsarbeten på Långberg södra vägen i Saltvik. Därefter fortsätter man med delar av Hamnsundsvägen och arbetena beräknas pågå i cirka 2 månader. I ett pressmeddelande skriver landskapet att ett körfält periodvis stängs av under arbetenas gång. Hastighetsbegränsningen inom arbetsområdet blir 50 km i timmen. På vissa delsträckor är rekommenderad hastighet 30 km i timmen, skriver landskapet. Trafikanter uppmanas att följa skyltning och anvisningar samt visa hänsyn till vägarbetare och medtrafikanter. Så vädret idag utlovas mest halvklart väder, men under eftermiddagen blir det tillfälligt mer sol. Temperaturen ligger kring 17 grader idag och vinden blir omkring måttlig från nordväst. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet är det vind omkring nordväst som avtar. Först 7-13 meter per sekund, men mot eftermiddagen och kvällen omkring 2-7 meter per sekund. Men på södra Bottenhavet upp till 10. Det är god sikt på sjön. Det råder en varning för terrängbrand på Åland och pollenprognosen talar om låga till måttliga halter av gräs och gråbo. Och så till väderobservationerna klockan 7:15. På samtliga stationer så blåste vinden från nordväst. På Utö så blåste det i 8 meter per sekund och temperaturen var 16 grader. Enskär 10 meter per sekund, 15 grader. Nyhamn 8 meter per sekund, 15 grader. Märket 13 meter per sekund, även där 15 grader. I Mariehamn är det just nu 14 grader och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var 6:45 plus 17 enligt N2000-systemet, alltså 7 cm över medelvattenståndet. Det var Ålandsnytt med Rasmus Karlsson. Här följer nu Sportnytt.
6: Det här är måndagens Sportnytt och vi inleder med fotboll. Det krävdes 20 matcher i serien innan herrarna i IFK Mariehamn äntligen tog säsongens första 3-poängare i ligan. Vinst med 2-0 över bottenkonkurrenten SJK hemma på VHA. Du hör mittbacken Noah Nurmi.
7: Lättnad. Ganska tom brukar man vara efter matchen, vare sig resultatet, men jättestor lättnad. Äntligen kan man ju känna mig så. Äntligen fick vi det att stämma.
6: Du, det här var ju 20:e matchen innan ni egentligen fick iväg en 3-poängare. Har ni känt den här pressen en längre tid?
7: Klart det finns där och det går ju inte att neka att det ligger där och i bakhuvudet för hela laget. Men nu är det spöket borta, så jag hoppas jag kan fortsätta ösa på nu med 3-poängare.
6: Det sa IFKs Noah Nurmi efter 2-0-vinsten över SJK, vilket var säsongens första ligaseger. IFK har i och med segern 8 poäng och är nu 7 poäng ifrån nästjumbon FF Järo och har 10 poäng upp till SJK. Nästa match är mot serieledarna Kups på söndag. Vi stannar kvar på VHAs konstgräs. Åland United vann mot HPS med 2-1 hemma på VHA under söndagen i den andra fotbollsmatchen av mästerskapsserien. Du hör mittfältaren Sonja Hillberg.
8: Jätteglad över vinsten, fast det inte var vår bästa match. Vi har mycket att förbättra, men 3 poäng så det är det viktigaste.
6: Vad tänker du att ni behöver förbättra?
8: Bollspel främst. Jag tycker att vi försvarar rätt bra, men vi behöver ha mera bollen. Så att vi inte behöver springa så jättemycket.
6: Det sa Sonja Hillberg efter att ÅU vunnit med 2-1 över HPS. ÅU ligger tvåa i serien med 34 poäng, 8 poäng bakom HJK som har en match mindre spelad. Nästa match för Åland United är mot IF Gnistan på söndag. Vi transporterar oss bort till Green. För tredje året i rad så vann Emma Lindman och Hampus Nordin de åländska mästerskapen i golf. Nordin slutade på ett slag över par och Lindman med 3 slag över par. Du hör först Hampus Nordin.
9: Det känns bra. Det var tufft. Jag hade inte riktigt spelat i fredags på Kungsbanan första rundan. Men igår kändes det mycket bättre. Putta bra. Slog bättre slag, slog inte bort mig, jag slog bort mig lite på Kungsbanan. Men och sen idag spelar jag väldigt stabilt hela dagen. Det var, jag hade lite turstudsar också.
6: På, hur då menar du?
9: På 14 så var den nog på väg in i skogen och så studsade den rakt ut i banan. Så det var tur. Sen hade jag en putt också på fjärde hålet som hade... jag missbedömde farten lite, slog den lite väl hårt och så... smalde till i pinnen och gick ner i hål. Så det var tur.
6: Det sa Hampus Nordin som vann herrklassens OM i golf för tredje året i rad. På damsidan så vann Emma Lindman och hon försvarade också sin titel för tredje gången i ordningen.
10: Det känns jättebra att få försvara sin titel och behålla den ännu ett år. Och även roligt att spela bra golf samtidigt.
6: Varför vinner du här idag?
10: För att jag spelar bra golf och... för att det var inte så många damer som ställde upp, får man säga. Men jag tog tillfället i akt och försöker tävla mot herrarna samtidigt. Eftersom vi alla är i samma resultatlista. Så mitt mål var väl att jag ska komma ut i toppdagen.
6: Det sa Emma Lindman efter att hon vunnit OM i golf. Sist så ska vi sadla om till hästhoppning. 16-åriga Amanda Schultz med hästen Magnicourse G är nya åländska mästare i hästhoppning efter lördagens tävling på Himmyra gård. Det hör Schultz sätta ord på sina känslor efter att segern bärgats.
11: Jag åkte hit med inställningen att jag bara skulle göra det för att kul. Och sen så bara... det är Ålands mästare. Alltså det känns helt overkligt faktiskt.
6: Hur länge har du haft Magnicourse G?
11: Ja, april-mars började jag hyra henne.
6: Och hur kommer det sig att ni kommer så bra överens?
11: Alltså, det började med att hon kom till gården och så hyrde jag en annan häst. Och så sa jag till min ridlare att jag vill testa den här hästen. Alltså den här hästen, jag lovar att det kommer klicka. Jag bara såg liksom att det här blir bra. Men så fort jag kollade på henne så kände jag liksom att det kommer bli någonting. Att jag måste försöka. Jag hade rätt.
6: Det sa Amanda Schultz som vann OM i hästhoppning med Magnicourse J under lördagen. Det här har varit Sportnytt med mig, Johan Ågren. För fler sportnyheter och längre intervjuer så kan du hoppa in på vår app ORTV Play.
0: Tack till Rasmus Karlsson för de lokala nyheterna och Johan Ågren för Sportnytt. Alldeles strax ska det handla om Ålands första demenskör Alla med. Innan det, musik av Erik Gadd. Det här är Bara himlen ser på.

0: Bara himlen ser på med Erik Gadd. I höst så startar den första kören på Åland som särskilt riktar sig till personer med demenssjukdom. Kören heter Alla med och bakom satsningen står Demensföreningen på Åland, Medis och Oasen. Tanken är att alla ska kunna vara med oavsett tidigare körvana.
1: Och sen kan man sjunga många sånger utan några texter. Man sjunger då på A och O. På Åland brukar vi sjunga O. Exempel, vem kan segla brukar jag alltid dra på. Oberoende vad det är för tillställning, för O. Är ni med på den?

Det där var ett smakprov på hur det kan låta när Staffan Malmström leder alla med. Till vardags arbetar han som aktivitetskoordinator på Rönngården i Jomala. Exakt vilken repertoar det blir är ännu inte bestämt. Mycket beror

0: kanske behöver starta en demenskör eller en kör för personer med demenssjukdom. Men det lades lite på is en stund, det blev ingenting. Och sen uppdagades ett behov av det för att en av våra medlemmar blev uppmanad att sluta i sin ordinarie kör. Och då kände jag att nu finns det ett behov att det behöver finnas en kör som alla får vara med i. Även fast man har demenssjukdom. Och då tog jag kontakt med Medis och med Oasen. Jag tänkte det blir bäst i ett samarbete.
1: Kören startar den 8 september på Oasen och träffas på tisdagar mellan klockan 1 och 2. 12 tillfällen. Den riktar sig till personer med demenssjukdom från 16 år och uppåt på hela Åland.
0: Även de som bor inne på ett boende som här på Oasen och på andra boenden, bara man kan ta sig hit till Oasen. Och de som bor hemma eller om man går på dagverksamhet. När det kommer människor utifrån och behöver ha hjälp, att de inte riktigt klarar sig väl, då måste man ha en följeslagare med sig. Och det är samma sak när man kommer härifrån, så behöver man personal med sig, att man inte klarar sig att vara med på kören själv fast man bor här på Oasen, då måste man ha personal med sig. Så att det är ingenting som körledaren kan ta hand om, utan körledaren är bara körledare.
1: Demensföreningen står för deltagarnas kursavgift oavsett om de är medlemmar i föreningen eller inte.
0: För det tycker vi är en liten peng för vad det kan generera för människorna som är med.
1: Katarina von Schultz, rektor för Medis, säger att satsningen ligger i linje med Medis tanke om livslångt lärande för alla ålänningar.
2: Och i och med att det är mediskurs betyder att här är ett landskapsstöd som delvis finansierar det här och kommunerna, då, de åländska kommunerna med. Och sen har vi alltid en deltagaravgift, men den har då föreningen sagt att de kan stå för.
1: Tidigare körvana krävs inte och enligt Åsa Isaksson, musiklärare på Medis, kan sången dessutom väcka sådant som annars kan vara svårt att komma åt när minnet sviktar.
3: Men så kommer det någonting, leende guldbruna ögon. Och så börjar man.
4: För att det sitter i muskelminnet. Ja,
3: och så kommer texten också. Alltså talförmågan fast i sångform. Orden kommer.
1: Staffan Malmström känner igen det Åsa beskriver. Hans mamma har nämligen Alzheimers sjukdom och minns inte vad som hände förra veckan.
5: Men det som hände på 50, 60 och början på 70-talet, det minns hon, plus sångtexterna. Hon kunde spela till och med gitarr ännu, fast hon är fullständigt liksom i sin egen värld.
1: Så även om man har kanske svårt att hitta orden i sitt vardagliga liv, så är det, kommer orden liksom som ett rinnande
5: förstås,
1: vatten?
5: Det kan ju vara individuellt, men att har man sjungit mer eller mindre regelbundet som ung, så det finns nog där i något bakhuvud.
6: Ja må ni leva, ja må ni leva, ja må ni leva över 200 år. Ja visst ska ni leva, ja visst ska ni njuta, ja visst ska vi umgås upp till 200 år.
1: En som tänker börja i den nya kören är Roland Stenvall som har dagverksamhet på Oasen. För Oasen innebär den nya kören också en möjlighet för de boende att få mötas på ett lättillgängligt sätt. Enligt vårdchefen Linda Heinola såg man att i en tidigare mediskurs var musikdeltagandet väldigt högt.
7: För att musik är så lättillgängligt också att det kräver inte precision och prestation, utan man får även vara med.
1: Man behöver inte kunna läsa sångtexter från ett papper eller noter och inte heller kunna uttrycka sig verbalt för att delta.
5: Jag kommer inte att lägga fram en massa krummelurar att nu ska vi göra det här. Jag kommer inte, man ska inte känna direkt att nu är det hårda krav. Tvärtom, vi ska se hur vi kan utveckla det tillsammans.
8: Det sa Staffan Malmström, körledare för alla med den nya kören för personer med demenssjukdom. Tidigare i inslaget hörde du också Fia Hagelberg, verksamhetsledare för Demensföreningen på Åland.

Land, Åsa Isaksson, musiklärare på Medis, Katarina von Schultz, rektor för Medis, Linda Heinola från Oasen samt Roland Stenvall som deltar i dagverksamheten på Oasen och planerar att börja i kören. Reporter här var Sandra Broborn. Ja, klockan närmar sig 8. Vi ska strax få riksnyheter från Helsingfors och efter nyheterna då kommer ni att få ett smakprov av vad vi hör här klockan 11 i kanalen. Innan allt det, musik av Ella Langley. Det här är Chosen Texas.

0: Många tonåringar med ADHD får sämre vård än vad yngre barn får. Det föreslagna nya pensionssystemet för företagare kan bli svårt att förstå sig på. I Stockholm där har man en ny metod för att bli av med cyanobakterier i badvatten. Och snart kan det användas också i Finland. Vädret, det fortsätter vara ostadigt i hela landet. Klockan är 8, här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Ja, först ska det alltså handla om hur den vård som barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får eller inte får. För när barn med till exempel ADHD fyller 13 skrivs de ofta ut ur specialsjukvården. Istället ska de vårdas av skolläkaren eller på den egna hälsovårdscentralen. Många av de föräldrar vi har talat med säger att det här leder till att nivån på vården sjunker drastiskt.
1: Under de senaste månaderna har vi talat med 10 föräldrar vars ungdomar behöver vård för ADHD. Helena i Helsingfors har en son som skrevs ut från den barnpsykiatriska polikliniken när han fyllde 13.
2: Så flyttade han över till skolhälsovården och där var nog ingenting. Hela högstadiet så hade vi svårt med att få medicinering. De bollar emellan skolan och hälsovårdscentralen och det funkar nog inte. De har inte riktigt kunnande och vetande där att det blir sämre.
3: Det här borde inte hända.
1: Terhi Aalto-Setälä, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.
3: Vi har i Finland en mycket bra käypähoito-rekommendation. Och det säger att patienter med ADHD-medicinering ska uppföljas regelbundet och det ska planeras individuellt, men så går det inte alls. Jag tror att det mest beror på till exempel på skolhälsovården att det har inte resurs för allt det här.
0: Redaktörer var Anvi Gardberg och Louise Bergman. Och mer om tonåringarnas ADHD-vård kan du läsa på vår webbplats. Det kommer bli omställningsförhandlingar på föreningen Mieli som arbetar för att främja psykisk hälsa. Orsaken är regeringens nedskärningar i bidragen till social- och hälsovårdsorganisationerna. Som mest kan 20 stycken få gå från organisationen som bland annat erbjuder krishjälp och mentalt stöd för unga. Enligt Mieli så berörs hela personalen förutom Sekasin-chatten, brottsofferjouren och krisarbetet. Och en annan hälsovårdsnyhet, det kan komma att dröja innan ålänningarna kan använda den digitala hälsovårdstjänsten Mittkanta. Tjänsten där man bland annat kan se digitala recept och undersökningsresultat har varit i bruk i resten av Finland i åratal. Vid årsskiftet skulle ålänningarna kunna logga in, men tidtabellen kommer inte att hålla, säger överläkare Peter Nieminen från Ålands hälso- och sjukvård.
4: Det blir nog att så lagen kräver att vi har det i användning på hösten 2027, att det är jättestort arbete att få allt liksom som datateknik och säkerheter. Och
5: vad är det som har gjort att det har dragit ut på tiden då, den här processen?
4: Största det där att Ålands lagstiftning har ju inte tillåtit det här att patientuppgifterna kan flyttas över till fastlandet och det har ju som bromsat. Den lagstiftningen ändrades nu först vid årsskiftet så att vi har inte haft kanta här för att man har haft det i åratal på fastlandet. Det är inte bara liksom att sätta stöpseln i väggen utan det är jättemycket som ska passa så det är stora myndighetskrav på alla säkerheter och det ska testas. Så det är en stor projekt att få det här färdigt.
0: Peter Nieminen intervjuades av Ålands radios reporter Sandra Broborn. Och sen ska det handla om egenföretagarnas pensionssystem. Det här har länge ansetts vara bristfälligt. En del företagare tycker sig ha för höga avgifter medan andra har varit underförsäkrade trots ett liv av arbete. De som driver företag är också tvungna att lägga dyrbar tid på att läsa sig in på hur pensionssystemet fungerar. Det säger businessmentorn Susanne Lindros i Grankulla.
6: Som företagare så måste du sätta in dig i hela systemet. Och sen på något sätt förstå att var blir den där nivån av både av liksom ens egen framtida pension men också förstås de där raterna som man då ska betala. Och det är ju klart att det liksom är en stor utgift för en företagare.
7: Förslaget om ändring av lagen om pension för företagare ger möjlighet att välja mellan två alternativ i framtiden. Avgifterna ska antingen basera sig på de skattepliktiga förvärvsinkomsterna eller på den nuvarande bedömningen. I det nya alternativet används den senast avslutade beskattningen som grund för avgifterna och skyddsnivån.
6: När det är skatteuppgifterna så är det ju faktiskt gamla. Och det där en företagare har inte samma regelbundna löneutgifter eller lön som man som löntagare har, utan det kan ju variera jättemycket. När det en gång finns det inkomstregister, varför kan man inte utgå ifrån de uppgifterna?
7: Lagberedaren har noterat oron.
8: Se on nyt meillä tässä selvityksessä, että onko mahdollista käyttää joltain osin niitä tulorekisterin tietoja niille yrittäjille, kelle sieltä sitä hieman vahvistetun verotuksen ajantasaisempaa tietoa löytyy.
7: Vi utreder som bäst om det är möjligt att till någon del använda uppgifter från inkomstregistret för de företagare som det finns mer realtidsinformation om, säger regeringssekreterare Emmi Äärynen vid Social- och hälsovårdsministeriet. Problemet är att registret inte innehåller färsk information om alla företagare. En av målsättningarna var att systemet skulle bli lättare att förstå. Frågan är om det blir så med två olika alternativ. Susanne Lindros.
6: Det kommer ju att kräva jättemycket resurser att handhålla de här båda systemen parallellt. Jag tycker att det borde göras mycket enklare att liksom hela processen att lägga upp det.
0: Ifall lagförslaget ska hinna behandlas under den pågående regeringsperioden så borde det lämnas till riksdagen senast den andra veckan i oktober. Reporter var A.G. Karlsson. Så kan vi berätta att Akademiska bokhandeln återinför språksymboler på personalens namnskyltar. Tidigare så hade personalen flaggor på sina namnskyltar, men de här togs bort och det här har fått kritik av kunderna. Nu säger Akademens landschef i Finland, Heikki Pirnes, att man återinför flaggorna på grund av önskemål från personalen. De nya symbolerna ska införas under hösten. Sen ska vi till Stockholm. Där använder man en effektiv metod för att hålla badvattnet rent från cyanobakterier. Genom att injicera aluminiumlösning i bottensedimentet så lyckas man binda stora mängder fosfor och på så sätt så hindrar man cyanobakterier eller algblomning från att uppstå. Den här metoden kan nu komma att testas i Finland redan nästa sommar. Vi följde med ut på Riddarfjärden i centrala Stockholm för att följa arbetet.
9: Vi har på en 15 meter bred bom här nu ett antal rör, det är nästan 40 stycken. Och de trycker vi ner i bottensedimenten i viken där det är som djupast.
10: Vi befinner oss på en pråm på den glittrande Riddarfjärden mitt i Stockholm. Runt omkring oss längs kajarna har staden lagt ut allt fler badbryggor där människor solar och badar. Allt det är resultatet av en medveten satsning på vattenkvaliteten, det förklarar stadens miljöborgarråd Åsa Lindhagen.
11: Den här möjligheten att bada mitt inne i en storstad, det betyder enormt mycket för oss i Stockholm.
10: Satsningarna på bättre vattenkvalitet inbegriper bland annat vattenrening, men idag följer Lindhagen med en av de mest effektiva metoderna för att binda fosfor och därmed förhindra cyanobakterier eller algblomning. Företaget Vattenresursmarknadschef Göran Andersson guidar oss igenom dagens behandling.
9: Vi sänker ner de här rören nu då i vattnet och så slår vi på pumparna och så pumpar ner det här aluminiumhaltiga mineralet då som är i löst form. Och det binder då till fosfor och det binder då väldigt effektivt och väldigt snabbt och dessutom permanent.
12: Och binder man fosfor betyder det att man undviker till exempel algblomning?
9: Ja, precis så. För att det är ju fosfor då som gör att man har en algblomningar.
10: Att tillföra aluminium i vattendrag beskrivs som en av de mest effektiva metoderna både för att åtgärda gamla miljösynder lokalt i sjöar och havsvikar och att förhindra att näringsämnena sköljs ut i Östersjön.
11: Det är också en metod som ger ganska snabbt resultat. Så att man kan ganska fort se att det blir klarare vatten till exempel.
9: Där andra åtgärder handlar om kilons åtgärder vid ton när vi behandlar vatten. Och så att det är väldigt effektivt och det är faktiskt också väldigt billigt om man ser till kostnad per kilo fosfor.
10: Andersson hoppas nu styra över till finländska vatten redan nästa sommar. I Finland har John Nurminen stiftelse fått EU-bidrag för ändamålet och diskuterar nu tillsammans med Helsingfors stad om att testa metoden i någon havsvik inom 2 år. Det här är Magnus Svanung i Stockholm.
0: så ska det handla om situationen i Mellanöstern. Hamas vill nämligen se större press på Israel att gå vidare med fredsplanen för Gaza. Terrororganisationen säger att de har bett Donald Trumps så kallade fredsråd att tvinga Israel att godkänna fredsplanen. Planen skulle innebära att Hamas lämnar över sina vapen till en palestinsk förvaltningskommitté och att Israel börjar dra tillbaka sina trupper från Gaza. Israel meddelade för lite över en vecka sedan att de inte tänker godkänna fredsplanen. Och våldet mot lokala biståndsarbetare, det är på en rekordhög nivå, rapporterar Rädda Barnen. Enligt organisationen är de lokala biståndsarbetarna de som ofta är först på plats under en kris. Ändå når våldet mot hjälparna sällan över nyhetströskeln. Mest våld möter de humanitära biståndsarbetarna i de ockuperade palestinska områdena. Nästan 200 arbetare miste livet i fjol. Andra farliga områden för biståndsarbetare är Libanon, Sydsudan och Sudan. Så ett dödsbud. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere har dött i en ålder av 36 år. Det rapporterar bland annat ABC News. Hon var känd för tv-serien Nashville och Heroes samt filmserien Scream. I maj publicerades Panettieres memoarer där hon bland annat öppet berättade om sina problem med missbruk. Till sist ska jag notera att president Alexander Stubb idag besöker Åland tillsammans med sin fru Susanne Innes Stubb. Presidenten kommer att träffa representanter för Åland och diskutera aktuella frågor i landskapet och också att besöka ett servicehus och ett daghem. Stubb har besökt Åland varje år i augusti under sin presidentperiod och dagens besök är hans tredje. EM i friidrott det avslutades igår i Birmingham och under sista tävlingen vann Alisa Vainio som bekant EM-guld i maraton. Tack vare hennes guld så steg Finland ett par placeringar och slutade på 10:e plats i medaljtabellen med saldot 2 guld och 1 silver. De 3 medaljerna till trots så var Ylesportens Mikael Ylöstalo ändå lite missnöjd med Finlands insats.
13: No, helhetsintrycket blev nog lite blekt, att jag är faktiskt lite besviken på att det gick så här. Jag hade hoppats på minst 10 platser bland de 8 bästa och nu blev det ju då faktiskt bara 5 allt som allt.
14: Varför är det här med topp 8 placeringar så betydelsefullt?
13: No, det är ju ur den mängden som kommer in i finalerna som det liksom också sen så småningom växer fram medaljidrottare. Och ju fler man har inom topp 8, desto fler har man som har chans att komma också upp på den där medaljnivån. Så därför är det väldigt viktigt att den där basen finns där.
14: Framgången inom Finlands friidrott har varit bättre under de senaste 10 åren än årtionde före det. Ser du att det ändå har skett framsteg?
13: Jag skulle säga att om vi går 8 år tillbaka i tiden så jo, har det definitivt skett framsteg. För då fanns det varken medaljer eller poängplaceringar. De som tog medaljer här i de här tävlingarna har ju visat att vad det liksom verkligen fordras om du vill komma upp på den där absoluta toppen. Du ska ha en viss talang, men du ska också ha målmedvetet jobb under en lång tid för att få komma upp riktigt den där internationella toppnivån.
0: Sa alltså Mikael Ylöstalo som intervjuades av Janne Isaksson. Från gårdagens kvällspass kan också noteras att Armand Duplantis som väntat segrade i herrarnas stav och Italiens Larissa Iapocino vann den ytterst jämna finalen i damernas längd. Det avslutande långa stafetterna vanns av Nederländerna och Italien. Och Italien vann medaljtabellen för värdnationen Storbritannien och Tyskland. Vi kan också berätta att Vera Kiviranta slutade sexa på 50 meter bröstsim i EM i Paris. I västra Finland är det idag mest växande molnighet med lokala regnskurar. I landets östra del är det mera utbredda regn- och åskskurar och i norr mest uppehåll. I natt klarnar det upp i söder. Dagstemperaturen är mellan 15 och 22 grader, längst i norr lite svalare. Mest svag eller måttlig vind omkring väst. Till havs så blåser det nordvästlig vind upp till 13 meter i sekunden. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Det var allt för nyheterna klockan 8. Vi hörs igen om en timme.
15: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
2: Ja, idag utlovas mest halvklart väder, men under eftermiddagen blir det tillfälligt mer sol. Temperaturen ligger kring 17 grader idag och vinden blir måttlig från nordväst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring nordväst som avtar. Först 7-13 meter per sekund och mot eftermiddagen och kvällen 2-7 meter per sekund. På södra Bottenhavet upp till 10 meter per sekund, annars mest god sikt. Pollenprognosen visar på låga till måttliga halter av gräs och gråbo. Även en varning för terrängbrand är utfärdad i hela landskapet Åland. God morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna måndagsmorgon den 17 augusti då Veronica och Werner firar namnsdag. Alldeles strax ska ni få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen. Innan det musik med Sahara Hot Nights.

0: Reverie här med Sahara Hot Nights. Hörrni, idag klockan 11 är det dags för mästarverken här i Ålands Radio som en del av vårt Nordvision-samarbete. Vi ska nu få ett smakprov ur dagens program.
1: Hur ska man kunna prata om det här? Jag vet inte hur man gör det riktigt.
2: Nej, det är svårt att prata om så perfekt musik som det här är.
3: Åh, vilket mästerverk!
1: Hej och välkomna till Mästerverken. Vi som gör den här serien är jag, Klara Törnvall, och du, Johan Korsell.
2: Just det, det stämmer. Hej.
1: Här guidar vi till historiens bästa musik. Och idag kan ingen säga emot när vi dubbar detta till ett mästerverk, Mozarts klarinettkonsert.

Rockin' in the free world här med Neil Young. Klockan, ja, den närmar sig 8.30. Vi ska snart få lokala nyheter tillsammans med Rasmus Karlsson. Och efter de lokala nyheterna så blir det sportnytt. Och efter sportnytt så ska det handla om teater. För musikalen Sally om författaren Sally Salminen återvänder. Och vi gästas av ett gäng från produktionen här efter sportnytt. Innan allt det så ska det bli lite musik, och musik det får vi av Molly Hammar. Det här är Fantomsmärta.

0: Ålänningarna får vänta till nästa år på Mittkanta. Tommy Roponen avgår som vd för Stallhagen. Och presidentparet är på Åland och besöker Vårdö senare idag. Bland annat det i Ålandsnytt måndag nu när klockan är 8:30. I studion Rasmus Karlsson, god morgon. I september förra året fattade landskapsregeringen beslut om en lagändring som gör det möjligt för den offentliga sjukvården på Åland att ansluta sig till rikets digitala patient- och recepttjänst Mittkanta. Enligt social- och hälsovårdsminister från Socialdemokraterna Arsim Sekai så var planen att ålänningarna skulle få tillgång till tjänsten vid årsskiftet. Överläkare Peter Nieminen vid OHS säger att det återstår många detaljer att lösa innan ålänningarna kan börja använda Mittkanta.
1: Det blir nog att så lagen kräver att vi har det i användning på hösten 2027. Att det där, det är jättestort arbete att få allt liksom, som här datateknik och säkerheter.
2: Vad är det som har gjort att det har dragit ut på tiden då, den här processen?
1: Största det där är att Ålands lagstiftning har ju inte tillåtit det här att patientuppgifterna kan flyttas över till fastlandet, och det har ju som bromsat. Den lagstiftningen ändrades nu först vid årsskiftet, så att vi har inte haft kanta här för att man har haft det i året av på fastlandet.
2: Enligt Nieminen återstår många detaljer att lösa innan ålänningarna kan börja använda Mittkanta.
1: Det är inte bara liksom att sätta stöpseln i väggen, utan det är jättemycket som ska passa, så det är stora myndighetskrav på alla säkerheter och det ska testas, och det är en stor projekt att få det här färdigt. Allt från läkemedelshantering, det är hur det här kopplas ihop.
2: Patientuppgifterna måste kunna föras över på ett säkert sätt.
1: Man måste vara 100% säker att det liksom allt fungerar som det ska vara, riskfritt och patientsäkert och datasäkert.
0: Det säger Peter Nieminen, och reporter var Sandra Broborn. Polisen skriver i ett pressmeddelande att helgens evenemang har lockat folk till centrum, vilket lett till ordningsstörningar och fylla. Natten till lördag då fick en personbilsförare böter då hen spelade så hög musik i sin bil på Nygatan så att ordningen stördes. Samma natt fick också en mopedbilsförare en ordningsbot då mopedbilen spelade hög musik och störde på Hamngatan. Vid 4-tiden natten till söndagen var det dags igen. En personbilsförare på Österleden fick en ordningsbot efter att ha spelat hög musik. Polisen har även ägnat sig åt trafikövervakning och alkotester under helgen. På lördagsförmiddagen fick en förare böter för olovlig körning. Personen hade sedan tidigare körförbud men framförde ändå en personbil på flygfältsvägen i Jomala. Tre personer var dessutom frihetsberövade under helgen, antingen på grund av kraftig berusning eller för att de fortsatte störa ordningen trots tillsägelse. Stallhagens vd Tommy Roponen har lämnat in sin avskedsansökan, det rapporterar Ålandstidningen. Roponen säger till tidningen att beslutet är odramatiskt och att det är dags för någon annan att försöka styra skutan vidare. Avskedsansökan lämnades in den sista juli. Styrelseordförande Dennis Jansson säger till Ålandstidningen att styrelsen ska ha möte med aktieägare under den här veckan för att diskutera framtiden. Därefter hoppas man kunna kalla till en extra bolagsstämma. Från och med den 1 februari inträdde en ny jaktlag i kraft. Den innebär att jakten på vitsvanshjort blir reglerad. Man behöver ha jakttillstånd och en markyta på minst 150 hektar. Roger Gustafsson är vikarierande jaktförvaltare på landskapsregeringen, och vi hör honom berätta varför den här förändringen sker.
3: Man säger ju då att det har blivit lite brister så här. Tidigare har det ju varit att vitsvanshjortsjakten har varit precis oreglerad på det viset. Att det räcker att man har haft jakträtt på en liten mark då. Att i princip har ju folk kunnat sitta i någon äppelträdgård eller vid någon liten åker eller äng eller något sånt och tagit de djur de har funnit för väl då. Men nu blir det ju som en samförvaltning då. Men det här kommer ju också fungera åt båda hållen då, att förutom att det blir ordning och reda på vem som jagar och hur man jagar, så kan ju också man gemensamt då i jaktlagen, om man så önskar och har behov, gå in och förvalta den här hjortstammen och faktiskt också hålla den lite nere då, om det är så att det på någon plats har blivit för mycket hjort.
4: Men det är inte bara det som är nytt. Även skjutprov införs för hjort och rådjur, inte längre bara älg.
3: Med alla de här trähjortdjuren som vi har, älg, rådjur och vitsvanshjort. Så därför har ju de här med skjutprov som vi tidigare bara haft älgskytteprov. Så nu kommer det att med gemensamhetsjakt med kulvapen. Så från och med i höst också så ska man ju ha gjort det här skjutprovet då, som i praktiken är det gamla älgprovet. Men så det är ju någonting som man behöver tänka på. Då. Ska man vara med på de här hundjakter eller några andra drevjakter och sådana saker så måste man ha också på hjorten. Så måste man ha det här skjutprovet gjort. Då.
0: Det säger Roger Gustafsson, intervjuad av reporter Adam Berlin. Republikens president Alexander Stubb besöker Vårdö idag måndag tillsammans med sin maka Susanne Innes Stubb. Under besöket ska presidenten träffa representanter för landskapet för att diskutera aktuella frågor som berör Åland. Bland annat besöker de servicehuset Strömsgården och daghemmet Solbacken. Och besöket avslutas med ett möte med allmänheten vid Vårdö skola. Där får ortsbor möjlighet att träffa presidentparet vid 13:45. Under eftermiddagen ordnas också en pressträff som Ålands Radio sänder live i alla kanaler. Idag inleds fräsningsarbeten på Långbergsöda vägen i Saltvik, det meddelar landskapsregeringen. Därefter fortsätter man med delar av Hamnsundsvägen och arbetena beräknas pågå i cirka 2 månader. I ett pressmeddelande skriver landskapet att ett körfält periodvis stängs av under arbetenas gång. Hastighetsbegränsningen inom arbetsområdet blir 50 km i timmen. På vissa delsträckor är rekommenderad hastighet 30, skriver man. Trafikanter uppmanas att följa skyltning samt anvisningar och dessutom visa hänsyn till både vägarbetare och medtrafikanter. Så över till vädret. Idag blir det mest halvklart, men under eftermiddagen blir det tillfälligt mer sol. Temperaturen ligger omkring 17 grader idag och vinden blir måttlig från nordväst. På sjön har vi vind omkring nordväst som avtar, först 7-13 meter per sekund, mot eftermiddagen och kvällen 2-7 meter per sekund, men på södra Bottenhavet upp till 10. Det är god sikt på sjön idag. Det råder en varning för terrängbrand på Åland och pollenprognosen den talar om låga till måttliga halter av gräs och gråbo. Och innan sportnyheterna så ska vi ta morgonens väderobservationer klockan 8:15. På samtliga stationer så blåste det nordvästlig vind. Ute 7 meter per sekund, temperatur 16 grader ska jag säga, ursäkta. Enskär 9 meter per sekund, 16 grader. Nyhamn 7 meter per sekund, 15 grader. Märket 12 meter per sekund, 15 grader. Och i Mariehamn är det också just nu 15 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var 8:15 plus 17 enligt N2000-systemet, vilket innebär 6 cm över medelvattenståndet. Det var Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Nu blir det sport med Johan Ågren.
5: Det här är måndagens sportnytt och vi inleder med fotboll. Det krävdes 20 matcher i serien innan herrarna i IFK Mariehamn äntligen tog säsongens första 3-poängare i ligan. Vinst med 2-0 över bottenkonkurrenten SJK hemma på VHA. Du hör mittbacken Noah Nurmi.
6: Lättnad. Ganska tom brukar man vara efter matchen, vare sig resultatet, men jättestor lättnad. Äntligen kan man ju känna mig så. Äntligen fick vi det att stämma.
5: Det här var ju 20:e matchen innan ni egentligen fick iväg en 3-poängare. Har ni känt den här pressen en längre tid?
6: Klart det finns där och det går ju inte neka att man att det ligger där och i bakhuvudet för hela laget. Men nu är det spöket borta, så jag hoppas att jag kan fortsätta ösa på nu med 3-poängare.
5: Det sa IFKs Noah Nurmi efter 2-0-vinsten över SJK, vilket var säsongens första ligaseger. IFK har i och med segern 8 poäng och är nu 7 poäng ifrån nästjumbon FF Järo och har 10 poäng upp till SJK. Nästa match är mot serieledarna Kups på söndag. Vi stannar kvar på VHAs konstgräs. Åland United vann mot HPS med 2-1 hemma på VHA under söndagen i den andra fotbollsmatchen av mästerskapsserien. Du hör mittfältaren Sonja Hillberg.
7: Jätteglad över vinsten. fast det inte var vår bästa match. Vi har mycket att förbättra, men 3 poäng så det är det viktigaste.
8: Vad tänker du att ni behöver förbättra?
7: Bollspel främst. Jag tycker att vi försvarar rätt bra, men vi behöver ha mera bollen. Ja, så att vi inte behöver springa så jättemycket.
5: Det sa Sonja Hillberg efter att ÅU vunnit med 2-1 över HPS. ÅU ligger tvåa i serien med 34 poäng, 8 poäng bakom HJK som har en match mindre spelad. Nästa match för Åland United är mot IF Gnistan på söndag. Vi transporterar oss bort till Green. För tredje året i rad så vann Emma Lindman och Hampus Nordin de åländska mästerskapen i golf. Nordin slutade på ett slag över par och Lindman med 3 slag över par. Du hör först Hampus Nordin.
9: Det känns bra. Det var tufft. Jag hade inte riktigt spelat i fredags på Kungsbanan första rundan. Men igår kändes det mycket bättre. Putta bra. Slog bättre slag, slog inte bort mig, jag slog bort mig lite på Kungsbanan. Men och sen idag spelar jag väldigt stabilt hela dagen. Jag hade lite turstudsar också.
8: hur då menar du?
9: På 14 där så var den nog på väg in i skogen och så studsade den rakt ut i banan. Så det var tur. Sen hade jag en putt också på fjärde hålet som hade... jag missbedömde farten lite, slog den lite väl hårt och så... smalde till i pinnen och gick ner i hål. Så det var tur.
5: Det sa Hampus Nordin som vann herrklassens OM i golf för tredje året i rad. På damsidan så vann Emma Lindman och hon försvarade också sin titel för tredje gången i ordningen.
10: Det känns jättebra att få försvara sin titel och behålla den ännu ett år. Och även roligt att spela bra golf samtidigt.
8: Varför vinner du här idag?
10: För att jag spelar bra golf och... för att det var inte så många damer som ställde upp får man säga. Men jag tog tillfälle i akt och försöker tävla mot herrarna samtidigt. Eftersom vi alla är i samma resultatlista. Så mitt mål var väl att jag ska komma ut i toppdagen.
5: Det sa Emma Lindman efter att hon vunnit OM i golf. Sist så ska vi sadla om till hästhoppning. 16-åriga Amanda Schulz med hästen Magnicourse G är nya åländska mästare i hästhoppning efter lördagens tävling på Himmyra gård. Du hör Schulz sätta ord på sina känslor efter att segern bärgats.
11: Jag åkte hit med inställningen att jag bara skulle göra det för att kul. Och sen så bara... det är ålandsmästare. Alltså det känns helt overkligt faktiskt.
8: Hur länge har du haft Magnicourse J?
11: Ja, april-mars började jag hyra henne.
8: Och hur kommer det sig att ni kommer så bra överens?
11: Det började med att hon kom till gården och så hyrde jag en annan häst. Och så sa jag till min ridlare att jag vill testa den här hästen. Alltså den här hästen, jag lovar att det kommer klicka. Jag bara såg liksom att det här blir bra. Men så fort jag kollade på henne så kände jag liksom att det kommer bli någonting. Att jag måste försöka. Jag hade rätt.
5: Det sa Amanda Schulz som vann OM i hästhoppning med Magnicourse J under lördagen. Det har varit Sportnytt med mig, Johan Ågren. För fler sportnyheter och längre intervjuer så kan du hoppa in på vår app OR3 Play.
12: Ja, vi tackar Rasmus Karlsson för lokala nyheterna och Johan Ågren för Sportnytt. Här och nu i programmet så ska vi alldeles strax prata om teater. Musikalen Sally om författaren Sally Salminen återvänder och vi gästas av ett gäng från produktionen här alldeles strax. Innan det, musik av Gräsula. Det här är Believe Me.

0: Believe me här med Gräsula. I år är det 120 år sedan författaren Sally Salminen föddes. Det är också 90 år sedan hennes mest kända roman Katrina kom ut. Och det är 50 år sedan hon gick ur tiden. Det här det uppmärksammas på flera sätt under året, bland annat genom att musikalen Sally återvänder till Alandica i början av september. Bakom föreställningen står Kompani Nord och med oss i studion har vi regissören Arn-Henrik Blomqvist och Johanna Schultén och Kai Lübeck. Jag säger god morgon och välkomna hörni.
1: God morgon. Tack. Och tack.
0: Morgonpigga gänget här.
1: Det lät så.
0: Det lät så. Hörrni, ska vi börja med handlingen? Vad handlar musikalen Sally om?
1: Det handlar om Sally och hennes syster Ailis tid i New York. När de får som unga kvinnor på början av 30-talet dit och som hushållarskor, vilket många gjorde för från Norden verkligen och så vidare. Men, och sen utspelas under den tiden och får hem emellan till Vårdön och skede och så hoppar lite tid framåt när hon har lyckats väldigt bra med det här första, sin första roman Katrina och ska hålla tal för 6 miljoner amerikaner på radion. Så att, men egentligen handlar det om hennes spirande författarskap. Det var där som hon började på allvar skriva. Hon höll på med någonting helt annat tills hon av en slump träffa på bland annat en kvinna som hette Katrina och börja om och börja skriva på det på nätterna medan hon jobbar på dagarna och vad heter det och lyckades få den publicerad och sen rest is history och så det här liksom under den här tiden så hände det att hon blev en författare vilket hon ville bli och kom ut med en roman som blev liksom världskänd egentligen.
0: Är det därför ni har just också valt att fokusera på den delen av hennes liv?
1: Ja, så är det. Det är en väldigt intressant och väldigt dramatisk tid när de var där nämligen. Systrarna hamnar lite i onåd med varandra och de träffar på intressanta unga män. Och hängde på en sån här social club hela tiden för skandinaviska emigranter och sånt. Ja. Mm. Så tillsammans med författarna och kompositören så kom vi fram till att det här är absolut den mest intressanta tiden här.
0: Hur mycket av det här, Arn-Henrik, är verkliga händelser? Är allt verkliga händelser eller är det något av det här som ni måste själva skriva och skapa för musikalen?
1: Nej, det är egentligen, man kan säga sådär dramatiserade verkliga händelser. Okay. Man kan inte säga precis vad som hände i stunden och i små beståndsdelar. Men det som händer där har nog hänt.
0: Mm. Ni beskriver det som en swing-jazz-musikal.
1: Ja.
0: Vad betyder musiken för berättelsen?
1: Det betyder ganska mycket för att den swing jazzen var väldigt populär just på 30-talet där. Och just framförallt på den här klubben de hänger på och sådär. Så att det var alltså en musikgenre som var ganska dominerande på den tiden. Och kompositören Per, han har skrivit jättemycket swing där. Men det finns också folkmusik i den till exempel. Och ja, allt möjligt. Stämningsmusik och udda musik och annat sådär. Men liksom den där coren av musiken egentligen, swing jazz.
0: Hur känns det nu då för er alla tre att plocka upp den här berättelsen och föreställningen igen? Kai, hur känns det för dig?
2: Jo, det är kul. Lite nervöst. Jag har lite udda roll där. Så jag...
0: Berätta då, vad är din udda roll?
2: Alltså jag...

0: repliker? Eller känns det som om börja om från början?
1: Nej, alltså det är så konstigt att om man inte lägger ner en pjäs, utan man vet att det finns en chans att man tar upp den. Så någonstans finns den på hårddisken.
0: Mm.
1: När man börjar läsa, ja men så här var det. Så här säger hon. Varför säger hon det?
0: Mm. Johanna, hur känns det för dig?
2: No, det känns riktigt bra. Jag har haft faktiskt några sånglektioner. Och det är ju också intressant att, att sångerna sitter ofta. Melodierna och stämmor. Vi har ganska mycket stämsång. Eller det är mycket kör i musiken. Och det där stämmorna sitter. Sen glömmer man ju orden ibland. Att vad var det här för ett verb och sånt här. Och det får man gå tillbaka och titta till. Men, och så har vi ju en inbandning som man kan lunta i. Och se att var går jag ut och var kommer jag in. Så jag tror nog att det sitter ganska bra. Och jag hoppas att det kommer nya saker, för det är ju det man vill, att det också ska hända saker som är nytt på vägen, att man inte bara upprepar sånt som man har gjort.
0: Spelar tidigare. Du samma roll som tidigare?
2: Jag spelar samma roll, jag spelar två av de här damerna som hon jobbar hos, fru Charles eller Mrs. Charles, och sen en lite mer bohem, rikare bohemdam som heter Rebecca Linden. Och jag tror ju att de här kvinnorna som hon, eller de familjerna hon jobbar hos har inspirerat henne också till den här berättelsen, eftersom hon blev ganska politiskt intresserad och ville kämpa för också vanliga arbetares rättigheter, för hon såg hur det här rika borgarskapet levde där och hur de betedde sig mot folk som kom och jobbade för dem. Så att där finns en helt jättetydlig sån här klassgrej som hon vill ta upp.
0: Mm. Och Kai, du sträcker upp handen i luften. Varför gör du det?
1: Ja, det är aldrig. Det är alltid i tiden och jobba för de fattiga. Så. Upp till kamp bara.
0: Upp till kamp, ja. Mm. Ensemblen då, Ann-Henrik. Ja. Hur är den? Ser intakt. Den likadan ut? Är den intakt?
3: Nej, ja. Den är inte helt intakt. För Jan Henriksen är anställd på Vasa Teater. Så nu får vi in en härlig föglepojke. Som heter Jakob Boy.
2: Man
3: som heter Jakob Helin, som jag har sett tidigare på scenen. Han hoppar in i den här rollen och han får lite extra tid på sig att göra allt möjligt, för att det är inte någon liten roll heller. Han spelar den tyska Ernst, den som Sally faller för. Mm. Ja, så det är bara ett utbyte av roll där i den. Men du kanske undrar varför det tog så länge för den kom tillbaka?
0: Det gör jag definitivt. Och jag har ju också hört att ni hintar om att det här nu faktiskt är sista chansen att se musikalen.
3: Så är det är sista chansen. Ja, för det är så svårt att få ihop en sån ensemble med mycket professionella och ett helt band och en massa, vad heter det, glada, fina amatörskådespelare från olika håll. Så vad heter det? Ja, det är sista fyra nu. Men det tog länge. Det var inte meningen. Det var meningen att vi skulle fortsätta förra hösten, efter sommaren, såklart. Vi skulle liksom söndera lite, att hur många skulle vi kunna spela och sådär. Men naturen har sin gång. Och det har varit flera stycken familjetilläkningar som vi har väntat på. Det var det som hände.
0: Mm.
3: Och därför måste vi skjuta upp det så här länge verkligen.
0: Men det är väl ganska passande egentligen, eftersom att Sally Salminen uppmärksammas mycket i år då, i och med jämna årtal för födsel och död och Katrina släppe. Vad tror ni det är som fascinerar med, alltså varför blir man så fascinerad av Sally Salminen?
2: Ja, jag tror nog att hon var ju en stor författare och jag tror att hon har varit väldigt bortglömd. Och det att hon gjorde en liksom internationell karriär också gör att man... vi är ju inte så många finnar som har farit ut i världen och liksom fått blivit stora författare och sålt mycket böcker i liksom stora världen. Så jag tror att det är nog en orsak.
3: En annan fascination kan just vara det just så att hon var alltså en enkel hushållerska från en kärgårdskommun som visade sig vara så duktig att hon skrev en roman som lästes av tiotals miljoner åtminstone. Och lite reflekteras det ju i vår musikal också i och med det att hon ska hålla det här talet för 6 miljoner som de har skrivit åt henne. Så de har själv fått skriva det när hon är så pass liksom känd. Mm. Sen var hon uppe för Nobelpriset 3 gånger till exempel. Så det, jag håller med Johanna, tog lite så bortglömd, det hon ju ändå från den tiden. Att det hände liksom, då slog hon till ordentligt, men sen så var det lite sämre med liksom fortsättningen. Mm. Under kriget så bodde hon i Danmark med sin danska man och hjälpte motståndsrörelsen och sånt där. Och det finns ju inte heller

0: Det längre diskuterar vi med författaren och kompositören att är det en viktig del av det? Men vi hade jättesvårt att få ihop den här krigstida motståndsrörelsen, liksom hjälpen de höll på med den här historien. Så den här var nog mera intressant.
1: Den här var intressantare. Kai, varför fascineras du av Sally Salminen? Eller fascineras du överhuvudtaget
2: av henne? Jo. Och Katrina så spelades ju förut som musikteater och jag var ju med där också. Och det här, den är nog väldigt bra, hela storyn man följer. Vanligt folk som trampas ner. Som tur har man slutat med det, så det finns inga något sånt mera. Världen är bra, allting är frid och fröjd.
1: Mm. 3 september, ny premiär. Mm. Hur många föreställningar blir det efter det?
0: 4 blir det. 3, 4, 5 och sen en matiné den 6 med tanke på Kärgårdsborna och andra som kommer längre bort ifrån. Sen river vi den och så far jag och Johanna med nattbåten och börjar på följande pjäs.
1: Spännande. Det kanske vi får höra mer om senare.
0: Jo, den kommer hit i november.
1: Intressant. Mm. Då väntar vi tills dess och säger jag tack Arn Henrik, Kai och Johanna för tack. Att ni gästar mig denna morgon.
3: Tack så mycket.
4: Tack för att vi fick komma.
1: Hörrni, vi ska snart få nyheter från Ekot. Innan det, musik med Petter och Vargas Ollagola. Det här är Lev nu, dö sen.
5: Lev nu, dö sen. Okej. Okay.

0: Sveriges avtal med Estland om att placera fångar där kan stoppas. Samtidigt som de satt och dömde andra svenskar i domstolar blev över 40 nämndemän och domare själva dömda för brott. Och i Finland stärker man gränsen mot Ryssland med vildare natur. Det är en del av innehållet i Ekot måndag morgon. Ja, avtalet om att placera svenska fångar i Estland kan gå en osäker framtid till mötes efter det estniska valet i mars nästa år. Oppositionspartierna som säger sig vilja avsluta avtalet ser ut att göra ett rekordval. Och nu, redan innan några fångar skickats, följer kriminalvården utvecklingen, säger projektansvarige Niklas Bellström.
1: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
2: Ja, de tre största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Nu pekar färska opinionsmätningar tydligt mot ett regeringsskifte i landet. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet ISAMA som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för ISAMA lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
3: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home. The next government hopefully will cancel the deal as soon as possible.
2: Enligt avtalet betalar Sverige första året en kvarts miljard kronor till Estland. Vill något av länderna säga upp avtalet slutar det gälla efter 12 månader. Vad som händer med pengarna i ett sånt läge är upp till förhandling i efterhand. Niklas Bellström känner sig dock trygg med att en eventuell hemflytt av fångarna skulle gå att genomföra.
1: Jag känner mig ganska trygg med att vi i en sån händelse skulle kunna ta fram en sån plan med ganska enkla medel tillsammans med Estland.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
4: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Och att vi med tiden också ska se att det här kommer att kunna fungera på ett bra sätt. Och då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
0: Justitieminister Gunnar Strömmer sist där, reporter Sebastian Stormgård. 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare har själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra i svenska domstolar. Det visar en granskning från P1-programmet Kaliber. Det handlar bland annat om rattfylleri, grov kvinnofridskränkning och våldtäkt. Lena, som egentligen heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
5: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen. Men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det. Alltså det var det som var liksom det absolut värsta.
6: Lena och hennes dotter utsattes för våldtäkt respektive sexuellt ofredande av en man för några år sedan. Då visste ingen av dem att han var hovrättsnämndeman, nominerad av Centerpartiet. Han dömdes senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget.
5: Alltså det påverkade oss jättemycket. Vi isolerade oss, vi ville inte gå ut.
6: Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna. Sverigedemokraterna har 12, Socialdemokraterna 7 och Moderaterna 8. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän. Dubbelt så många som Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
7: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
6: Det finns också nämndemän som varit dömda för brott redan innan de utsågs, men som ändå godkänts av både sitt parti och sin domstol. Ett exempel finns i Skåne hos Centerpartiet. Anton Sauer är gruppledare för partiet i Malmö. Och frågan i personerna rent ut, är du laglydig?
8: Nej, så här.
6: För det är ju ett krav.
8: När man kandiderar i allmänna val för oss och skriver under de här kandidatsförsäkringar och sånt, så förutsätter det att man ska uppträda på ett visst sätt och så. Nej, vi ställer nu inte frågan, är du laglydig?
0: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Hela Kalibers serie med makt att döma hittar du i Sveriges Radios app. Minst 12 bilar och en bostad har förstörts i samband med en större brand i Nykvarn under natten. En person är gripen misstänkt för mordbrand. Per Falström är polisens presstalesperson.
9: Det är en brand som har startat i parkerade bilar som har stått i en carportlänga.
10: Branden startade i en garagelänga och spred sig sedan vidare till ett radhus. Den är nu släckt, men enligt Per Falström ska den ha varit omfattande. Boenden har evakuerats och ingen har kommit till skada. Det finns heller inga uppgifter om att några husdjur ska ha skadats i branden. Strax efteråt greps en person i Stockholmsområdet misstänkt för att ha anlagt branden. Mer än det vill polisen inte säga i nuläget.
9: Och eftersom vi misstänker att den här branden kan vara anlagd så har vi inlett en förundersökning med rubriceringen mordbrand.
10: Området är nu avspärrat, men det kan ta upp till 2 dygn innan platsen svalnat tillräckligt för att polisens kriminaltekniker ska kunna börja arbeta på platsen. Utöver det 10-talet bilar och bostaden som ska ha förstörts i branden ska även flera lägenheter vara rökskadade, rapporterar TT.
9: Sen så kommer ju även den gripna personen förhöras och så är det fler utredningsåtgärder som ska vidtas.
0: Säger Per Falström vid polisen, reporter Elsa Kovacs. Idag inleds rättegången mot en 45-årig man som åtalats för dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan. Mannen greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i utredningen. I förhör har den misstänkte mannen erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i gränsregionen Belgorod under natten, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ytterligare 4 personer skadades i attacken, bland dem ett barn, uppger den regionala guvernören. I Finland satsar man nu på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland som en del i att öka gränsskyddet. Samtidigt är det positivt för naturvård och biologisk mångfald, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Multala.
11: Ja, förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvar stöder varandra.
12: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat miljö och försvar, och som nu har lämnat slutrapport.
11: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar. Så ganska mycket kan man säga att det kan finnas potential för både att förbättra naturstillstånd och göra nytta för vårt nationella försvar.
12: I de baltiska länderna bygger man betongbunkrar och djupa stridsvagnsdiken mot Ryssland. Men den typen av gränsskydd är svårare att få på plats längs hela Finlands över 130 mil långa östgräns. Nu vill man på vissa platser istället återväta tidigare utdikade våtmarker och återställa platser där torvbrytning har gjort stora ingrepp i landskapet. Det kan också handla om att låta skogar växa vildare. Mona Hambreus, Helsingfors.
0: I Uppsala har en pojke i 15-årsåldern dött efter en drunkningsolycka i lördags. Pojken hittades i vattnet med livshotande skador efter att ha anmälts försvunnen. Han fördes till sjukhus med ambulanshelikopter, men hans liv gick alltså inte att rädda. Statens institutionsstyrelse bör ersättas med en ny myndighet. Det skriver regeringens särskilda utredare Stefan Holgersson på DN Debatt. Enligt Holgersson har SIS haft ett otydligt uppdrag och saknat rätt förutsättningar för att bedriva specialiserad vård vid de särskilda ungdomshemmen. Han föreslår att det ska skapas mindre och mer specialiserade statliga hem där barn och unga får mer anpassad vård. Tyska säkerhetstjänsten utesluter inte fler islamistiska attentat efter terrordådet i samband med en Pride-festival i Berlin i slutet av juli, då en kvinna dödades och över 30 personer skadades. Den islamistiska miljön i Tyskland är mer utbredd än man tidigare känt till, inte minst i sociala medier. En kvinnlig islamistisk influencer brukar propagera för slöjan.
13: Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau.
14: Det är den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Olof Sjölander, Berlin.
0: Idag väntas Zambia få besked om vem som blir landets president efter valet i torsdags. Den sittande presidenten Hakainde Hichilema leder den preliminära rösträkningen mot oppositionskandidaten. Men rösträkningen har dragit ut på tiden och något slutresultat finns inte än.
15: På söndagskvällen hade drygt hälften av landets 226 valkretsar räknats. Och landets president, i folkmun kallad HH, eller Bally, smeknamn för pappa, hade då ett försprång mot oppositionens Mundubile. Joyce Milambui Lusaka stödjer oppositionens Brian Mundubile. Hon säger att de senaste åren varit svåra ekonomiskt.
16: Life is very difficult at the moment. Life is very difficult. You can't even buy anything, even for children.
15: Just nu är livet ganska svårt. Ja, mycket svårt. Vi har inte råd att köpa någonting nästan. Inte ens till barna, säger hon. Under helgen presenterade även EUs valobservatörer på plats i Zambia för att följa valet sin första rapport efter valdagen. De konstaterar att själva valdagen var relativt lugn. Men att lagändringar, restriktioner mot yttrandefrihet och mötesfrihet och begränsad tid för oppositionen att organisera sig gjort att regeringspartiet gått in i valet med en fördel framför oppositionen. Rutim Sonda, som driver en frisörsalong i Lusaka, säger att de tycker presidenten Hichilema förtjänar en ny mandatperiod.
16: If he was given like 10 years again in power, this country would be a better place.
15: Han har gjort mycket, säger Rutim. Om han fick 10 år som president skulle det här landet bli bättre, säger hon. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
0: Efter ett långt sommarlov börjar många skolan igen idag. För Doris i Stockholmsförorten Farsta känns det extra pirrigt. Det är första dagen i första klass, men hon har fått goda råd från stora syster Dagny.
17: Det känns lite pirrigt och det ska bli kul att träffa alla mina kompisar.
18: Hur har du förberett dig nu på morgonen?
17: Jag har klätt på mig och så har jag liksom, jag vaknade jättetidigt.
18: Dagny, du ska ju börja femman. Hur känns det för dig att gå tillbaka till skolan?
19: Alltså det känns nervöst, men det ska bli jätteroligt att träffa mina kompisar som Doris sa.
18: Har du några tips då till Doris?
19: Alltså att lyssna på lektionerna, för då lär man sig mer.
18: Men lyssna på lektionerna, brukar du göra det, Doris?
19: Ja, alltid.
0: Det var P1 Morgons Ida Järnberg Palm som träffade Doris och Dagny. Vädret idag får Götaland och sydvästra Svealand mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn eller åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Temperatur från runt 20 grader i söder till knappa 15 grader i norr. Tillbaka.
6: Ja, vi tackar Ekot för morgonens nyhetsrapportering och är nu tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap ännu i cirka 45 minuter. Och här under dessa 45 minuter som vi har tillsammans ännu så kommer vi att prata om dagens händelser i historien. Det ska vi göra alldeles strax. Vi kommer också få lokala nyheter vid 9.30 följt av Sportnytt och så kommer vi att få höra om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag efter det. Men vi tar och fortsätter programmet om morgonen med lite musik här av Rascal Flatts. Det här, det är Life is a Highway.

Life is a highway här med Rascal Flatts. Då har det blivit dags för oss att ta oss en titt på dagens händelser i historien. Idag är det ju den 17 augusti. Det är årets 229 dag och nu så återstår det 136 dagar av 2026. Vi börjar med, var ska vi börja? Vi börjar med två länder som firar nationaldag just idag. I Centralafrika så firar Gabon sin självständighet. Den 17 augusti 1960 så blev landet självständigt från Frankrike. Och Gabon ligger vid Atlantkusten och är bland annat känt för det stora regnskogsområdet och den rika naturen. Och självständighetsdagen är det blir väl landets nationaldag också. Och sen från Centralafrika så flyger vi till Sydostasien för även Indonesien firar nationaldag idag. Den 17 augusti 1945 så lästes landets självständighetsförklaring upp i Jakarta av Sukarno och Mohammed Hatta. Därmed så blev då Indonesien självständigt från det nederländska kolonialstyret. Mm. Vidare nu till namnsdagar. Veronica med K, notera det. Veronica med K och Werner har namnsdag idag. Veronica med K är en form av det äldre namnet Veronica med C. Och namnet kommer från grekiskan och kan tolkas som hon som för med sig seger. Och sen Werner med enkelt V. En nordisk variant av det tyska Werner som skrivs med dubbel V. Kommer från det gamla germanska ordet som betyder skydd eller krigare. Och brukar också förklaras som den som skyddar. Det om namnsdagar. Vi lämnar namnen och går nu vidare till dagens historiska händelser. Vi börjar i London år 1896. Den 17 augusti då alltså blev Bridget Driscoll, 44 år gammal, den första kända den första kända fotgängaren som dödades av en bil. Hon befann sig vid Crystal Palace i London tillsammans med sin dotter och en vän när hon blev påkörd av en bil som användes för demonstrationsturer. Här när jag forskar lite mer i det här så uppgifterna om hastigheten den varierar lite. Men det sägs att bilen färdades långsamt och om vi då ska ta det i kilometer i timmen, alltså hastigheten, så omkring 60-12 kilometer i timmen färdades denna bil då som hon blev påkörd av. Och trots den här låga hastigheten så blev dessvärre skadorna dödliga. Vidare till 1943, nästan ett halvt sekel senare, då föll hela Sicilien i de allierades händer under andra världskriget. Och från krig och invasion och någonting helt annat så går vi vidare till 1978, för då lyckades tre amerikanska ballongflygare med något som ingen hade gjort tidigare. Ben Abruzzo, Maxie Anderson, Larry Newman korsade Atlanten i heliumfyllda ballongen Double Eagle 2. Den startade från Maine den 11 augusti och landade sedan den 17 augusti nära Paris. 137 timmar och 6 minuter spenderade de i luften. Och så hoppar vi fram 20 år, 1998. Då talade president Bill Clinton till det amerikanska folket efter att ha förhörts om relationen med Monica Lewinsky. Clinton medgav då att han hade haft en olämplig relation med henne och då tog ansvar för att tidigare ha gett en missvisande bild av saken. Och
från amerikansk politik till svensk, ja kanske lite kunglig historia. För 17 augusti 2011 så meddelade svenska hovet att kronprinsessan Victoria och prins Daniel väntade sitt första barn. Barnet som senare sen då föddes blev prinsessan Estelle. Det om det. Vi ska gå vidare här nu snabbt. Tiden den rinner iväg. Så vi går över till födelsedagar. Sara Sjöström, hon fyller 33 år idag den 17 augusti. Hon slog ju igenom internationellt redan som ung. Jag pratar såklart om Sveriges mest meriterade, en av Sveriges mest meriterade simmaren. Slog igenom internationellt redan som ung. OS i Rio 2016 tog hon guld på 100 meter fjäril, silver på 200 meter frisim, brons på 100 meter frisim. Och sen OS i Paris så tog hon dessutom guld på både 50 och 100 meter frisim. Totalt så har hon nu då 6 olympiska medaljer. 2015 så utsågs hon till Europas bästa kvinnliga simmare och fick samma år Svenska Dagbladets guldmedalj, det så kallade bragdguldet. Och någon annan som firar födelsedag idag är även den finländska operasångerskan Tarja Turunen. Hon fyller 49 år. Henne känner vi igen, för många så blev hon känd som sångare i det finländska metalbandet Nightwish. Därför tänker jag att vi ska lyssna till lite musik av Nightwish nu innan lokala nyheter med Rasmus Karlsson följt av Sportnytt. Det här är Sleeping Sun med Nightwish.

0: Nightwish här med Sleeping Sun. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: Ålänningarna får vänta ett år till på Mittkanta. Tommy Ruponen avgår som vd för Stallhagen. Och presidentparet är på Åland och besöker Vårdö senare idag. Bland annat det här i Ålands nytt måndag. I studion Rasmus Karlsson. God morgon. I september förra året fattade landskapsregeringen beslut om att en lagändring som gör det möjligt för den offentliga sjukvården på Åland att ansluta sig till rikets digitala patient- och recepttjänst Mittkanta. Enligt social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai från Socialdemokraterna var planen då att ålänningarna skulle få tillgång till tjänsten vid årsskiftet. Vi hör överläkare Peter Nieminen vid Ålands hälso- och sjukvård om var processen står idag.
2: Det blir nog att så lagen kräver att vi har det i användning på hösten 2027. Att det där, det är jättestort arbete att få allt liksom som datateknik och säkerheter.
3: Vad är det som har gjort att det har dragit ut på tiden då, den här processen?
2: Största det där är att Ålands lagstiftning har ju inte tillåtit det här att patientuppgifterna kan flyttas över till fastlandet, och det har ju som bromsat. Den lagstiftningen ändrades nu först vid årsskiftet, så att vi har inte haft kanta här för att man har haft det i åratal på fastlandet.
3: Enligt Nieminen återstår många detaljer att lösa innan ålänningarna kan börja använda Mittkanta.
2: Det är inte bara liksom att sätta stepsen i väggen, utan det är jättemycket som ska passa, så det är stora myndighetskrav på alla säkerheter och det ska testas, så det är en stor projekt att få det här färdigt. Allt från läkemedelshantering, det är hur det här kopplas ihop.
3: Patientuppgifterna måste kunna föras över på ett säkert sätt.
2: Man måste vara 100% säker att det liksom allt fungerar som det ska, och riskfritt och patientsäkert och datasäkert.
1: Det säger Peter Nieminen. Reporter var Sandra Broborn. Polisen skriver i ett pressmeddelande att helgens evenemang har lockat folk till centrum, vilket ledde till ordningsstörningar och fylla. Natten till lördagen fick en personbilsförare böter då den spelade så hög musik i sin bil på Nygatan så att ordningen stördes. Samma natt fick också en mopedbilsförare en ordningsbot då mopedbilen spelade hög musik och störde på Hamngatan. Vid 4-tiden under natten till söndagen var det dags igen. En personbilsförare på Österleden fick en ordningsbot efter att musiken i bilen spelats så högt så att ordningen stördes där också. Polisen har även ägnat sig åt trafikövervakning och alkotester under helgen. På lördagsförmiddagen fick en förare böter för olovlig körning. Personen hade sedan tidigare körförbud men framförde ändå en personbil på flygfältsvägen i Jomala. Tre personer var dessutom frihetsberövade under helgen, antingen på grund av kraftig berusning eller för att de fortsatte störa ordningen trots tillsägelse. Stallhagens vd Tommy Ruponen har lämnat in sin avskedsansökan, det rapporterar Ålandstidningen. Ruponen säger till tidningen att beslutet är odramatiskt och att det är dags för någon annan att försöka styra skutan vidare. Avskedsansökan lämnades in den sista juli. Styrelseordförande Dennis Jansson säger till Ålandstidningen att styrelsen ska ha möte med aktieägare under veckan för att diskutera framtiden. Därefter hoppas man kunna kalla till en extra bolagsstämma. Från och med den 1 februari inträdde en ny jaktlag i kraft. Den innebär att jakten på vitsvanshjort blir reglerad. Man behöver ha jakttillstånd och en markyta på minst 150 hektar. Roger Gustafsson är vikarierande jaktförvaltare på landskapsregeringen och han berättar varför den här förändringen sker.
4: Man säger ju då att det har blivit lite brister. Så här. Tidigare har det ju varit att vitsvanshjortsjakten har varit precis oreglerad på det viset att det räcker att man har haft jakträtt på en liten mark då, att i princip har ju folk kunnat sitta i någon äppelträdgård eller vid någon liten åker eller äng eller något sånt och tagit de djur de har funnit för väl då. Men nu blir det ju som en samförvaltning då. Det här kommer ju också fungera åt båda hållen då, att förutom att det blir ordning och reda på vem som jagar och hur man jagar, så kan ju också man gemensamt då i jaktlagen, om man så önskar och har behov, gå in och förvalta den här hjortstammen och faktiskt också hålla den lite nere då, om det är så att det på någon plats så blir det för mycket hjort då.
5: Men det är inte bara det som är nytt. Även skjutprov införs för hjort och rådjur, inte längre bara älg.
4: Med alla de här trähjortdjuren som vi har då, älg, rådjur och vitsvanshjort, så därför har ju de här med skjutprov som vi tidigare bara haft älgskytteprov. Så nu kommer det att med gemensamhetsjakt med kulvapen, så från och med i höst också, så ska man ju ha gjort det här skjutprovet då, som i praktiken är det gamla älgprovet. Men så det är ju någonting som man behöver tänka på, att ska man vara med på de här hundjakter eller några andra drevjakter och sådana saker, så måste man ha också på hjorten, så måste man ha det här skjutprovet gjort.
1: Det säger Roger Gustafsson om förändringarna i jaktlagen. Reporter, det var Adam Berlin. Republikens president Alexander Stubb besöker Vårdö idag måndag tillsammans med sin maka Susanne Innes Stubb. Under besöket ska presidenten träffa representanter för landskapet för att diskutera aktuella frågor som berör Åland. Bland annat besöker de också servicehuset Strömsgården och daghemmet Solbacken. Besöket avslutas med ett möte med allmänheten vid Vårdö skola. Där får ortsbor möjlighet att träffa presidentparet vid kvart i tvåtiden. Under eftermiddagen ordnas också en pressträff som Ålands Radio sänder live i alla våra kanaler. Idag inleder landskapsregeringen fräsningsarbeten på Långberg södra vägen i Saltvik. Därefter fortsätter man med delar av Hamnsundsvägen och arbetena beräknas pågå i cirka 2 månader. I ett pressmeddelande skriver landskapet att ett körfält periodvis stängs av under arbetenas gång. Hastighetsbegränsningen inom arbetsområdet blir 50 km i timmen. På vissa delsträckor är rekommenderad hastighet 30 km i timmen, skriver landskapet. Trafikanter uppmanas att följa skyltning och anvisningar samt visa hänsyn till vägarbetare och medtrafikanter. Så vädret idag utlovas mest halvklart väder, men under eftermiddagen blir det tillfälligt mer sol. Temperaturen ligger kring 17 grader idag och vinden blir omkring måttlig från nordväst. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet är det vind omkring nordväst som avtar. Först 7-13 meter per sekund, men mot eftermiddagen och kvällen omkring 2-7 meter per sekund. Men på södra Bottenhavet upp till 10. Det är god sikt på sjön. Det råder en varning för terrängbrand på Åland och pollenprognosen talar om låga till måttliga halter av gräs och gråbo. Det var Ålandsnytt med Rasmus Karlsson. Här följer nu Sportnytt.
6: Det här är måndagens Sportnytt och vi inleder med fotboll. Det krävdes 20 matcher i serien innan herrarna i IFK Mariehamn äntligen tog säsongens första 3-poängare i ligan. Vinst med 2-0 över bottenkonkurrenten SJK hemma på VHA. Du hör mittbacken Noah Nurmi.
7: Lättnad. Ganska tom brukar man vara efter matchen, vare sig resultatet, men jättestor lättnad. Äntligen kan man ju känna mig så. Äntligen fick vi det att stämma.
6: Det här var ju 20:e matchen innan ni egentligen fick iväg en 3-poängare. Har ni känt den här pressen en längre tid?
7: Klart det finns där och det går ju inte att neka att det ligger där och i bakhuvudet för hela laget. Men nu är det spöket borta, så jag hoppas jag kan fortsätta ösa på nu med 3-poängare.
6: Det sa IFKs Noah Nurmi efter 2-0-vinsten över SJK, vilket var säsongens första ligaseger. IFK har i och med segern 8 poäng och är nu 7 poäng ifrån nästjumbon FF Järo och har 10 poäng upp till SJK. Nästa match är mot serieledarna Kups på söndag. Vi stannar kvar på VHAs konstgräs. Åland United vann mot HPS med 2-1 hemma på VHA under söndagen i den andra fotbollsmatchen av mästerskapsserien. Du hör mittfältaren Sonja Hillberg.
8: Jätteglad över vinsten, fast det inte var vår bästa match. Vi har mycket att förbättra, men 3 poäng så det är det viktigaste.
6: Vad tänker du att ni behöver förbättra?
8: Bollspel främst. Jag tycker att vi försvarar rätt bra, men vi behöver ha mera bollen. Och ja, så att vi inte behöver springa så jättemycket.
6: Det sa Sonja Hillberg efter att ÅU vunnit med 2-1 över HPS. ÅU ligger tvåa i serien med 34 poäng, 8 poäng bakom HJK som har en match mindre spelad. Nästa match för Åland United är mot IF Gnistan på söndag. Vi transporterar oss bort till Green. För tredje året i rad så vann Emma Lindman och Hampus Nordin de åländska mästerskapen i golf. Nordin slutade på ett slag över par och Lindman med tre slag över par. Du hör först Hampus Nordin.
9: Det känns bra. Det var tufft. Jag hade inte riktigt spelat i fredags på Kungsbanan första rundan. Men igår kändes det mycket bättre. Putta bra. Slog bättre slag, slog inte bort mig, jag slog bort mig lite på Kungsbanan. Men och sen idag spelar jag väldigt stabilt hela dagen. Det var, jag hade lite turstudsar också.
10: På, hur då menar du?
9: På 14 så var den nog på väg in i skogen och så studsade den rakt ut i banan. Så det var tur. Sen hade jag en putt också på fjärde hålet som hade... jag missbedömde farten lite, slog den lite väl hårt och så... smalde till i pinnen och gick ner i hål. Så det var tur.
6: Det sa Hampus Nordin som vann herrklassens OM i golf för tredje året i rad. På damsidan så vann Emma Lindman och hon försvarade också sin titel för tredje gången i ordningen.
11: Det känns jättebra att få försvara sin titel och behålla den ännu ett år. Och även roligt att spela bra golf samtidigt.
10: Varför vinner du här idag?
11: För att jag spelar bra golf och... för att det var inte så många damer som ställde upp får man säga. Men jag tog tillfället i akt och försöker tävla mot herrarna samtidigt. Eftersom vi alla är i samma resultatlista. Så mitt mål var väl att jag ska komma ut i toppdagen.
6: Det sa Emma Lindman efter att hon vunnit OM i golf. Sist så ska vi sadla om till hästhoppning. 16-åriga Amanda Schultz med hästen Magnicourse G är nya åländska mästare i hästhoppning efter lördagens tävling på Himmyra gård. Det hör Schultz sätta ord på sina känslor efter att segern bärgats.
12: Jag åkte hit med inställningen att jag bara skulle göra det för att kul. Och sen så bara bli åländsmästare. Alltså det känns helt overkligt faktiskt.
10: Hur länge har du haft Magnicourse G?
12: Ja, april, mars började jag hyra henne.
10: Och hur kommer det sig att ni kommer så bra överens?
12: Alltså, det började med att hon kom till gården och så hyrde jag en annan häst. Och så sa jag till min ridlare att jag vill testa den här hästen. Alltså den här hästen, jag lovar att det kommer klicka. Jag bara såg liksom att det här blir bra. Men så fort jag kollade på henne så kände jag liksom att det kommer bli någonting. Att jag måste försöka. Jag hade rätt.
6: Det sa Amanda Schultz som vann OM i hästhoppning med Magnicourse J under lördagen. Det har varit Sportnytt med mig, Johan Ågren. För fler sportnyheter och längre intervjuer så kan du hoppa in på vår app OR3 Play.
0: Ja, tack till Rasmus Karlsson för lokala nyheter och Johan Ågren för Sportnytt. Här till näst lite musik av Lady Gaga. Det här är Applause. Thank you.

0: applåd med Lady Gaga och en stor varm applåd för Peter Grönholm och Heidi Grandells sång som har hittat till studion. Mm. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Är det så här du vill ha det? Applåder
2: det
0: varje
2: så,
0: gång?
2: Det är så jag lever mitt liv faktiskt.
0: Det, jag visste det.
2: Det är en sån, det är folk som strör rosor framför mig när jag promenerar, de applåderar. Tänk, du är i lagom ålder för att komma ihåg Disneys Aladdin.
0: Ja.
2: När han kommer in i stan där, prins Ali, ditt ditt ditt.
0: Tänk på att få en sån entré varje gång.
2: Ja, alltså, så fort jag rör mig utanför dörren så kommer det.
0: Ja. Du pratar så mycket strunt idag, så det är helt otroligt, Peter. Måndag morgon, man märker av det.
2: Ni tror att jag skojar.
0: Ja, Heidi, en applåd till dig.
1: Tack, tack.
0: Välkommen tillbaka på jobb.
1: Ja, tusen tack. Tack. Mm.
0: Hur känns det att sitta och lyssna på Peter? Han bara pratar strunt.
1: Ja, det är sådär att man kanske borde ha en extra kopp kaffe framför sig. Mm. Att klara av det.
0: Men, jag förstår det.
1: Men det här inhoppet är ju väldigt kort och koncist och sådär. Så.
2: Vårt förråd av huvudvärkstabletter har redan tagit slut här på radion. Klockan är inte ens 10.
1: Nej, precis.
2: Att det är nytt rekord för mig.
1: Fast det där låter ju nu som att jag skulle knarka på jobbet. Det gör
2: jag tror att huvudvärkstabletter är tämligen ofarliga, eller oeffektiva. Aktiva ur knarksyfte.
0: Ja, vi lämnar det. Byter ämne och fokuserar på vad som kommer skall senare i eftermiddag här i kanalen. Peter, varsågod, börja.
2: Ja, tack ska du ha. Har du, Amira, träffat en president någon gång?
0: Jo, det har jag faktiskt.
2: Naturligtvis.
0: Naturligtvis.
2: Vilken president har du träffat?
0: Tarja Halonen.
2: Så där.
0: Ja, hon och jag har suttit här face to face i studion.
2: Ja, det stämmer det.
0: Ja.
2: Just det. Ja. Ja, det hade jag glömt bort. Du är hovreporter, jag håller en hovreporter kan man nog säga.
0: Ja, man kan nästan titulera mig som det.
2: Mm. Mm. Hur är det med Heidi då? Har du träffat någon president?
1: Det har jag.
2: Mm.
1: Nu ska jag inte liksom dra ner dramatan under här, men jag har till exempel coachat Tarja Halonen i ett sommarprat som hon gjorde på Ålands Radio. Mm. Nej, inte Ålands Radio, ursäkta, på Svenska Yle, Yle Vega.
2: Mm. Mm.
1: Det började vara några år sedan redan.
0: Är det den enda presidenten du har träffat?
1: Nej, jag har också träffat. Alltså, Niinistö har jag väl varit i samma rum som.
0: Ja.
1: Och så förstås Stubb också. Men inte liksom träffat på det
2: viset. De här vanliga galaföreställningarna som du går på.
1: Precis, de där man strör rosor framför mina fötter. Eller hur var det, Peter?
2: Ja, exakt de. Där brukar kunna dyka upp en annan president.
1: Ja.
2: Vackert så. Jag har också kanske mest på, nog lite grann på så som du har träffat Niinistö, så har jag träffat Mauno Koivisto. Han hade ju i tiderna när han gjorde sina Ålandsbesök, nu verkar det ju som att Alexander Stubb, han väljer golfbanan allt som oftast. Mauno Koivisto hade ju på något vis fastnat i Kekkonens fiskesnurra.
1: Precis.
2: Han, stackars Mauno, han tyckte inte om att fiska. Men Kekkonen hade fiskat liksom i 30 år före det, så att när han kom till Åland så hamnade han ut och kastade drag, och nu råkade det sig så att han dök upp där vid min lokala, ska vi säga, fiskevik när jag var liten. Men då, det här kan ha varit liksom 1986, kanske 4 till och med. Så att jag var inte speciellt gammal, men då var han och fiska. Han är död nu så jag kan outa han. Min morfar konstaterade, han hade berättat Mauno att han föredrog volleyboll framför fiske, och min morfar tyckte att det kunde man också se i hans kast med kastspön att han nog borde hålla sig till volleyboll.
1: Vad fint.
0: Okay.
1: Men det sa han kanske inte åt presidenten.
2: Det tror jag inte han gjorde. Det har jag svårt att tänka mig.
1: Men volleyboll, det finns ju också på Åland. Vad synd att inte Mauno fick spela volleyboll. Det kunde ha varit hans grej. Liksom.
2: Ja, precis.
1: Och det är ju dessutom lite up and rising på Åland just nu, tror jag.
2: Ja, det, så kan det vara. Och nu också Alexander Stubb var ju till Vårdö, och det är ju nästan volleybollens liksom, vad ska vi säga, tillhåll. Det är där volleybollen bor på Åland.
1: Ja, precis. Stubb är på Vårdö just nu, får vi väl säga.
2: Mm. Oklart om han spelar volleyboll.
1: Jag utgår
2: ifrån att han gör det.
0: Vart vill du komma med det här då?
2: Måndagsfrågan.
0: Ja.
2: Med tanke på att Alexander Stubb är på Åland och träffar folk, så då undrar man ju helt enkelt, har du som lyssnar träffat en president, och vilken? Det är ju så där också.

0: Ja, vilket sammanhang kan det också vara.
1: Mm.
0: Sånt kan ju vara trevligt. Så det ska vi hålla på med. Men vi ska också få gäster. Maria Teir, sommarprata hos oss förra året, vill jag säga.
1: Ja, det gjorde hon.
0: Och pratade då om ja, sin sorg helt enkelt. Hennes man var det, tror jag, som dog i cancer. Och där pratade hon mycket om. Men på då temat sorg och styrka och att välja glädje, så föreläser hon nu gravallvarligt. Vad det här är och i vilken form den är och hur det, vad det liksom närmare tanken är bakom detta ska vi få reda på idag då när hon gästar oss 13.30.
1: Trevligt.
0: Mycket trevligt, skulle jag på förhand gissa.
1: Mm.
0: Så det är väl nästan typ det, va?
1: Eftermiddag.
0: Mm.
1: Mm. Det låter riktigt bra.
0: Ja, skönt att höra.
1: Temat president, jag antar att det kommer att fortsätta i Åland idag, säkert Heidi.
2: Det kommer det, men vi kommer ju också, nu måste jag säga med 98% säkerhet, att direkt sända den här presskonferensen som presidenten håller klockan 13.15. Så man måste ha lite, den, antingen så är den jättesnabb och kort, och sen kan man switcha över till att lyssna på Maria Teir.
0: Mm.
2: Men presskonferensen kan man ju följa i Ålandskanalen och på Ålandsradio.axe eller i appen ORTV Play. Då håller han en sådan. Och när jag säger med 98% säkerhet så handlar det helt enkelt om att vi har väl ännu inte helt och hållet clearat att det är OK att direkt sända från presskonferensen. Men vi utgår ifrån att det ska gå.
1: Mm.
2: Och om det var någon som hörde min mobil ringa nyss, så var det vår tekniker Joakim Solborg som ringde, som är på plats på Vårdö just nu och håller på och riggar.
1: Vad tror ni? Tror ni det kommer bli rusning ut i Vårdö idag?
2: Jag tror nog att det kan vara en och annan som kommer att åka dit för att hälsa på presidenten. Också därför att, jag menar, det skulle ju vara jättejobbigt om det inte är någon på plats heller.
1: Ja.
2: Nej, jag tror ju det kommer vara folk där.
1: Ja, det tror nog jag med.
2: Jo då. Mm. Men oavsett, den som också kommer att vara där, det är ju Felicia Bredenberg, som sen kommer till studion där vid 16.30 och berättar mer om hur allt det här, hela det här besöket där på Vårdö har varit.
1: Mm.
2: Så att lite stubb också i Åland idag. Säkert också lite annat, men vi får se vad det blir.
1: Mm. Låter riktigt bra det, hörni. Tack ska ni ha för att ni var inne och berättade om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Vet ni vad? Klockan börjar närma sig 10. Och här nu i fokus efter 10 så får vi till exempel höra Mats Löfström, som i fredags meddelade att han är redo att söka ålänningarnas förtroende för en ny mandatperiod i riksdagen. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna morgon. Vi hörs igen imorgon, samma tid, samma kanal. Det här, det är Elton John med Nikita.

0: Ja, och idag fredag då kallade Ålands riksdagsledamot till presskonferens för att avslöja sina planer gällande riksdagsvalet nästa år. Och han berättar att han ställer upp och söker alltså ålänningarnas förtroende för en fjärde mandatperiod. Vi hör Mats Löfström.
1: Jag hoppas att fortsätta vara en stark röst för Åland. Och det behövs extra mycket nu, tror jag, när de ekonomiska utmaningarna för den offentliga ekonomin fortsätter. Och trots att man har gjort stora inbesparingar den här mandatperioden, så riskerar nästa regering att få fortsätta samma svåra balansgång. Och här behövs det stark intressebevakning för Åland, för sjöfarten, och säkerställa att de alla utmaningarna som vi har, att vi säkerställer att ha en stark röst för Åland i riksdagen. Och om vi tittar utanför Finlands gränser och Ålands gränser, så det säkerhetspolitiska läget är jätteallvarligt. Det är krig i Europa som fortsätter, och vi vet inte hur den närmaste tiden kommer att utveckla sig, vilka säkerhetshot som kommer att riktas mot Finland eller Åland. Och här är det viktigt att vi hela tiden har en stark röst som kan säkerställa att Åland finns vid de borden också när internationella avtal har ifrågasatts, vilket är av helt central betydelse för självstyrelsen och vår demilitarisering.
2: I förra riksdagsvalet så fick du ju nästan 4 av 5 åländska röster. Kan du med dig i ryggen känna dig lugn med att du kommer att få behålla jobbet?
1: I alla val så börjar alla på 0 röster. Det är ingen röst som finns förgiven. Och därför kommer jag visa också ålänningarna varför jag har energi och kraft att fortsätta, och varför jag vill fortsätta som Ålands riksdagsledamot. Jag trivs otroligt bra i riksdagen, men det är inte på något sätt någonting som jag tar för givet eller att få förtroende på nytt. Men jag hoppas och jag ber ödmjukt om ålänningarnas förtroende och röst för en mandatperiod till. Och jag kan garantera att jag har den energin som kräver för att fortsätta ge 100 varje dag i riksdagen som kommer om jag får det förnyade förtroendet.
2: Här på presskonferensen så sa du att det här beslutet är någonting som du har tagit tillsammans med din familj. Berätta.
1: Och sen jag blev riksdagsledamot från första gången så har familjen dubblerats. Så vi har nu, det är inte bara min fru och jag, utan vi har också 2 barn i familjen. Och familjen bor på Åland. De går i samma dagis som jag har gått i. Det är klart, vår dotter nu fyller 6 år i september och börjar förskolan. Att kan familjen också tycka att det här, eller vill familjen att jag ska söka förnyat förtroende, och orkar min fru också dra det lasset, så det betyder att jag är ganska mycket borta hemifrån under de perioderna så riksdagen sammanträder. Och alla i familjen har stöttat det här beslutet och ger förtroende. Och utan att man skulle ha familjens förtroende, så då skulle man inte klara av att ha ett bra jobb. Och därför så är det så viktigt att man också har en noggrann diskussion med familjen om de här sakerna.
2: När du blickar mot valen nästa år, vilka blir dina viktigaste frågor?
1: Jag tror att för åländsk del så kommer det fortsättningsvis gälla självstyrelsens utveckling. Vi ska hoppas att självstyrelselagen kommer att godkännas under den här mandatperioden. Det är målsättningen, det står i regeringsprogrammet, och det är ett arbete som nu pågår. Utlåtande runden har tagit slut och vi hoppas att snart få en regeringsproposition till riksdagen. Men också när den förhoppningsvis godkänns under den här mandatperioden, så kommer det krävas 2/3 majoritet också i nästa riksdag för att den ska kunna godkännas. Och sedan när det gäller att utveckla de övriga frågorna med Ålandsstrategin och andra spänningspunkter som finns mellan riket och Åland just nu när det gäller smittskyddslagen, beredskapslagen, det är 2 stycken stora lagberedningsprojekt som pågår just nu som det är oklart att kommer riksdagen hinna behandla under den här mandatperioden eller kommer det nästa mandatperiod. Och sen de ekonomiska och säkerhetspolitiska utmaningarna. De ekonomiska utmaningar som sannolikt kommer innebära nya inbesparingar och eventuella skattehöjningar, allt sånt som ska beslutas och säkerställa att det inte på ett oproportionerligt sätt drabbar Åland. Och hittills så har vi via besluten, via självstyret, kunnat säkerställa att Åland påverkas lite mindre av de besluten. Men där det finns ödesfrågor för sjöfarten bland annat, som är helt beroende för Ålands kommunikationer och många arbetsplatser. Och sen de säkerhetspolitiska aspekterna, såklart att hela tiden vara en stark garant för att man alltid kommer ihåg Åland när det säkerhetspolitiska läget är så volatilt som det är just nu.
2: När du ser tillbaka nu på de åren du redan har suttit i riksdagen, Hur skulle du beskriva den insats som du känner att du har gjort för Åland?
1: Man måste alltid vara ödmjuk och konstatera att man, en politiker gör aldrig någonting helt själv. En enskild insats kan vara avgörande, men den är bara avgörande när man gör det tillsammans med många andra. Så är det i riksdagen, det krävs alltid 101 röster för att få en majoritet i besluten och att man ska säkerställa att man får det. Men under de här mandatperioderna, vad som jag är kanske mest tacksam för, så är att vi fått det nya ekonomiska systemet för Åland som är mycket mer rättvist för Åland, som gör att mera pengar stannar på Åland av våra skatteintäkter och som också gjorde att vi höjde klumpsumman från 0,45 till 0,47 och ökade Ålands grundfinansiering med 15 miljoner euro per år. Det här är ett arbete som många gjorde massor i och som vi har försökt under många års tid att påverka. Och det här har varit en jättestor sak. Och sen också att sjöfarten och det så kallade bemanningsstödet, som är helt avgörande för att man ska kunna ha sjöfart under finsk och åländsk flagg, och att vi ska ha de arbetsplatserna kvar på Åland och sjömännen betala skatteintäkter till de åländska kommunerna. Att det här har varit under hot och nedskärningshot under hela den här mandatperioden och också tidigare, och den debatten kring det har varit livligt och det har vi kunnat säkerställa och också säkerställa genom till exempel sjöfartens ö-undantag som vi fattade ett aktivt beslut i förra regeringsförhandlingen att Åland ska inkluderas i EUs ö-undantag tillsammans med Gotland och Bornholm och över 100 andra öar i Europa för att säkerställa att vi inte tappar kommunikationerna till och från Åland. Att det här är några av de hundratals frågorna som jag haft privilegiet att få jobba med som Ålands riksdagsledamot, men där man är en kugge i hjulet helt enkelt.
2: Under den senaste mandatperioden så har ju rasismskandaler med jämna mellanrum dykt upp. Nu också här nyligen. Vad säger du om det?
1: Det känns förjävligt att ha de här, och ursäkta nu ordvalet, men det är faktiskt så som det känns, alltså att de här rasismdiskussionerna som har blossat upp till och från under den här regeringsperioden. Och jag tror att det känns jobbigt på ett annat sätt än vad, fast vi har haft många kriser under de här senaste åren med pandemi och sen inte minst Rysslands storskaliga invasion av Ukraina. Men där det gällande till exempel Ukraina, där det alltid har varit enkelt att känna att man gör rätt genom att stödja Ukraina på alla sätt och vis. Och i den här rasismdiskussionen så har det påverkat ens värdegrund och känt liksom verkligen i hjärtat. Och det har gjort en stundtals både arg och ledsen att den här diskussionen har fortsatt och trots att de åtgärderna som man har försökt vidta i regeringen för att få dem att sätta punkt och få bättring, så såg vi igen här för några dagar sedan ett rasistiskt utspel och det tar jag fullt avstånd ifrån och hoppas också att, eller målsättningen är att nästa regering inte ska behöva ägna tid till att ha den här typens diskussioner, också eftersom det tar ju kraft och fokus bort från många andra frågor som gäller ekonomin, arbetsplatser, klimatet och det säkerhetspolitiska läget.
2: Var går din gräns?
1: Jag tror att vi ska nu se den här mandatperioden till slut och sen ska vi hoppas att vi får ett valresultat där vi har flera alternativ att kunna bilda regering, så att det blir glasklart vilken värdegrund som regeringen som helhet har. Inte bara en majoritet av regeringen utan alla i regeringen. Men det är klart att min gräns är nolltolerans mot rasism. Det har alltid varit det och kommer alltid att vara det. Men när det gäller att fortsätta vara en del av regeringsunderlaget och regeringen, så är det flera parametrar än det man måste väga in. Att ska man då besluta att man lämnar regeringen, går i opposition och inte helt enkelt är med. Det har också konsekvenser för Åland. Det har konsekvenser för, skulle ha konsekvenser för våra arbetsplatser, för hur man kan driva frågor för självstyrelsen framåt. Jag har suttit i opposition i en valperiod tillsammans med hela svenska riksdagsgruppen, och efter det så slaktar man alla svenska tingsrätter i hela landet förutom Ålands tingsrätt, som idag är den enda svenska tingsrätten som återstår. Och när man en gång har gjort den typens reformer, så de tingsrätterna kommer aldrig komma tillbaka. Och det visar att det finns också ett pris att vara i opposition, och därför måste man alltid göra en helhetsbedömning, vad som inte bara känns roligt för en själv, utan vad som är bäst för Åland och vad är Ålands intressen i de här frågorna.
2: Men jag tolkar det som att du hoppas att nästa regering inte ska innehålla sannfinländarna.
1: Vi går nu till val, och i förra riksdagsvalet så fick sannfinländarna 621 000 röster. Och i en demokrati så måste man respektera valresultatet. Men som jag sa, jag vill ha en regering efter nästa riksdagsval som inte behöver sätta så mycket tid på att diskutera saker som borde vara självklart, alltså nolltolerans mot rasism.
0: Och det sa Mats Lövström här, intervjuad av Felicia Bredenberg.

0: Under torsdagen meddelade Livsmedelsverket att flera fall av afrikansk svinpest konstaterats inom smittzonen i sydöstra Finland. Det första fallet upptäcktes under de sista dagarna i juli och nu har sammanlagt 14 smittade vildsvin för närvarande hittats. I samband med att det första fallet upptäcktes skickade landskapsregeringen ut ett pressmeddelande där det framgick att Åland inte påverkas av några restriktioner i nuläget. Men hur är det nu när fler fall har upptäckts? Vi hör landskapsveterinär Laura Ölander.
1: No, tyvärr kan man ju säga att det inte är så överraskande att det hittas flera fall. Det är så här det för det mesta går till. Då vi hittar de första fallen betyder det att sjukdomen har funnits en längre tid hos vildsvinspopulationen. Och de har ju kunnat röra sig en hel del och därför brukar de här restriktionszonerna, smittozonen och kärnområdet behöva justeras under sjukdomsförloppet. Jag skulle säga att det inte har en desto större inverkan här på Åland. Risken för afrikansk svinpest är hög, men den har varit hög redan innan det upptäcktes i Finland. Speciellt med tanke på att det är just i sydöstra Finland, vilket är långt från Åland, så betyder det att risken här inte har förhöjts. Mm. Det som är jättebra är det att vi inte har en fast vildsvinstam här på Åland, för det är vildsvinarna som ofta sprider sjukdomen.
0: Men ja, som du säger då, det är vildsvinen som ofta sprider sjukdomen. Men vad är riskerna för att det kan komma hit överhuvudtaget då?
1: Eftersom afrikansk svinpest är en virussjukdom och viruset överlever jättelänge och det sprids jättelätt, så finns det en stor risk att vi människor hämtar in sjukdomen. Och det kan hända både med att vi hämtar in kött. Man kan åka till länder där det finns afrikansk svinpest. Det finns nästan, ska jag säga, i de flesta länderna i EU just nu, också i våra närområden, som du hämtar in kött som inte är ordentligt värmebehandlat, till exempel en korv eller någon rökt kött, så kan det finnas afrikansk svinpest och det kan sprida sig till våra svingårdar. Eller sen kan man också få in det med hjälp av foder eller strömaterial, eller till och med om man är och jagar med hundar så kan hundar ha virus i pälsen en längre tid om man inte tvättar dem.
0: Ja, för nu då har det ju kommit till, på det sättet till sydöstra Finland. Det är ju experter säger då att det, och även du att ja, men det har ju nästan varit en tidsfråga, att det är förvånande kanske att det hålls borta så pass länge. För är det inte så att det är ganska utbrett till exempel i Baltikum och ja, Ryssland har väl lite svårt att hålla koll på just nu, men historiskt sett?
1: Ja, det har varit väldigt utspritt redan i ungefär 10 år i Ryssland och i Baltikum, men som du säger, sen 2022 har vi inte fått uppgifter från Ryssland, men det var ungefär 150 kilometer från gränsen de sista uppgifterna vi fick 2022, så visst har det varit nära länge.
0: Nu har vi ju inte så många grisfarmar på Åland, men det finns ett fåtal i alla fall. Hur oroliga ska de vara?
1: Jag tror att de har varit oroliga en längre tid och att de har haft en hög biosäkerhet länge. Men förstås kan du inte vi annat än rekommendera att hålla den här höga biosäkerheten och vara extra noggranna med besökare till gårdarna. Det som jag också skulle vilja påminna om är att vi har grisar som inte är på de här grisgårdarna, utan vi har också minigrisar, mikrogrisar. Och de är jätteviktiga att vi skyddar för att inte de ska bli en inkörsport för sjukdomen. Så då behöver vi tänka på både att ha dem i registret, men även att se till vilket foder man ger till dem.
0: Du var ju inne lite på det. Vad vi som, vad ska vi säga, vanliga ålänningar, men konsumenter då av kött och så vidare, vad vi behöver tänka på. Är det något specifikt där? Jag menar, när vi är ute och reser, det är ju ganska ofta som ja, men man köper en det ena och en det andra och även lite livsmedel. Vad behöver man tänka på?
1: Ja, det är ju jättevanligt att man åker till Spanien och hämtar lite lufttorkad skinka. Men det som Livsmedelsverket också landskapsregeringen rekommenderar är att vi inte hämtar in överhuvudtaget svinkött eller vildsvinskött från de länderna som har smitta. Det är alltså ännu godkänt att hämta in med en viss specifik märkning, och allt det kött som hämtas in, ska vi säga den officiella vägen, är totalt ofarligt, precis som att det är ofarligt att äta åländsk griskött eller finsk griskött. Men det här att ta med som souvenirer från de länder som är smittade, så det avråder vi från starkt.
0: Men det finns inga förbud nu, utan ni avråder?
1: Det finns förbud från att hämta från de restriktionsområdena som finns. Men eftersom vi talade om tidigare att de ändrar ganska mycket då vi lär oss om hur sjukdomen rör sig i ett område, så avråder vi helt och hållet från att importera från de länderna som har smitta.
0: Och sen det lite som du var inne på också, att ja, men hundar, och det vet vi, det finns jägare som åker utanför Ålands gränser och far och jagar vildsvin till exempel, och så här, de behöver då iaktta lite extra försiktighet nu då, eller?
1: Precis. I restriktionsområdena så får man inte jaga, men också i de länderna som har en utbredd smitta inom vildsvinspopulationen, så avråder vi från att jaga vildsvin. Och om man jagar andra djur i de länderna, så behöver man se till att all utrustning man har använt så kommer tillbaka ren. Och förstås också det att man inte går till grisgårdarna de kommande dagarna.
0: Så lite om vi sammanfattar då det, man behöver inte vara orolig för svinpesten på Åland i dagsläge, men lite eftertänksamhet alltså.
1: Absolut.
0: Det sa landskapsveterinär Laura Ölander. Reporter Ove Sjöblom.

0: På måndag kommer presidentparet till Vårdö som en del av sitt årliga Ålandsbesök. Under dagen väntar bland annat besök på äldreboendet Strömsgården och daghemmet Solbacken. Kommundirektör Erik Brunström ska tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Fanny Sjögren Gruner och kommunfullmäktiges ordförande Matilda Björklund ta emot president Alexander Stubb och Susanne Innes Stubb på Vårdö. Vi hör Erik Brunström om hur kommunen känner inför det högtidliga besöket.
1: Här på Vårdö så är vi förstås väldigt glada och hedrade och ser fram emot att få ta emot och stå värd för presidentparets besök på Åland och här hos oss på den förtrollade ön. Det här besöket till Åland innefattar även överläggningar med representanter för landskapet men även då besök hos oss i vår fina lilla skärgårdskommun. Och här hos oss har de valt och velat besöka specifikt verksamheter som äldreboendet och daghemmet, vilket vi är lite extra glada över. Vi vill gärna peka på den här vikten av möjligheten att kunna få bli kvar i sin hembygd även på ålderns höst, vilket kanske inte alltid i Finland i övrigt är självklart i skärgårdsmiljöerna. Och också det här som ju är smått unikt för en liten skärgårdskommun. Att vi faktiskt har en växande befolkning och framförallt att vi har ett växande antal barn. Vi har en växande barnaskara. Vi har ju därför nyligen byggt ut vårt daghem. Och just specifikt just det utbyggda daghemmet är någonting som vi kommer att visa upp glatt och stolt för presidentparet.
0: Men mer om det här programmet då. Vad exakt kommer hända på Vårdö?
1: Vi kan inte gå in exakt på alla detaljer men vid besöket på Vårdö så möter jag som kommundirektör och även kommunstyrelseordförande och fullmäktigeordförande Fanny och Matilda möter upp presidentparet och vi deltar vid deras besök vid äldreboendet Strömsgården där för övrigt då föreståndare presenterar sina verksamheter och byggnaderna där och även där kommer också att ges möjlighet till en kaffestund för de boende inom äldreomsorgen. Att det kommer att drickas kaffe tillsammans med presidentparet. Sedan så kommer man att besöka daghemmet och även där att föreståndare, personal på daghemmet får presentera sin verksamhet och presidentparet får träffa barnen på daghemmet. Sedan så är det då lunch på platsen med som vi inte går in på. Men att vid lunchen så hålls överläggningar med landskapets representanter. Och därefter så är det då det här för allmänheten öppna programmet vid Vårdö skola. Och därefter så skiljs vi åt helt enkelt. Sedan tar presidentparet vidare.
0: På måndag vid klockan 13.45 ordnas en träff för allmänheten vid Vårdö skola. Där får ålänningar möjlighet att träffa presidenten och ställa frågor. Samtidigt ska Vårdöbon Sigrid Abrahamsson hålla i en intervju med presidenten. Erik Brunström har även ett önskemål av Vårdöborna.
1: Privata hushåll och fastigheter får ju jättegärna passa på att hissa flaggan glatt och stolt för att lite extra välkomna presidentparet till våra förtrollade öar.
0: Erik Brunström säger att det är ett pressat tidsschema och att man därför inte hinner med allt. Kommunen vill nämligen även passa på att visa upp delar av Vårdös kultur och litterära arv.
1: Så vill vi gärna peka på det här specifikt för Vårdö och som är lite aktuellt med det här litterära och kulturella arvet med båda våra rikskända författare här, både Anne Blomqvist, Tomkars Maja och även Sally Salminens Katarina. På något sätt så vill vi nog kunna få peta med en notis kring den biten också.
0: Har ni fått liksom särskilda instruktioner eller har ni fått mycket instruktioner kring det här besöket?
1: Inför sådant här och i samband med sådant här så är det förstås inledningsvis mycket sekretess och det är mycket säkerhet som ska beaktas. Men att jag skulle säga att det är från lagtinget som besöket regisseras så att säga. Och vi har haft en väldigt god kontakt och dialog med lagtinget och fått ganska tydliga instruktioner och med mera därifrån. Jo.
0: Vad hoppas ni då att presidenten får med sig från sitt besök på Vårdö?
1: Vi hoppas att presidentparet får med sig sol på näsan och intryck ifrån vår fina skärgårdsmiljö. Och lite grann inblickar i vad livet i skärgården i en liten åländsk skärgårdskommun, hur det kan se ut och vad det innebär. Förutsättningar för verksamheten och både glädjeämnen och utmaningar som det kan upplevas stå inför i skärgårdsmiljö för framtiden. Och förstås, vi hoppas att presidentparet får med sig en positiv bild av både Åland som allmänhet och vårt fina Vårdö. Jag tycker att det här känns väldigt roligt och det är förstås lite både spännande och lite spännande och glädjande förstås att få möjlighet att ta emot och träffa sittande president.
0: Det sa Vårdös kommundirektör Erik Brunström. Reporter Emma Enqvist.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

promises with you. Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Hej alla ålänningar! Hälsningar från Svenska Yle. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Hur ska man kunna prata om det här? Jag vet inte hur man gör det riktigt.
2: Nej, det är svårt att prata om så perfekt musik som det här är.
1: Hej och välkomna till Mästerverken. Vi som gör den här serien är jag, Klara Törnvall, och du, Johan Korsell.
2: Just det, det
1: Hej.
2: Stämmer.
1: Hej. Här guidar vi till historiens bästa musik. Och idag kan ingen säga emot när vi dubbar detta till ett mästerverk. Mozarts klarinettkonsert.

0: Ja, det här är den bästa, bästa, mest fantastiska klarinettkonserten som har skrivits, skulle jag påstå. Det är så elegant och samtidigt känslofullt, och det bjuder på detta, ett sjungande spelsätt verkligen.
1: Det är nästan outhärdligt vackert, tycker jag.
0: Ja, det är någon slags närmast överjordisk skönhet som Mozart får fram.
1: Vi ska prata mycket om musiken, men innan vi går vidare, tre fakta om Mozart först.
0: Ja, Mozart är ju extremt produktiv under sitt också väldigt korta liv. Han blir ju bara 36 år. Men du vet, han skriver 41 symfonier, 27 pianokonserter och hundratals verk. Och kanske också, icke att förglömma, några av de främsta operorna som har skrivits, som också står kvar på repertoaren. Så att det är någonting alldeles oerhört med hans gärning.
1: Och fakta nummer två, vad är det?
0: Ja, det här, klarinettkonserten, är ju hans sista fullbordade verk faktiskt. Han dör bara 2 månader efter att han har skrivit klart klarinettkonserten.
1: Just det, för man brukar tala om hans requiem som det sista, men det hann han ju inte bli färdig med innan han dog.
0: Exakt, det är ofullbordat.
1: Nummer tre.
0: Mozart älskar ju klarinetten. Han är ju faktiskt ansvarig för att detta instrument standardiseras och plockas upp i orkestern och så vidare. Alltså han... Det är ju ett ganska nytt instrument vid den här tiden, men han använder det i sina sena symfonier till exempel och på många håll. Och även i sina operor kan man märka det, ofta som en duett närmast med sångsolisten. Ett exempel är ju till exempel den opera som han skriver samtidigt som klarinettkonserten, den som heter La Clemenza di Tito, Titus mildhet.

0: Ja, det här är ju Sextus Aria med Joyce DiDonato.
1: Med klarinetten som en sorts duettpartner.
0: Ja, och det är så jäkla läckert det här alltså.
1: Men tillbaks till klarinettkonserten då. Det är tre satser, eller hur?
0: Ja, det stämmer. Snabb, långsam, snabb i den formen.
1: Ungefär en halvtimme lång?
0: Ja, just det.
1: Och sen så är det väl så, måste man ju säga, att det är mellansatsen Adagiot som vi redan hörde en liten bit ur. Ja. Som är det mest berömda ur klarinettkonserten.
0: Det har blivit så. Den hörs ju ofta på film och på begravningar och så vidare. Alltså den följer oss med oss genom livet, den här musiken.
1: Men vi börjar från början och lyssnar på hur konserten startar. Vad är det vi kommer få höra då?
0: Ja, det börjar kastas ju direkt in. Det är ju ingen, så att säga, temat hörs direkt redan i introduktionen. Och ja, vi kanske ska lyssna hur det låter.

0: Här hörde vi ju temat direkt.
1: Själva
0: väldigt
1: starten.
0: Anslående.
1: Ja, då sitter man och funderar, vad ska Mozart låta solisten hitta på med det här materialet?
0: Och vad blir det då när klarinetten kommer in?
1: Ja, men här släpper han ju loss klarinetten på det mest virtuosa sättet, verkligen. Alltså i ytterligheter. Att
0: han, den får visa upp sig?
1: Ja, den visar upp sig i sitt omfång, hur solisten får kasta sig mellan höga och låga register väldigt snabbt. Och det är också mycket i speltekniken som pendlar mellan staccaton och sen det här legato, det bundna, det sångbara, där liksom klangen ska, alltså den här underbara klang som klarinetten har, som han lyfter fram.

0: Ja, vad fint det
1: är. Det är det verkligen. Men instrumenten i övrigt då? Förutom stråkar och klarinett, vad är det som ingår?
0: Det är ju en liten orkester som Mozart jobbar med här, som ju verkligen ska serva solisten, kan man säga, och inte ta över för mycket. Det är ju stråkar och sen är det två flöjter och två fagott och horn också. Och inga oboer då, för det skulle ju kunna vara lite för mycket konkurrens med klarinetten, och också ett ganska genomskärande klang som obon har. Så att det här, det är det som släpper fram solisten verkligen.
1: Det ska inte vara en duell mellan orkestern och soloinstrumentet, utan klarinetten ska få skina.
0: Ja, så är det. Det här är ju inte precis det, som om man tänker på solokonserter ibland, så är det just mycket av det där duellen mellan solisten och orkestern. Men här är det ju mer, som du säger, solisten får skina och visa upp sig, och det är soligt och glatt nästan hela tiden.
1: Men sen är väl det här också ett sånt där auditionstycke som alla klarinettister spelar när de vill visa upp sig.
0: Ja, men det är inte så konstigt. Det här, det vi har hört här i första satsen, är ju för sig väldigt virtuost, men det är också det att den här konserten, även om den kanske inte är speltekniskt är den allra svåraste, så är det ju det att den är delikat på det viset att den visar din känslighet som musiker. Alltså själva tonbildningen, hur du målar, hur du sjunger med instrumentet, allt det där kan du ju få fram. Så det är på så sätt väldigt avslöjande. Mm. Sen så är det ju ett verk som ligger, vad jag förstår, väldigt väl i fingrarna, men det är klart man måste vara väldigt skicklig för att spela det här. Vad ska jag annars? Något annat kan jag inte säga.
1: Men det räcker inte att klara det tekniska, utan man måste få in en känsla.
0: En känsla, en klang, en färg, liksom så.
1: Ska vi gå vidare till det som är konsertens bultande hjärta? Adagio-satsen.
0: Det tycker jag verkligen.

0: Hur ska man kunna prata om det här? Jag vet inte hur man gör det riktigt.
1: Nej, det är svårt att prata om så perfekt musik som det här är. Man kan ju också undra, vad är det egentligen för känslor som Mozart... Vad vill han uttrycka här?
0: Vad tror du?
1: Ja, för mig är det ju ändå en adagio-sats. För mig finns det väl någon slags grundläge av sorg här. Men också, vilket är mycket viktigare, en Mozartsk upphöjdhet. Det är ändå en känsla som vi nog på något sätt har klarat av och processat och gått vidare med. Och på det sättet så finns det ju också ett ljus och en tillförsikt i den här musiken. Så är det för mig i alla fall. Hur är det för dig?
0: Ja, men först så tänker jag att jag nästan får Stendhal-syndromet. Alltså det blir för mycket. Det är för vackert. Jag mår dåligt. Du vet, ja. Stendhal-syndromet.
1: Ja.
0: Turister som åker på bildningsresor till Italien och så när de möts av all renässanskonst, all prakt, all skönhet, arkitekturen, så svimmar de och måste läggas in på sjukhus.
1: Man får panik av det där.
0: Ja, det blir liksom för mycket. Det är lite som att möta våren för första gången. Det är så här, doften av syren. Det är hjärtslitande. Det är för vackert. Men jag håller med dig om att det finns något trösterikt i det.
1: Ja, det finns ett ljus i den här musiken.
0: Ja, det är vackert på det ljusa sättet. Och det är mycket värme och tröst. Det är som att Gud kommer att klappa den på axeln och säger det kommer bli bra det här.
1: Ja, men visst. Men det finns ju också någon slags romantiserad föreställning som följer med det här. Det är ju också det i vetskapen om att det här är Mozarts sista fullbordade verk. Så finns det ju en risk för att man läser in det. Han visste att han skulle dö på något sätt, för det här är så vackert, att det är någon slags avsked i den här musiken.
0: Men det hör inte jag riktigt.
1: Nej,
0: eller gör du
1: nej, det gör inte jag heller, och jag tror inte heller att det var så, för det var ingenting Mozart tänkte på. Han tänkte att nu ska jag skriva det vackraste jag kan skriva just i den här stunden, och så gör han det.
0: Vi hörde det inte så mycket här, men det finns en version där jag tycker att det är ett parti där stråkarna kommer liksom in och spelar över klarinettistens sista ton. Den väntar inte ut klarinetten, utan och då är kanske också tempot lite högre. Och då tycker jag att det blir som att stråkarna övertygar klarinetten om att ljuset kommer att vinna, för att de är liksom på väg uppåt hela tiden. Jag hör någon sorts sådär, ljuset kommer att besegra mörkret.

0: Det här är ett mästerverk.
1: I had a farm in Africa.
2: Va?
1: I had a farm in Africa.
2: Vad är det du håller på med?
1: At the foot of the Ngong Hill. Hör du vem det är? Det är Meryl Streep i Mittafrika.
2: Är det din Meryl Streep-imitation? Alltså?
1: Jo, hon har en jättekonstig... Hon försöker bryta på danska. Men det blir liksom...
3: You see, I had a farm in Africa at the foot of the Ngong Hills. But it began before that. It really began in Denmark.
1: Mozarts klarinettkonsert är ju en stor del av filmen Mitt Afrika av Sidney Pollack med Meryl Streep och Robert Redford. Den inleder ju hela filmen och det är den fungerar som deras ledmotivet till deras kärlek.
2: Mm, vilket lämpligt val. Men ja. det kanske också finns med i boken av Karen Blixen som du bygger på från början.
1: Det är mycket möjligt. Mm. Det vet jag inte. Och sen är den med i The King's Speech också, den här filmen med Colin Firth när han är kung George.
2: Just det, som stammar.
1: Mm. Ja. Så det är också ett sånt filmfavoritstycke.
2: Ja, men det förstår man ju. För att det är så vackert. Och det är musik och som man kan bli förälskad under på något sätt. Sådär. Ja.

0: Men var det inte så också att det här skrevs ju inte för det som idag är en vanlig klarinett, utan för en bassettklarinett på Mozarts tid?
1: Ja, det stämmer. Och det var ju för att han hade en nära vän, Anton Stadler, som verkligen var en virtuos på detta instrument och klarinett överhuvudtaget. Det var ju en person som verkligen visade upp klarinettens möjligheter för Mozart. Men det stämmer, bassetthorn eller bassettklarinett som är, ja, det är vi närmare klarinetten, men den är ju en klarinett som har ett djupare omfång. Du kan gå ner lägre och få väldigt mörka klanger. Det är mer som, nästan som en basklarinett på det sättet. Det hör ju till saken också att Mozarts handskrift, alltså själva originalmanuskriptet, har försvunnit. Så att man kan ju inte konsultera det heller. Anton Stadler pantsatte ju manuskriptet när han behövde pengar. Han var precis som Mozart själv, han hade aldrig några pengar. Och Mozart lånade ut pengar till Anton Stadler också, vilket ju känns väldigt olyckligt med tanke på att de båda var lika fattiga, så att säga. Att Mozart. Men de var ju också frimurare, så de hade ju det gemensamt och kanske kände ett ansvar för varandra på det sättet.
0: Men vadå, han pantsatte originalmanuskriptet?
1: Ja, och så försvann det. Och vi har ju inte, det finns ju inte till denna dag.
0: Tänk om det hittas, återfinns på någon vind någonstans?
1: Ja, är det är ju en svindlande möjligt tanke att det skulle...
0: På någon pantbank?
1: På en pantbank, ja. Just det. Tänk om det så vore. Det vore fantastiskt. Jag menar, man kan ju, ska inte sluta hoppas. Det kan ju hända mirakler. Och såna här historiska manuskript har ju dykt upp just på vindar. Det är väldigt vanligt. Sådär, i något väldigt dammigt hörn någonstans. Men jag befarar ändå att det inte kommer hända. För att med två världskrig så har också en hel del av ovärderliga saker ur den europeiska historien försvunnit i bombningar och så vidare. Och brunnit upp på vindar.
0: Jag pantsatte en saxofon en gång.
1: Va?
0: Och så hade jag inte råd att hämta ut den, det är så hemskt.
1: Nu kommer det bekännelser här.
0: Men har du aldrig pantsat något som har försvunnit?
1: Nej, inga instrument i alla fall. Jag brukar... jag tror inte jag har pantsat något i hela mitt liv. Men vad var din egen saxofon? Alltså?
0: Ja, jag har inte spelat saxofon sedan dess. Vi går vidare.
1: Okej, ja, det kanske är bäst.
0: Men jag vill prata lite mer om skillnaden mellan hur det låter med bassettklarinett och vanlig klarinett. Mm. Därför att om den vanliga klarinetten inte kan gå lika lågt, så blir det ju ändå en förändring i hur Mozart, jämfört med hur Mozart hade tänkt sig att det skulle låta.
1: Absolut, så är det ju. Men det är klart att man utgår ju ändå från det, från stämmaterialet som finns. Det finns, man kan ju återskapa partituret på det sättet. Men man får ju göra vissa anpassningar förstås.
0: Jo, gör inte anpassningarna då att det kan bli lite, att det låter lite mindre harmoniskt än originalet?
1: Jag håller inte riktigt med. Alltså, jag är så van att höra det på en vanlig klarinett, en bassklarinett, eller egentligen en A-klarinett, för att vara riktigt ärlig. Mozarts konsert spelas på ett instrument stämt i A. Och jag tycker det låter helt naturligt. Jag studsar till mer när jag hör det på bassettklarinett. Det är väl om det är otroligt läckert med de extra toner som det ger, till exempel när Martin Fröst spelar, som gör det så fantastiskt bra. Så att det är egentligen, för idag så är vi ju bortskämda bara, skulle jag säga, och kan välja båda versionerna.
0: Men ska vi inte lyssna lite på skillnaden mellan vanlig klarinett och bassettklarinett?
1: Ja, vad hör vi först då?
0: Först så kommer vi höra den vanliga klarinetten.

0: Är det inte lite härligare med bassettklarinetter?
1: Ja, men det är klart att det är härligt, men jag älskar ju klarinetter överhuvudtaget. Alltså jag går igång på båda exemplen.
0: Du vill inte göra någon ledsen?
1: Nej, jag vill inte göra någon ledsen.
0: Någon klarinett?
1: Nej. Jag tycker att det är snarare roligt med de extra möjligheter som det ger att kunna alternera mellan instrumenten. Alltså inte alternera i samma framförande, men att man kan tillgå
0: någon
1: olika...
0: Någon kommer och räcker över en ny klarinett man fortsätter
1: ja,
0: på.
1: Ja, det vore jag, precis. Ja, det skulle man ju kunna
0: som gitarrer under
1: eller...
0: så kallade rockkonserter.
1: Ja, men absolut.
0: Nu kommer vi till tredje satsen. Måste vi lyssna på också.
1: Ja, den sista.
0: Det är ett rondo.
1: Det stämmer.
0: Vad är det?
1: Ja, ett rondo är ju sån här, då har vi ett tema som kommer igen väldigt ofta och som knyter ihop det hela. Det är nästan som en musikalisk rundgång lite grann kan man väl säga.
0: Det lät inte så positivt.
1: Nej, men oftast är det ju sista satsen och det är oftast ändå synonymt med ett positivt glatt humör.
0: Okej, vi lyssnar på rundgång med glatt humör.
1: Ja.

0: Det är glatt och det är lätt.
1: Ja, och bralligt och just det där uppvisningshumöret som kommer tillbaka från den första satsen.
0: Klarinettkonserten har ju spelats in väldigt många gånger genom åren. Hur många versioner har du i din skivsamling?
1: Ja, det är nog bara några stycken. Jag vet inte riktigt, men ja, fem kanske eller något sånt där.
0: Ja, då behöver du köpa några fler.
1: Du säger det. Ja, du har ju lyssnat väldigt mycket nu, vet jag. Du har verkligen kommit igång här i jämförelserna mellan olika tolkningar.
0: Ja, jag har gjort en ändlös spellista i en streamingtjänst. Mm. Men hur tycker du att man ska göra den för att det ska bli så bra som möjligt?
1: Man ska inte krångla till det.
0: Nej.
1: En musiker som en klarinettist som har den här tonen som man lyssnar till kommer alltid att vinna över dig, skulle jag säga. Det finns några sådana inspelningar. Sen finns det någon som kanske försöker lite för mycket på något sätt. Det gillar jag inte.
0: Nej, exakt. För det har jag också hört ibland. De som tar sig för stora friheter.
1: Det ska man lägga av med.
0: Eller hur? Man ska spela som det står.
1: Ja, faktiskt.
0: För det kan bli som att höra en sångerska som wailar för mycket.
1: Ja, jag förstår. Ja, men den risken finns.
0: Mia Skäringer-imitation av kvinnor som älskar sina röster så att de måste waila på varje ton.
1: Lite samma är det ju med klarinettister. Och det, jag menar, Mozart sa ju det själv. Han jämförde ju klarinetten med den mänskliga rösten. Så att det är klart att jämföra, den är relevant.
0: Det är ett sjungande instrument.
1: Ja, det är ju det. Så det är en liten sångsolist som vi hanterar här.
0: Och då vill man ha kanske en viss stramhet fast med starka känslor som rasar på insidan.
1: Mm, och den här läckra tonen liksom.
0: Vem har gjort det allra bäst enligt din bedömning?
1: Ja, den inspelning som jag har återkommit till genom åren flest gånger och som jag alltid går till när jag vill höra Mozarts klarinettkonsert, det är en av de inspelningar som klarinettisten Jack Brymer gjorde. I detta fall den med London Symphony och dirigenten Sir Colin Davis, för övrigt också en utsökt Mozart-dirigent. Så det är någonting med detta, det sitter bara där. Och Jack Brymer, en lysande musiker. Han spelade ju soloklarinett i stort sett alla London-orkestrarna vid olika perioder, så att han var ju orkestermusiker. Han var också självlärd, vilket är ganska mirakulöst faktiskt.
0: Men vad har Jack Brymer då som ger det lilla extra, tycker du?
1: Ja, det är ju svårt att sätta ord på, men det är ju ett rakt och sångbart spel och väldigt, väldigt läckert.
0: Det är också det vi har hört.
1: Det är det vi har lyssnat på, ja.
0: Nästan.
1: Och ackompanjemanget är bra. Det är liksom det är det där när det sitter bara. Det är vad det är. Jag kan inte förklara det bättre. Jag älskar den inspelningen.
0: Ja, men då lyssnar vi på hur han avslutar.

0: Ja, där satt den till sist. Det här var då slutet på Mozarts himmelska klarinettkonsert i den här rekommenderade inspelningen med Jack Brymer som solist tillsammans med London symfoniorkester och dirigenten Sir Colin Davis. Men som jag brukar säga, det går lika bra med Martin Fröst. Lika bra.
1: Vi som gör mästerverken är jag, Clara Törnvall, och du,
0: Johan Korsell.
1: Vår tekniker var Mats Landberg, producent är Jonas Spik, och vi säger tack för att ni har lyssnat.
0: Tack.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

Klockan är 5:12 och du lyssnar på Ålands nytt. God middag. Mariehamns centralantennaktiebolag, alltså MCA, säljs till Ålcom. Ja, det skriver MCA, Ålcom och Mariehamns stad i ett pressmeddelande. Staden, som alltså äger MCA, har enats med Ålcom om att Ålcom förvärvar samtliga aktier i MCA. Något som sen ska godkännas av stadsstyrelsen den 20 september. Kunderna ska känna sig trygga och känna igen sitt tv-utbud samtidigt som de får ta del av Ålcoms driftsäkerhet, support och utvecklingskraft. För oss är detta en långsiktig och offensiv satsning på framtidens tv-tjänster på Åland, säger Ålcoms vd Tom Bengtsson i pressmeddelandet. Tillförordnade stadsdirektören Emma Dahlén säger i samma pressmeddelande att det här är den bästa lösningen för både bolaget, personalen, kunderna och Mariehamnarna. Republikens president Alexander Stubb är på Åland sedan igår och besöker idag måndag Vårdö tillsammans med sin maka Susanne Innes Stubb. Under besöket ska presidenten träffa representanter för landskapet för att diskutera aktuella frågor som berör Åland. Bland annat besöker de servicehuset i Strömsgården och daghemmet Solbacken. Besöket avslutas sen med ett möte med allmänheten vid Vårdö skola. Där får ortsbor möjlighet att träffa presidentparet vid 13:45-tiden. Och under eftermiddagen så ordnas också en pressträff som Ålands Radio sänder live i alla kanaler. Medis har börjat ta emot anmälningar till höstens kurser och under de två första anmälningsdagarna gjordes över 2300 anmälningar till drygt 300 kurser. Det här är en ökning på 16% jämfört med förra hösten, skriver Medis i ett pressmeddelande. En faktor som kan ha påverkat är att Medis tryckta kurskatalog skickats ut i år efter några års uppehåll. Det kan vara en orsak till att fler hittar intressanta kurser att delta i, säger rektor Katarina von Schultz i pressmeddelandet. Flera kurser är fullbokade och överlägset mest populära är keramikkurserna. Vi har en ny sal men inte tillräckligt med lärare just nu. Vi har infört ett system med terminskurser så att de som står i kö nu får förtur i vår. På så sätt så kan så många som möjligt få möjlighet att delta, säger Medis biträdande rektor Ester Laurell i det här pressmeddelandet. På måndag, idag alltså den 17 augusti, så inleder landskapsregeringen fräsningsarbeten på Långberg södra vägen i Saltvik. Därefter fortsätter man med delar av Hamnsundsvägen och arbetena beräknas pågå i cirka 2 månader. I ett pressmeddelande

Så skriver landskapsregeringen att ett körfält periodvis stängs av under arbetenas gång. Hastighetsbegränsningen inom arbetsområdet, det blir 50 km i timmen. På vissa delsträckor så är rekommenderad hastighet 30, skriver landskapet. Trafikanter uppmanas att följa skyltning och anvisningar samt visa hänsyn till både vägarbetare och medtrafikanter. Och så över till vädret. Idag måndag så utlovas det mest halvklart väder över Åland. Men under eftermiddagen så blir det tillfälligt mer sol. Temperaturen ligger kring 17 grader idag och vinden blir måttlig från nordväst. Ikväll avtar vinden och i natt får vi svag västlig vind, växlande molnighet och omkring 10 grader vad gäller temperaturen. Imorgon tisdag då blir det mestadels klart väder, måttlig nordvästlig vind och upp till 17 grader imorgon också. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet talar om en vind omkring nordväst som avtar först 7-13 meter per sekund, men mot eftermiddagen och kvällen 2-7 meter per sekund. På södra Bottenhavet dock upp till 10 meter per sekund under eftermiddagen och kvällen. Det är god sikt på sjön. Pollenprognosen den talar om låga till måttliga halter av gräs och gråbo, och så påminner vi om att det fortsättningsvis råder en varning för terrängbrand här på Åland. Det sätter punkt för Ålandsnytt med Rasmus Karlsson nu när klockan närmar sig 12. Om en timme är det dags för programmet Eftermiddag, och som sagt här under eftermiddagen så sänder vi också då president Alexander Stubbs presskonferens. Den drar väl igång där vid 13.30-tiden, skulle jag uppskatta det till 13.15 kanske. Här och nu när klockan då har passerat 12, så ska vi lämna över till riksnyheterna från svenska.

0: Polisen rapporterar om flera dråpförsök i Kronoby under veckoslutet. Polisen larmades på lördagskvällen till en bostad i Kronoby och där grep polisen sammanlagt 6 personer. 3 av dem hade fått skador efter knivhugg. Polisen misstänker alla 6 för försök till dråp. Samtliga misstänkta är utländska medborgare och de var berusade på lördagskvällen. Av de gripna har 3 stycken anhållits och 3 har frigivits. Och mer polisnyheter. Polisen i Tammerfors har gett ut mer information om en uppmärksammad händelse där en polis i en civil polisbil riktade ett handeldvapen mot en privatperson.
1: Det var i onsdags vid 9-tiden på kvällen som en civilperson filmade då han undersökte en skåpbil som verkade vara utan övervakning vid sidan av vägen i Villila i Tammerfors. På videon från händelsen syns hur en person i skåpdelen av fordonet riktar sitt vapen mot kameran och ber filmaren att ge sig av. Nu informerar polisinrättningen i Inre Finland att personen i fordonet var en polis som jobbade med trafikövervakning. Därför var frambänken i bilen tom. Polisen försöker ta reda på om personen med vapnet var ensam i bilen. Riksåklagaren ska avgöra om det finns skäl att misstänka polisen för brott och polisinrättningen i Inre Finland ska också utreda fallet och avgöra om det behövs några vidare åtgärder. Tills vidare jobbar personen i civilpolisbilen kvar.
0: Det rapporterade Milli Lindberg. Det blir omställningsförhandlingar på föreningen Mieli som arbetar för att främja psykisk hälsa. Orsaken är regeringens nedskärningar i bidragen till social- och hälsovårdsorganisationerna. Som mest kan 20 tvingas gå från organisationen som bland annat erbjuder krishjälp och mentalt stöd för unga. Enligt Mieli berörs hela personalen förutom de som jobbar på krischatten Sekaisin på brottsofferjouren och allmänt inom krisarbete. President Alexander Stubb besöker Åland idag tillsammans med Susanne Innes Stubb. Presidenten träffar representanter för ledningen på Åland och besöker också ett servicehus och ett daghem. Besöket avslutas med ett möte med allmänheten vid Vårdö skola. Stubb har besökt Åland varje år i augusti sedan han blev president. Det här var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk. Nu blir det i vanlig ordning debatt. Slaget frågar.
2: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Det tekniska felet finns i två cirkulationspumpar. Det upptäcktes i somras, men det ska inte påverka säkerheten. På grund av felet körs Olkiluoto 3 på 84% av sin maxeffekt. Efter reparationerna ska effekten hållas lägre ända fram till årsservicen av reaktorn. Och under den tiden kan man utvärdera om reparationerna har gått bra. Årsservicen inleds den 10 september. Brottsrubriceringen har skärpts för den polis som prejade en mopedist i Tusby för en dryg vecka sedan. Polisen misstänks nu för grovt vållande av personskada. Det bekräftar distriktsåklagare Heli Haapalehto för Iltasanomat. Det är en strängare brottsrubricering än den tidigare som var vållande av personskada. I praktiken betyder det att mopedistens skador var allvarligare än man först trodde. Polisen misstänks också för brott mot tjänsteplikt och grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Medan mopedisten misstänks för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, framförande av fortskaffningsmedel utan behörighet och fordonsförseelse. I Zimbabwe stiger dödssiffran efter en olycka med en färja för knappt en vecka sedan. Enligt den lokala polisen har minst 84 personer dött i olyckan. Det är en av de värsta, om inte den värsta, sjöfartsolyckan i Zimbabwes historia mätt i antalet döda. Färjan hade en begränsning på 90 personer, men det ska ha varit ungefär 150 personer ombord då olyckan var framme, och det var svår sjögång vid tidpunkten. Olyckan skedde på den konstgjorda Karibasjön vid gränsen mellan Zimbabwe och Zambia. Kakaoproduktionen i Västafrika hotas att delas i två olika marknader på grund av nya EU-regler. Från och med december kräver EU att kakaoproducenter slutar med avskogning. EU köper största delen av världens kakao, så kravet är av betydelse för samtliga producenter. Men Paul Ajiboye, chef vid Sunbeth, som är ett av Afrikas största exportföretag för jordbruksprodukter, säger att alla producenter inte tänker följa EU:s krav.
1: That's definitely going to create two distinct line of exports, EUDR compliant basically to EU region and the other ones, the conventional one.
0: EU:s krav kommer att leda till två olika marknader med producenter som odlar för EU-länder och producenter som odlar för resten av världen, säger Paul Ajiboye. Nu är vi framme vid eftermiddagens väderrapport.

0: Då är vi framme vid programmet eftermiddag denna måndag då. Peter Grönholm heter jag som är med dig idag. Vid min sida just nu är Axel Eriksson. Hej och välkommen.
1: Ja, men tackar.
0: Jaha, jag tänker att jag har inte sån tur så att du tänker vara min bisittare denna sändning, utan du har något annat för dig.
1: Ja, men jag tänkte berätta lite vad som är på gång i nyheterna.
0: Jag förstår. Jag
1: känner mig lite ringrostig så här efter semester också, så att vi får se hur det går.
0: Ja, ja.
1: Men det är mycket på gång idag. Vi har ju celebert besök, kan man säga. Presidentparet är på Vårdö idag. Och om bara 10 minuter ungefär så är det ju dags för presskonferens som vi ju sänder i alla kanaler.
0: Jag tänkte ju säga det. Ålandskanalen och appen och OR TV Play och här i radion en stund i alla fall. Också.
1: Ja, ja, men precis. Så att det är lätt att hänga med helt enkelt. Men det hände ju också annat. Vi fick veta här tidigare idag att Mariehamns centralantennaktiebolag, det är sällan man säger hela, mer känt som MCA kanske.
0: Verkligen.
1: Det bolaget säljs till Ålcom. Hoppas man i alla fall. Det är ju så att statsstyrelsen ska diskutera saken på torsdag. Men stan har enats med Ålcom om att de ska få förvärva alla aktier. Men vi kommer att höra Ålcom om detta. Vi kommer också att höra TF-statsdirektör Emma Dahlén förhoppningsvis. Sen så berättade ju OHS att man skulle inleda samarbetsförhandlingar här efter semestrarna. Denna vecka startar man. Vi har pratat med Erika Bons som säger att man inte kommer att ge några kommentarer innan förhandlingarna är avslutade. 2 till 3 veckor ungefär beräknar man att de ska ta. Så att det är helt enkelt en fråga vi kommer att få följa. Och sen Peter, flyg.
0: Oj.
1: Är det något som intresserar dig?
0: Nej, inte lika mycket som gamla bilar.
1: Nej, okej. Du håller dig hellre på marken.
0: Om jag kan.
1: Precis. Vi har ju tidigare rapporterat här under de senaste åren lite nu och då att landskapet har tecknat ett så kallat samförståndsavtal med ett bolag som håller på att bygga elflygplan. Heart Aerospace heter de. Nu har de genomfört den första flygningen med sitt batterielektriska testflygplan X1. Det är fortfarande länge kvar tills vi kommer att få se eller själva flyga i ett sånt här plan. Men i alla fall, det känns som en sån här riktigt gammal form av journalistik.
0: Ja.
1: När man berättar om den första flygningen av någonting någonstans.
0: Bröderna Wright lättade i 100 meter.
1: Ja, exakt.
0: Ja, inte illa.
1: Så. Det och mer i nyheterna i eftermiddag.
0: Trevligt. I så att säga måndagsfrågan här så undrar jag om lyssnarna har träffat en president. Har du träffat en president?
1: Nej, det har jag nog inte.
0: Du är i minoritet just nu, för vi körde dig i god morgon i morse och både Heidi och Amira hade träffat Elisabeth Rehn och jag hade träffat Mauno Koivisto.
1: Ja, okej.
0: Så att,
1: Nej, jag har inte tänkt på det förut. Men jag tror inte det faktiskt.
0: Jag har sagt också det att man kan ju liksom också, om man räknar brett så är till exempel Carina Altonen president för Emmaus International.
1: Ja, just det.
0: Så du behöver inte känna dig helt
1: okay,
0: utanför.
1: Men då är svaret ja.
0: Då är svaret ja, precis. Men för en nation så är det nej.
1: Ja, nej. Det är nog dåligt med det tyvärr.
0: Ja, men då har du något på din bucket list här nu då att ta i tur med. Tack för att du tittade in. Vi ska ta en titt på vädret och det ser ju soligt och fint ut. Jag tyckte att när jag kollade upp det i slutet av förra veckan så var det bara regntunga skyar varthän jag såg. Men det var uppenbarligen, tittar jag inte riktigt noga, för nu har vi sol och 18 grader måndag, tisdag och stora delar av onsdagen. Så att det var ju trevligt. Nu behöver vi lite musik.

Hot House Flowers heter de. Don't Go heter låten här i eftermiddag då. Med mig Peter denna måndag, och det vi gör precis just nu är att lite håller på och väntar på att presidenten ska hålla presskonferens. Och då är det som så att den här kommer vi att sända då på, alltså på Ålandskanalen på TVn, och du kan se den i appen och du kan se den på vår hemsida. Men du kan också höra den här i radion. Vi ska sända åtminstone liksom början. Vi får lite se, för det är inte det enda som händer i eftermiddag idag, utan vi ska också få gäster. Och ungefär då 13.30 så kommer Maria Teijer hit, och hon har en föreläsning, eller möjligen en föreställning, det ska vi se. Det handlar mycket om sorg och sorgarbetare och arbete och att gå vidare, men det här ska hon få berätta mer om, tänker jag, för oss. Hon hade ju ett sommarprat här i Ålands Radio förra sommaren på de här ämnena då, som var mycket uppskattat. Så att det. Sen är det också så att vi kör en måndagsfråga, och då vill jag ha det presidentrelaterat idag då, eftersom han nu ändå är här och springer. Och då funderar vi lite grann om du har träffat en president. För jag tror att det är ganska många som liksom åtminstone lite grann har träffat en president. Jag har ju som sagt träffat Mauno Koivisto, men inte så här, inte så att jag direkt har skakat hand, utan jag kanske var i ett sällskap om 10 personer då som träffade honom. Så det kan ju räknas, tycker jag. Och det har ju, de andra presidenterna har ju varit på besök hit, och de brukar ju vara duktiga på liksom prata. Jag vet att jag såg Martti Ahtisaari också när han pratade i lagtinget då, på den tiden jag gick i skola. Så att något sånt, men en sån historia kanske du har att dela med dig av, och då tycker jag du ska gå in på vår Facebook-sida, och så hittar du bilden på presidentparet, och så skriver du en kommentar där, att när träffade du presidenten, och var var det här, och vilken president var det? Och som jag också sa till Axel, att vi behöver inte vara så hemskt nogräknade med att det specifikt ska vara en president för en nation, utan det kan ju vara någon annan president som är, jag vet inte, Kobba Hoppers eller så, räknas också om man vill. Reglerna är inte så strikta, tycker jag, när vi håller på med sånt här. Så det ska vi göra idag. Vad har vi till då? Veckans nya låt förstås. Det blir svenskt idag, och sen så tänker jag också att det är önskemusik. Är ju alltid supertrevligt att få in. Så att har ni någon låt som ni vill höra, så är det bara att höra av sig. Det här gör man med fördel på mailar till studion@alandsradio.ax, smsar 0457 00 17855, ringer in till mig på 17855, eller så lämnar man också det en kommentar om man är in på Facebook-sidan och håller på där. Så, men nu gör vi som så att nu lägger vi på lite musik, och så väntar vi och ser hur det går, om vi får någon president här i sändning snart.

Fanny Avon var det där och Temporärt heter låten. Vi håller på och väntar lite grann här nu på att vi ska få någon slags president på kroken. Det är ju, de ska ju hålla presskonferens nu och som sagt, ni kan följa den på alla våra kanaler vill jag nästan påstå. Men de är... får jag rapporter om lite sena, så de har liksom inte riktigt kommit igång ordentligt här. Det är väl egentligen det vi väntar på. Om man går in på vår hemsida till exempel, alandsradio.ax, då får man se en film av podiet där de ska stå. Jag tycker att det såg ut som nästan som Vårde bibliotek, men jag ska inte svära. På Vårde är de väl i alla fall. Så vi får väl se där när de dyker upp så småningom, så ska vi direkt sända den, har jag. Det är inte jag tänkt, utan så är det helt enkelt. Men, den som väntar på en president så får snällt vänta, som vi brukar säga. Uno Svenningsson är detta och Eva Dahlgren, tro på varandra.

0: hit till Åland. Det har blivit en tradition och en fin avslutning på sommaren eller kanske en början på hösten. Vi kom ju hit redan igår från Gullranda och fick njuta av den vackra skärgårdsnaturen på Silverskär. Och dessutom hade jag faktiskt nöjet att spela lite golf med de åländska golfjuniorerna Alma, Hugo och Melker. Här till en början så jag har mycket tänkt här under sommaren på finländsk turism. Och jag är ju ganska starkt av den åsikten att om vi tittar på trenderna just nu i Europa där somrarna är mycket heta, så borde vi här uppe i Norden börja satsa på sommarturism och kanske någon slags coolcation. Jag tycker att den åländska skärgården påfylld med den åboländska skärgården och skärgården överhuvudtaget borde utnyttjas bättre, och jag tycker att Silverskär och Klobben är ett bra exempel på det här, kanske också Havsvidden här. Det är visserligen en pärla, en av de bästa turistattraktionerna, nämligen vår skärgård, den borde användas. Idag besökte vi äldreboendet vid Strömsgården och daghem här bredvid vid Solbacken. Och efter det här evenemanget här kommer vi att träffa vårdebor och andra som har kommit hit till skolan, vilket är alltid ett stort nöje för oss. Jag vet att invånarantalet på vård sitter på 477 personer. Jag är inte riktigt säker på att alla kan komma hit idag, men vi ser fram emot det i alla fall. Idag har jag också haft möjligheten att diskutera med representanter från Ålands lagting och landskapsregeringen. Det nära samarbete och den goda dialogen fortsätter med Åland med de här viktiga och de årliga överläggningarna. Det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om aktuella frågor på Åland. Vi diskuterar bland annat reformen av självstyrelselagen och frågor som rör beredskap och civilt försvar. Beredskapsfrågorna är särskilt aktuella mot bakgrunden av det spända internationella läget. Och det är glädjande att det finns ett stort intresse och ett aktivt engagemang för dessa frågor på Åland. Vi diskuterar också utrikespolitiska frågor, bland annat Ukraina, Ryssland och USA. När det gäller aktuella frågor så vill jag lyfta fram att man börjar nu i Finland se tecken på att vi närmar oss riksdagsvalet och valkampanjerna. Och jag tycker att tonläget i den offentliga debatten håller på att skärpas, vilket är förstås en del av demokrati. Men samtidigt så vill jag uppmana att hålla fast vid ett sakligt och respektfullt samtalsklimat. Debatten är en viktig roll av demokrati, men vi bör ha respekt för varandra. Vi bör ha en kapacitet att lyssna på det meddelande den andra ger. Politik eller världen är inte svartvit. En riksdagsledamot eller en kandidat har aldrig absolut rätt. Det är alltid fråga om en kompromiss. Jag tycker att det är viktigt att vi i Finland värnar ett respektfullt debattklimat. Inte minst för att vi står inför allvarliga utmaningar inom världspolitiken. Attackerna mot Ukraina har varit kraftiga och antalet civila offer i landet har ökats. Så det är viktigt att vi uppehåller en bra debattkultur också i Finland. Och nu skulle jag tycka att vi skulle kunna gå till frågor.
1: Frågor, och vi börjar med åländska medier och först Ålands tidning.
2: Ja. Vicepresidenten för den tilltagande rasismen som öppet uttrycks bland annat hos riksdagsledamöter.
0: Jag har nolltolerans för rasism. Och då när vi tar om det sättet som vi engagerar med andra människor, så bör vi helt enkelt respektera varandra. Och allt språk som hoppar in på en persons bakgrund, hudfärg eller överhuvudtaget läge, så bör vi respektera varandra. Så jag ser inte positivt på den debattklimaten vi har just nu kring rasismen.
1: Nu Åland.
3: Jo, Emma Harald. Du nämnde självstyrelselagen och landsrådet har sagt att det är upp till Helsingfors att få igenom revisionen av självstyrelselagen. Vad är din bedömning? Hur sannolikt är det att man når ett lag, får fram ett lagförslag och att det når riksdagen?
0: Ja, mycket mån om presidentens maktbefogenheter och kompetens, och det här är en fråga som sitter i regeringens och riksdagens händer. Den förra självstyrelselagen härstammar från början av 90-talet. Det gläder mig som president att vi har kommit så här långt nu i förhandlingarna. Jag hoppas på att den går vidare så snabbt som möjligt.
1: Ålands Radio.
4: Felicia Bredenberg, Ålands Radio. Ålands säkerhetspolitiska betydelse i förhållande till Ryssland så har ju diskuterats mycket de senaste åren. Och du har ju, som du nämnde, besökt Åland varje år sedan du tillträdde som president, vilket ju uppskattas här lokalt förstås. Men i vilken mån är dina återkommande besök här också en säkerhetspolitisk signal till Moskva?
0: Jag skulle säga det som en säkerhetspolitisk signal. Jag tycker att det är hemskt viktigt att republikens president besöker Åland varje år. Jag har ett nära förhållande personligen med Åland eftersom jag har spenderat ganska många somrar här med min familj då när jag var ung, med båt på ort och ställe och plats. Det är inte ett budskap direkt, men jag är också mycket mån om att Åland är ett demilitariserat zon, har ett starkt självstyre, och att vid ett svårt läge så är alltid Finlands ansvar att försvara Åland, och det är därför viktigt för mig som republikens president att få höra om de viktigaste angelägenheterna.
1: Sen har vi
5: Puolustusministeri on vahvistanut Suomenkin saaneen tämän Yhdysvaltain tiedustelun NATO-johtolaisille maiden tuesta.
6: Om du vill fortsätta följa presidentens presskonferens så knäpper du på TV:n på Ålandskanalen. Där sänds den vidare, och på vår hemsida ålandsradio.se och i appen, om du har den, så där är den också. Men nu har vi, tror jag, fått de svenska frågorna i alla fall till förstone på här i radion, så då ska vi fortsätta med programmet där vi strax ska ha en gäst. Men jag såg att vi hade fått in en önskelåt som pockade på uppmärksamhet. Det var Elisa som ville höra Madonna och Vogue.

0: Vogue heter låten, Madonna förstås. Artisten Elisa heter hon som önskade den låten. Det gjorde hon på, nu ska vi se, mailadressen studion@alandsradio.ax. För er som lyssnar på Ålands Radios sommarprat, då minns ni säkert Maria Teir, förra sommarns mest lyssnade sommarprat faktiskt. Och ett sommarprat som kanske då ramades in av sorg och sorgearbete. Och som en del av det här nu så ska det bli föreläsning i oktober, och nu är hon här. Välkommen!
1: Tackar, tackar.
0: Jaha, hur blev det så här?
1: Ja, Peter, jag har ingen aning om jag ska vara riktigt ärlig. Men det kändes som ett väldigt naturligt steg. Och tanken föddes hos mig kanske för 1,5 år sedan. Och jag vill också poängtera att det här handlar då inte bara om sorgebearbetning efter min man, utan det är faktiskt en föreläsning om hela mitt liv. Ända från första dagen och till min första panikattack vid 14 års ålder. Så det handlar om mitt liv. Det är en väldigt personlig föreläsning. Det handlar om psykisk ohälsa. Och, men förstås är ju en stor del av min mans bortgång.
0: Mm. Och vad målet med det här då? Vad tänker du att det är?
1: En av mina närmsta vänner, Sandra och jag. Det var Sandra som sa till mig för 1,5 år sedan. Så sa hon att du ska borde skriva en bok om ditt liv. Att det ska vara synd om du tar liksom din historia i graven med dig. Så syftet så är nog att kanske någon där ute har lite hjälp av min historia.
0: Mm. Jag vill säga att nu är du och jag lika gamla, så jag hoppas ju att du har ganska många år kvar i dig.
1: Nu var ju du, märk väl, nästan ett helt år yngre.
0: Det är nog men sant. Det är det året som gör skillnaden.
1: Jo.
0: Men man tänker med sorg och sorgbearbetning och sorgarbete och så här. Var det så liksom att, vad ska vi säga, att man först gör det konventionella arbetet så gott det går, och sen gör man ett sommarprat, och då är det ett del också i att bearbeta det, och sen är föreläsning ett ganska naturligt nästa steg?
1: Ja, det ska jag ändå vill säga. Mm, absolut.
0: Men nu är det ju ett tag kvar då, det ska ju vara i oktober det här.
1: Mm, och det är ju en himla tur. För jag är ju en sån som jobbar bäst under press. Mm. Så jag har ju faktiskt, jag har inte riktigt skrivit ihop den här föreläsningen ännu.
0: Okay.
1: Men det blir bra.
0: Mm. Mm. Du har, vad heter det? Du är trygg i det i alla fall.
1: Ja, det är jag.
0: Mm. Men för jag tänkte att då det du har liksom berört hittills har varit har väl varit mycket i alla fall, din mans bortgång. Men du har en del andra sorgliga strängar på lyran som ska bearbetas.
1: Det har jag. Och jag tänker att det är ett ganska viktigt ämne att ta upp. Nu ska jag väl ändå säga att det blir mer aktuellt att kunna prata om det, men det har ju nog varit ett ämne som är väldigt tabulagt. Mm. Och mitt syfte är ju det här att hur hittar du styrkan att sätta fötterna i golvet varje morgon, att stiga upp, att livet fortsätter, men hur gör du?
0: Och vad ska jag säga, vad får du för respons av andra då? För jag tänker att folk hör ditt sommarprat och hör vad du säger, så att säga.
1: Mm. Efter mitt sommarprat så det tror jag att berörde kanske, det berörde nog väldigt många. Dels kanske vår ålder, att vi var ändå ganska unga när det hände. Vi var mitt i livet, vi hade stora planer och så vidare. Och sen att man vågar prata om det framför allt. Och just att man hittar styrkan i det. För det kanske inte alla som gör. Att jag har ju valt den vägen att göra någonting bra av det. Att om min man ändå måste gå och dö, så tänker jag göra någonting gott av det.
0: Men vad jag tänkte, kanske vet jag inte liksom, Jag tänker, det är nog lätt hänt att gå andra vägen. Att omedelbart gräva ner sig i en grop och stanna där. Hur, liksom, vad har du för tips för att fortsätta sätta ena foten framför den andra?
1: För mig så handlar allting om ett val. Oavsett hur livet ser ut, vilken situation du är i, så har du ett val. Så säger folk till mig, jo men det är så lätt för dig Maria, för du är så ung. Det har ingenting med ålder att göra. Och det finns ingenting som är lätt. Men du hamnar i ett vägskäl. Du tar till höger eller du tar till vänster. Och ett riktigt bra exempel. Det här är min pappa. Det här var några dagar efter att min man gick bort. Och min pappa stod och jag där bakom mitt hus i Emkaby. Och han det allt var så svart. Och han sa till mig att Mia, hur ska du klara det här? Så sa jag, hur så? Så sa han, men se på huset. Du ska snart ha ett nytt tak. Och bredfodringen börjar bli dålig. Hur ska du klara det? Och egentligen så kan man tänka att det här var nog väldigt osmidigt sagt just där och då. För mig så var det bästa som kunde hända. För jag sa åt honom, jag sa på Närpes. Vet du, jag ska klara nog. Och att jag kommer nog att klara det. För där och då så gjorde jag mitt val. Det här ska jag klara. Och det kan jag då säga, det är nog inte lätt. Men jag gjorde valet att det här fixar jag. Och det har jag gjort och det kommer jag att göra.
0: Men om vi tänker då, nu var du ju inte, som sagt inte riktigt färdig nu med själva föreläsningen, men det riskerar att tänka, den heter ju för övrigt i alla fall just nu då, gravallvarligt.
1: Mm.
0: Det riskerar att bli sorgtungt, tänker jag.
1: Nej, det gör det inte. För mig så har humorn alltid, den har funnits alltid väldigt nära till hans. Och jag kommer att trycka på många ömma punkter. Det är säkert många som... för det är också väldigt lätt att då man hamnar i den här situationen att ta offerrollen. Och den kommer jag nog att trycka ganska hårt på. Men jag kommer att göra det med glimten i ögat. Det kommer att bli många skratt. Det kanske blir en sång också.
0: Oj, kors i Kristinestad. Men den kommer inte hållas på närpesiska i alla fall.
1: Nej, det behöver man inte vara orolig för.
0: Nej, precis. Nej,
1: jag hoppas att alla förstår den.
0: Mm. Ja, de flesta här förstår väl också närpesiska.
1: Men ja, det brukar vara så.
0: Det är ändå lättare med mer åländska.
1: Mm.
0: Vackert så. Oktober, vi hade ett datum va?
1: Vi har 29 oktober.
0: 29 oktober, precis. Så gott om tid ännu.
1: Jo.
0: Att ställa sig i biljettkön.
1: Mm.
0: Och att få föreläsningen färdig naturligtvis.
1: Ja.
0: Mm. Men hur lång har du tänkt att den ska vara den här?
1: Det står att den ska vara 90 minuter, så jag hoppas jag får ihop det. Men det brukar nog alltid ordna sig.
0: Ja, vi har stort förtroende för att det här kommer att ordna sig.
1: Ja.
0: Maria Teir, lycka till då med arbetet och livet i stort.
1: Jag vill bara inflika en sak.
0: Ja, gör det.
1: Jag vill se män i den här publiken. Ofta på de här föreläsningarna så är det ganska dominerande kvinnor. Männen ska absolut komma. Mm. Så jag hoppas att jag ser många män i publiken.
0: Jag förstår. En uppmaning då till oss, helt enkelt.
1: Mm.
0: Maria Teir, tusen tack för att du kom hit idag.
1: Tack Peter.

Där hade vi C-Matt, kan man säga så. When a good man cries heter låten, ja, så du. Vackert så. Före det då hade vi finfrämmat i studion. Maria Teire var här och pratade om sin kommande föreställning. Och så har vi haft presidenten, inte dock på besök riktigt. Det kan man inte med bästa vilja i världen säga, utan han har mera varit som på presskonferens som vi har sänt ut. Så att så långt har vi hunnit hittills. Jag har ju skickat ut en måndagsfråga där jag vill veta om du har träffat en president. Och det har vi inte ens knappt börjat liksom hunnit bita tag i nu. Jag hoppas ju att vi får många svar. Jag har fått någon som har hört av sig i alla fall, så att vi ska nog se. Men som det ser ut nu håller jag på och tittar på vad vi har tidsmässigt. Så då tror jag nästan att vi kommer att få göra så att vi drar igång med det här efter nyheterna. Det är inte så hemskt länge kvar, nämligen tills de drar igång.

0: Vild och vacker Björn Skifs var det där. Klockan den har blivit nyhetsdags.
1: Klockan är 5:02 och du lyssnar på Ålands nytt. God eftermiddag. De tidigare aviserade samarbetsförhandlingarna vid OHS inleds den här veckan. Förhandlingarna kan beröra omkring 25 medarbetare och handlar om ett förslag att tills vidare hålla 19 vårdplatser obemannade och stängda för vård. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bonds säger att man inte ger några kommentarer innan förhandlingarna är avslutade, vilket beräknas ta 2-3 veckor. Enligt OHS är det inte fråga om att permanent avveckla vårdplatserna utan att anpassa antalet platser till det faktiska behovet av sluten vård. Utgångspunkten är att ändringen ska kunna genomföras genom naturlig avgång, vakanta tjänster och omplaceringar. Bakgrunden till projektet är enligt OHS... Bakgrunden till projektet är att Åland enligt OHS har betydligt fler vårdplatser inom specialsjukvården än jämförbara regioner. President Alexander Stubb har hållit sin presskonferens på Vårdö. Under presskonferensen fick presidenten frågor om bland annat självstyrelselagen och debattklimatet i landet. Så här svarar president Alexander Stubb på Ålands Radios fråga om hans årliga Ålandsbesök också ska ses som en säkerhetspolitisk signal till Moskva.
2: Jag skulle se det som en säkerhetspolitisk signal. Jag tycker att det är hemskt viktigt att republikens president besöker Åland varje år. Jag har ett nära förhållande personligen med Åland eftersom jag har spenderat ganska många somrar här med min familj då när jag var ung, med båt på ort och ställe och plats. Det är inte ett budskap direkt, men jag är också mycket mån om att Åland är ett demilitariserat zon, har ett starkt självstyre och att vid ett svårt läge så är alltid Finlands ansvar att försvara Åland. Och det är därför viktigt för mig som republikens president att få höra om de viktigaste angelägenheterna.
1: Det sa Alexander Stubb, reporter på plats Felicia Bredenberg. Mariehamns centralantennaktiebolag MCA säljs till Ålcom. Det skriver MCA, Ålcom och Stan i ett pressmeddelande. Stan som äger MCA har enats med Ålcom om att Ålcom förvärvar samtliga aktier i bolaget. Något som också ska godkännas av statsstyrelsen den 20 september. Kunderna ska känna sig trygga och känna igen sitt tv-utbud samtidigt som de får en del av Ålcoms driftsäkerhet, support och utvecklingskraft. För oss är det här en långsiktig och offensiv satsning på framtidens tv-tjänster på Åland. Det säger Ålcoms vd Tom Bengtsson i pressmeddelandet. Tillförordnad statsdirektör Emma Delén säger i samma meddelande att det här är den bästa lösningen för bolaget, personalen, kunderna och mariehamnarna. Medis har börjat ta emot anmälningar till höstens kurser och under de två första anmälningsdagarna gjordes över 2300 anmälningar till dryga 300 kurser. Det är en ökning med omkring 16% jämfört med förra hösten, skriver Medis i ett pressmeddelande. En faktor som kan ha påverkat är att den tryckta kurskatalogen skickats ut i år efter några års uppehåll. Det kan vara en orsak till att fler hittar intressanta kurser att delta i, säger rektor Katarina von Schultz. Flera kurser är fullbokade och överlägset mest populära är keramikkurserna. Vi har en ny sal men inte tillräckligt med lärare just nu. Vi har infört ett system med terminskurser så att de som står i kö får förtur i vår.

0: säger Medics biträdande rektor Ester Laurell. Så vädret. Idag får vi mestadels halvklart väder under eftermiddagen, tillfälligt sol. Temperatur kring 17 grader, vinden blir måttlig från nordväst. Ikväll avtagande vind, i natt svag västlig vind, växlande molnighet och 10 grader. Imorgon tisdag mestadels klart väder, måttlig nordvästlig vind och upp till 17 grader. På sjön vind omkring nordväst som avtar, först 7-13 under eftermiddagen 2-7. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson.
1: Ekot börjar i Indonesien. Där väntar tusentals människor fortfarande på hjälp efter jordskalvet i lördags, rapporterar AFP. Landets katastrofmyndighet uppger att antalet döda stiger till 68. Över 100 personer har skadats och samtidigt har närmare 13 000 människor förlorat sina hem. Det finns ny bevisning i rättegången som inleddes idag mot den 45-årige man som åtalats för dubbelmorden i Brattås i Härnösand 2005. Enligt åklagaren har DNA från den misstänkte hittats på den mördade kvinnans väska. Polisen hittade den misstänkte mannen med hjälp av DNA-släktforskning. Han nekar till mord. Liberalerna vill införa vad man kallar en särskild insatsstyrka för barn som blivit bortförda från Sverige för att till exempel giftas bort eller könsstympas. Vi hör partiledaren Simona Mohamsson.
2: En enhet under UD som ska kunna samarbeta polisiärt, diplomatiskt med ambassaderna för att få hem dem.
3: Liberalerna vill också se ett nationellt regelverk för hur skolor, socialtjänst och polis ska agera när ett barn inte kommer till skolan och det finns en oro för att det handlar om att eleven förts utomlands av hedersskäl. Det här är något som redan görs i en del kommuner, men Liberalerna vill att det ska ske överallt.
2: Det handlar ju om att skapa en likvärdighet i hela landet i hur man agerar, att man faktiskt dokumenterar, att man agerar fort.
1: Reporter Katarina Helmersson. I Halmstad slopas skolkatalogen från de kommunala grundskolorna, rapporterar Hallandsposten. Beslutet har tagits efter att bilder från en tidigare skolkatalog lagts ut på ett TikTok-konto tillsammans med kränkande kommentarer, något som också har polisanmälts. Ekot i studion, Angela Wiese-Edelar.
4: Sporten börjar med fotboll. Radiosportens expert Jon Persson har uttalat att han vill se ett videodomarsystem VAR i svensk fotboll. Men han verkar få vänta på det.
5: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller VAR. Men för de som ser VAR som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
6: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll.
4: Reporter Fredrik Enberg hör mer om svensk elitfotbolls besked i valfrågan i appen Sveriges Radio. Nästa ämne, alpint, och ett besked inför den kommande säsongen.
7: Den svenska alpintalangen Fabian Axwärts har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
8: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra så har han valt att skissa upp ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
7: Säger herrtränare Fredrik Saar som Fabian Axwärts, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget som hade kämpigt ekonomiskt.
8: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
4: Reporter där, Cecilia Markvard. Publikintresset är stort när svenska volleybolldamerna inleder EM på hemmaplan i Göteborg på fredag. Över 4 000 biljetter har hittills sålts till premiären mot Montenegro. Därmed så kommer det bli nytt publikrekord för damlandslaget på hemmaplan. Det var Radiosporten Lunch med

Och då är vi tillbaka i eftermiddag. Peter Grönholm heter jag som håller dig i sällskap just precis denna eftermiddag. Inte bara denna eftermiddag, även imorgon och på onsdag så kommer jag att vara här med dig. Och då ska vi nog kunna få till både musikflätor och allt möjligt annat. Men en sak i taget. Vi ska börja beta av nu hur det går med, ni har några starka presidenthistorier faktiskt på lager. I vår Facebook-sida så har jag ju postat veckans fråga där om du har träffat en president. Och det är lite olika presidenter. Det behöver, om ni vill vara med. Vi har ju några sådana här, någon som skrev att nej det har jag inte men jag vill gärna önska en låt. Det går superbra. Så att ni behöver inte känna att ni måste träffa någon riktig höjdare för att få vara med och leka så att säga, utan alla är välkomna. Nu, Jimmy Cliff.

Really Want var det där, och Jimmy Cliff hette han. Nu har jag lovat att vi ska hugga tag i lite presidenthistorier, och jag måste börja ändå med Robert här som har skrivit på vår hemsida, för då är det som så, om jag läser det här rätt, att han hade en syster då som jobbade som notarie på justitieministeriet, och hon fixade ett jobb åt honom som springpojke, och då var han 13 år. Och det här var då 1973, och då sprang han där med papper och till presidenten, så att han träffade Urho Kekkonen många gånger. Han är ju väldigt, nästan lite av en mytisk person i dessa tider. Som berättade att han första gången liksom bokstavligt sprang på han när han kom runt någon hörn där och nästan krockade i presidenten. Och så skriver han också att han träffade och blev vän med många ministrar och andra högt uppsatta tjänstemän som K.J. Long och Kai Korte, som sen blev justitiekansler. Det var spännande och roliga tider för en ung grabb, det kan jag verkligen tänka mig. Sen har vi har ju de två vanligaste, tror jag, är ändå Alexander Stubb. Är det några som har träffat? Linda träffar honom i Kronoby. Och vem var det till då? Ja, det var någon, nu ska vi se, Gynes skriver så här. Förra året på Medis fick vi möjlighet att träffa presidenten, och då är det både Alexander Stubb och hans fru då som de har foto tillsammans med. Det var ju roligt. Och sen har vi ju till exempel, ja men Gunnel, hon träffat Harry Hallonen på Simskela. Det kändes ändå nästan lite oväntat. Så att det är en del där som har träffat presidenter. Men fortsätt ni och hör av er. Jag är mycket intresserad av vad ni har för olika presidenthistorier då denna dag när vi har Alexander Stubb på vård. Här är Marcus Krunegård.

Krunegård var det där hela livet var ett disco. Marcus i förnamn. Jag har presidenter. Vi har som sagt, det var en hel del som har träffat Tarja Halonen på bland annat på Simsjäla då. Och Alexander Stubb lite här och där bland annat i Kronoby. Vi har Carita, hon var med och serverade lunch åt Koivisto då han besökte Vårde 1983. Och idag då så fick de träffa president Stubb, så att det var väl kul att få som en liten cirkelslutning nästan. Och Britt-Marie, hon jobbar som kock på Bastö Hotell och restaurang när Koivisto var i Finström 1992. Så hon har lagat lunch åt honom dock och sällskapet. Mia träffade Koivisto i början av när han var ganska ny då. Men då var det i Ekenäs på fastlandet då förstås. Och skriver hon att det var speciellt då. Hon på den tiden så gick hon på dagis. Och det var granne då med biblioteket. Och då sa dagistanten att när presidenten gick förbi då så skulle alla flickorna skulle niga och pojkarna skulle buga. Ja, ordning och reda där när det kommer till presidentbesök. Sen hade vi Rune, han har haft nästan närkontakt av tredje graden, eller vad brukar man säga. Förutom då Bill Clinton på den här 25 juli-konserten då, som han var riktigt nära, så när han jobbade så då fick han vara med och liksom köra i alla fall, kanske inte alltid presidenten men i kortegen där med följebilar då, och då var det ordning och reda och Per Sedelvård, vad heter det, och nyputsade kavajer och välkammat hår, inget slarv i utseendet där inte när både Sauli Niinistö och Tarja Halonen skulle köras på, berättade han. Och ville ha en önskelåt, då tar vi Bonnie Tyler idag, It's a Heartache.

It's a heart attack. Bonnie Tyler. Rune hade önskat den. Mer önskemusik ska vi få, men vi ska titta lite grann. Det är ju inte alla som har träffat presidenter, ska sägas. Ricarda här skriver bara, nej, men det skulle vara väldigt spännande att få göra det någon gång i livet. Och det kan ju vara, och som sagt, att hårdrar man det så... Den enda president som jag träffade ju Mauno Koivisto, det var ju ändå på ett visst avstånd och jag var typ 5 år gammal, så att jag kanske inte, det är knappt så att jag ska räkna med mig själv. Däremot så intervjuade jag Pekka Haavisto när han ställde upp i presidentvalet, så att om han hade vunnit, då hade jag ju på riktigt fått träffa en president. Men Katrin har en bra historia här. Hon skriver, frågan är ju förstås på vår Facebook-sida, att har du träffat en president? Då svarar hon, ja faktiskt. Jag och en vän träffade, det är Tarja Hallonen det här, träffade henne på toaletten i lagtingshuset. Och då var de också, Katrin och hennes kompis var uppstassade i kökars folkdräkter. Så att Tarja frågade om det inte var väldigt varmt där. Ja, de ingick då i någon kör som sjöng, men hon minns inte riktigt vilket år det är. Och sen har vi, nu ska vi se här, det var någon till här som, vart tog han vägen? Johan skriver så här, jag har inte träffat en president, men jag önskar gärna en låt ändå. Norah Jones och Sunrise.

Norah Jones, Sunrise heter låten. Önskemusik här i Ålands Radio. Mer ska det bli av den varan, men vi ska ha lite presidenter först. Karin har hört av sig. Hon berättar att hon serverade Kekkonen i sitt kök, minsann, inte illa. Och säger att han var en viktig president för Åland och naturligtvis Finland och får inte glömmas bort. Det är så sant som det är sagt, och det var ju någon till här som hade träffat Kekkonen. Ja, det var Robert det som hade träffat Kekkonen. Jag ska se om jag hittar någon till som har honom. Det börjar ju bli ett tag sedan, det är väl 82 tror jag. Så tillträdde väl Mauno Koivisto, om jag minns min presidentlängd rätt nu. Men ja, så det börjar bli ett tag sedan Kekkonen var. Så det är inte jättemånga faktiskt som har träffat honom. Kiki skriver... Ja, precis. Nej, det kan vi ta sen, för det var en önskelåt inräknat och den är inte på tur. Ann-Sofie har träffat Alexander Stubb, berättar hon här. Vi har Jan-Olof, han sjunger i Chantigruppen Rolling Home. Och han berättar att de har uppträtt för tre presidenter, Koivisto, Ahtisaari och Halonen. Det är den första som har träffat Ahtisaari faktiskt här i trådens serie. Så det var ju roligt att han fick vara med också. Då ska vi se vad vi hittar på till. Ja, men Gun ringde in. Hon hade träffat, i alla fall sprang på kan man säga, Bill Clinton då när han var här. Det var ju också igen då 25 juli i konserten. Det är inte så hemskt mycket oftare som han är här. Och så Tarja Halonen. Men hon konstaterar också nu att det börjar bli lite ensamt här när skolorna börjar och alla barn och barnbarn och allt vad det nu kan vara så försvinner till olika skolor och då blir det lite ensamt, och då ville hon höra Traste Lindéns kvintett.

Trast Lindéns kvintett ensam igen. Nu ska jag med i ärlighetens namn säga att jag är inte helt hundra på att det var den där som Gun ville höra. Men när jag lyssnar på låten då kan jag mycket väl föreställa mig att hon sitter ute på i en roddbåt och spottar på en mask och röker pipa. Det är det jag tror att hon gör på fritiden. Då ska vi se här, vad hade vi för önskelåt? Jag måste se nu. Där, jo. Vi ska ta Pia, vi tar Pia som har hört av sig. Hon skriver så här, att hon åt lunch med Sauli Niinistö när han var president och besökte Lumpalands kommun. Och då var hon nyvald kommunfullmäktige ordförande och var lite nervös. Men han var trevlig då, han var ju inte jättevass på svenska, det var han inte. Men han försökte ju inte och var förstås inte i närheten av president Stubb. Och det här var då 8 juni 2016 och det minns hon därför att hon måste begära ledigt från sitt arbete som lärare i Strandnäs. Och det var ju också 8 juni, det är ju avslutning den dagen. Så det var lite kämpigt att få ihop tiden. Och sen, som jag tjuvstartade här nu innan jag insåg att det var en önskelåt som jag inte hade letat upp. Kicki skrev att nej, någon president är hon inte träffa. Men blomkungen Carl Fredrik Fluff, och det är ju inte så dåligt det heller. Det håller jag verkligen med om. Önskelåt här, vårens första dag med Laleh.

Vårens första dag var det där med Lale. Vi måste ha musikflätan snabb genomgången alldeles strax har jag tänkt mig också, för den ska ju komma. Men vi hade en till, det var Lennart som skriver, och nu tror jag ju, jag är ju lite dåligt namnminne, men visst är det väl Lennart som jobbar som chaufför för Åland 1 i tiderna. Han skriver i alla fall så här, att han körde president Stubb då i november på farsdagsutnämningen på slottet i Helsingfors. Eller då, nej, inte körde, då träffade han honom. Och har skjutsat på Koivisto 1986. Då ska han ha fiska geta. Skjutsat på Ahtisaari när han var och spelade golf i Kastelholm. Och på Tarja Hallonen då när hon var här, och så vill han ha lite önskemusik då, Du är min man med Helene Sjöholm. Och den kommer, och sen efter det då blir det musikflätan, snabb genomgången, så att ni är beredda med papper och penna, för imorgon då ska ju rätta svaret vara inlämnat.

Då har det blivit dags för den här veckans kortversion av musikflätan. Och också den här veckan så söker jag efter ett ord på 6 bokstäver. Vi börjar med första ledtråden. Artisten bildade en duo tillsammans med John Small där de spelade psykedelisk hårdrock. Vad hette duon?

night. Ja, artisten bildade alltså en duo tillsammans med John Small där de spelade psykedelisk hårdrock. Jag undrar, vad hette duon? Det ger dig den första bokstaven i veckans musikfläta. Och så vidare till följande ledtråd. En av medlemmarna i denna svenska duo är, förutom låtskrivare, också känd för att spela ett särskilt instrument. Vilket?

En av medlemmarna i denna svenska duo är då förutom låtskrivare också känd för att spela ett särskilt instrument, vilket. Det ger dig den andra bokstaven i musikflätan. Och så vidare till den tredje ledtråden. Tom Hamilton, Joey Kramer, Joey Perry, Steven Tyler och Brad Whitford är medlemmar i vilket amerikanskt rockband?

Ja, i vilket amerikanskt rockband är Tom Hamilton, Joey Kramer, Joe Perry, Steven Tyler och Brad Whitford medlemmar? Det ger dig den tredje bokstaven i musikflätan. Och så vidare till följande ledtråd. Artisten bakom låten vi ska höra är född den 29 i en av årets månader. Vilken månad?

Artisten bakom låten vi nyss hörde är född den 29 i en av årets månader. Vilken månad? Det ger dig den fjärde bokstaven i veckans musikfläta. Vidare till femte ledtråden. Artisten gjorde sin första medverkan på en låt som heter 3D. Finns med på Far East Movements andra studioalbum. Men vad heter albumet?

0: Ja, artisten vi nyss hörde gjorde sin första medverkan på en låt som hette 3D. Den finns med på Far East Movements andra studioalbum. Men vad heter albumet? Det ger dig den femte bokstaven i veckans musikfläta. Och sista ledtråden. 2019 släpptes en svensk musikalfilm med samma titel som låten vi ska höra. I filmen spelas karaktären Molly av en svensk skådespelerska. Vad heter hon i förnamn?
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs. Det var de första orden sa när vi sprang på varann ute på stan tidigare idag.
0: Ja, 2019 så släpptes en svensk musikalfilm med samma titel som låten vi nyss hörde. Och i filmen så spelas karaktären Molly av en svensk skådespelerska. Vad heter hon i förnamn? Det ger dig den sista bokstaven i veckans musikfläta. Nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det här till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka eller kom in med det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Tom Petty and the Heartbreakers, Free Falling var det där. Vi ska få nyheter här tämligen strax efter det. Då blir det lite Åland idag. Vad händer där? Vi ska se och kamma ihop och att vi får med allt om presidenterna som vi har kört. Veckans fråga. Vi ska också ha förstås lite pris. Nu har jag igen glömt att vara till prisskåp här i rummet och se vad som finns där. Men fina priser vågar jag utlova. Det ska vi ha dagens nya låt. Mycket att se fram emot. Men först nyheterna som kommer efter. Hoja!

0: Klockan är 5:03 och du lyssnar på Ålands nytt. God eftermiddag. De tidigare aviserade samarbetsförhandlingarna vid OHS inleds den här veckan. Förhandlingarna kan beröra omkring 25 medarbetare och handlar om ett förslag att tills vidare hålla 19 vårdplatser obemannade och stängda för vård. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bonn säger att man inte ger några kommentarer innan förhandlingarna är avslutade, vilket beräknas ta 2 till 3 veckor. Enligt OHS är det inte fråga om att permanent avveckla vårdplatserna utan att anpassa antalet platser till det faktiska behovet av sluten vård. Utgångspunkten är att ändringarna ska kunna genomföras genom naturlig avgång, vakanta tjänster och omplaceringar. Bakgrunden till projektet är att Åland enligt OHS har betydligt fler vårdplatser inom specialsjukvården än jämförbara regioner. Under sin presskonferens på Vårdö idag måndag lyfte president Alexander Stubb bland annat sina farhågor beträffande det hårda diskussionsklimatet i Finland. Enligt honom blir debattklimatet extra problematiskt med tanke på det spända internationella läget. Presidenten nämnde också Nordens möjligheter till att satsa på så kallad coolcation. Mycket på presskonferensen kretsade ändå kring det politiska läget i omvärlden. Så här svarar Stubb på Ålands Radios fråga om hans årliga Ålandsbesök också ska ses som en säkerhetspolitisk signal till Moskva. Det där var inte Alexander Stubb. En liten sekund så ska jag göra ett nytt försök. Här alltså Alexander Stubb.
1: Jag skulle säga det som en säkerhetspolitisk signal. Jag tycker att det är hemskt viktigt att republikens president besöker Åland varje år. Jag har ett nära förhållande personligen med Åland eftersom jag har spenderat ganska många somrar här med min familj då när jag var ung. Med båt på ort och ställe och plats. Det är inte ett budskap direkt, men jag är också mycket mån om att Åland är ett demilitariserat zon, har ett starkt självstyre och att vid ett svårt läge så är alltid Finlands ansvar att försvara Åland. Och det är därför viktigt för mig som republikens president att få höra om de viktigaste angelägenheterna.
2: Det säger president Alexander Stubb. Presidenten fick också frågan om hur sannolikt han bedömer att det är att få igenom revisionen av självstyrelselagen.
1: Jag är mycket mån om presidentens maktbefogenheter och kompetens. Och det här är en fråga som sitter i regeringens och riksdagens händer. Den förra självstyrelselagen härstammar från början av 1990-talet. Det gläder mig som president att vi har kommit så här långt nu i förhandlingarna. Jag hoppas på att den går vidare så snabbt som möjligt.
0: Det säger president Alexander Stubb. Reporter på plats på Vårdö var Felicia Bredenberg och klipp gjordes av Martina Eriksson. Mariehamns central antennaktiebolag MCA säljs till Ålcom. Det skriver MCA, Ålcom och stan i ett pressmeddelande. Staden som äger MCA har enats med Ålcom om att Ålcom ska förvärva samtliga aktier i MCA. Något som ska godkännas av stadsstyrelsen den 20 september. Företaget Crestum AB planerar att bygga ett bostadshus med 25 lägenheter på pilotvägen 5 i Jomala nära flygplatsen. Nyligen lämnade man in en förfrågan till landskapsregeringen om ett förhandsbesked gällande räntestöd för nyproduktionen. Nu har landskapsregeringen behandlat frågan och bestämt att man reserverar medel för att senare kunna bevilja räntestöd för ett lån på drygt 3,5 miljoner euro. Så vädret, mestadels halvklart här under eftermiddagen får vi sol. Temperaturen den ligger kring 17 grader och vinden blir måttlig från nordväst. Imorgon tisdag mestadels klart, måttlig nordvästlig vind upp till 17 grader. På sjön vind omkring nordväst som avtar först 7 till 13, senare mot eftermiddagen och kvällen 2 till 7. Det var Ålandsnytt, jag heter Axel Eriksson.

0: Här och nu fortsätter eftermiddag med Peter Grönholm.
1: Ja, jag tänkte på det Axel. Du hade ju inte träffat någon president här som vi har som dagens fråga. Men Nej. Jag tog ju inte hänsyn till att du är uppväxt i en monarki. Mm. Så du kanske har sprungit på kungar och drottningar till höger och vänster.
0: Det har jag nog inte heller gjort, tror jag.
1: Inte det?
0: Nej, det är dåligt med högdjur på listan.
1: Okej, jag tänkte att så är det i Stockholm att det bara snubblar man över. Olika sorters.
0: Kungen skramlar runt lite här.
1: Exakt, men så är det. Ja. Ja, men du fick vara med och försöka i alla fall.
0: Ja, men idag. Så är det.
1: Mm. Tack för nyheterna, Axel. Vi ska snart, tror jag, vi borde få in ett stycke Hans Persson Bru i studion. Men jag hade en önskelåt här tillsammans med Maria-Lisa, hon skrev så här: jag har studerat samtidigt som Mauno Koivistos dotter Assi i Uppsala och träffa henne där några gånger och frågar om det räknas, och det tycker jag absolut att det räknas, det är ju nästan så att hon är president också. Hon ville höra i alla fall Tjuvjakt med låten Stammis.

värderingen. Ute på uteserveringen. Livet passerar revy. Du är serien jag vill se igen. Minnena sitter i väggarna. Sitter där själv i vår bar. Människor kommit och

0: Stammis hette den låten, Tjuvjakt, och Simon Strömstedt kan man nästan tänka sig att han har en pappa som är duktig på att sjunga. Nu ska vi se här, Hans Persson Bru in the house.
1: Jajamän.
0: Välkommen. Vi har haft måndagsfråga idag.
1: Okej.
0: Okay. Frågan är ganska enkel. Har du träffat en president? Ställer jag den till dig?
1: Ja, du, det var väl, det, vad krävs för det då? Visst har man titeln president även efter att man har liksom slutat sitt ämbete?
0: Ja, vi räknar definitivt ex-presidenter, ja, det gör vi.
1: Så. Då har jag väl träffat i alla fall en president.
0: Är det någon du minns vad han heter? Kan det vara?
1: Ja, han var för, vi kan vända på det, han var just för Tarja Halonen.
0: Så då var det Martti Ahtisaari.
1: Ja, precis.
0: Martti, tror jag, så du. Men då kan inte du ha varit så färgvaskat gammal ändå. Väl?
1: Nej, det var jag ganska grön ännu här. Mm. Så att jag tyckte ju det var väldigt artigt av honom att ens vilja ta i hand och hälsa. Och sådär, jag var där vid någon presstillfälle och intervjutillfälle och sådär. Mm. Mm. Då han var en av begivenheterna, höjdarna där. Mm. Vid den samlingen, runt det bordet i alla fall. Det var han väl ofta. Vilket bord han än satte sig vid,
0: tänker
1: jag.
0: Det kan man tänka sig.
1: Men så där var ett möte i alla fall. Men Alexander Stubb har ju nog bara sprungit på medan han ännu inte var president. Så det räknas ju inte riktigt.
0: Nej, då var du mer så här, ur vägen! här kommer jag.
1: Då var han ju triatlet här i Kärringsund. Och, och var väldigt sportklädd. Han gillar ju sånt, va? Så att jag tycker att han borde damma av de där löparkläderna och simmarkläderna och komma hit till något evenemang.
0: Det är ju... Ja. Han har väl, jag tänker säga, han har väl en ganska lång pensionsperiod att se fram emot.
1: Ja, det är då han kommer komma hit på Åland maraton och grejer.
0: Jag tänker det, att även om han sitter en period till så kommer han ju inte att vara lastgammal när han är här.
1: Men precis.
0: Jag frågade också, eftersom jag hade Axel Eriksson härifrån som är uppvuxen i Sverige, tänkte jag att det är orättvist när ni kommer från monarkier att ni kanske springer på kungligheter. Du kommer ju dessutom ifrån den här svensk-norska unionen.
1: Ja, så kan man väl säga. Ja. Där är det ju väldigt ont om presidenter, va?
0: Mm, men någon liten kung eller prins som har ramlat förbi?
1: Nej, inte riktigt.
0: Inte dagligdags.
1: Inte i, vad ska man säga? Nej, inte riktigt så.
0: De verkar hålla sig ännu mer för sig själva än vad presidenter gör faktiskt.
1: Ja, kanske det, kanske.
0: Mm. Men hörde du, om jag gissar att presidenten berör sig även i ditt program?
1: Ja, men det är väl inte allt för vågad gissning. Det blir ju lite så där att Åland lyssnar lite extra till vad presidenten har för typ av besked att ge. Det är ju det här säkerhetspolitiska läget vi befinner oss i som gör det hela lite mer, vad ska vi säga då, angeläget på något sätt alltihopa. Men det var väl, dagens besök tog ju fasta på både barn och äldre där ute i vård och verkar ju varit ganska trivsamt där. Mm. Vi har ju haft reporter Felicia Bredenberg på plats där och hängt med så gott det gått där på det officiella programmet, så vi ska väl höra vad hennes hur hennes summering av det här besöket, presidentparet ju, som ju var här, vad det har gett och vad budskapet var då, innan de seglar vidare här på något sätt in mot, ja, hösten här, va? Det brukar ju vara sensommarbesöket här på Åland. Det har ju blivit en tradition här nu då.
0: Mm.
1: Att krama ur det sista ur semesterkänslan kanske.
0: Ja, precis.
1: Fick ju sånt där väder igår när han var på golfbanan. Det var ganska regnigt, förstod jag.
0: Ja, jag hörde. Men då, det är alltid bra att ha en ursäkt när man är på golfbanan.
1: Ja.
0: Dåligt väder.
1: Exakt. Nej, så att vi, absolut, vi fångar upp det. Helt klart, helt klart. Vi ska också ägna oss åt lite hästhoppning. Det var ju OM i helgen vid Hymyra gård. Johan Ågren var där och snackade med hästtjejer, får vi väl kalla det.
0: Ja, vänta, är vi i Jomala då, Västhandsund där, blandade?
1: Det där vågar jag inte säga säkert.
0: Ja, det ringde en liten klocka, men de hoppar runt i alla fall.
1: Ja. Jag skulle gissa på Jomala i alla fall. Mm. Absolut. Och sen då så har vi ju också under dagen konstaterat att en affär är så gott som i lås. Ålcom köper MCA av staden och kommer väl fortsätta med det MCO har gjort här då, fast i nytt namn. Det blev inga stora förändringar för kunderna vad jag förstår, men de ska ju berätta mer om det här. Och sen då egentligen allra först i programmet, vi ska snacka om det här med elsparkcyklar. Elskotrar kallar man ju det också.
0: Ja.
1: Det har väl lite olika namn. Det är ju en del som kör ganska friskt med dem där.
0: Ja, förstått så.
1: Både på bakhjul och utan hjälm och lite hur som helst, inte bara på cykelbanor utan i folksamlingar. Och det gick ju riktigt illa här i fredags. Jag ska gästas av Christian Karlsson här som ska berätta om hur det gick när hans son blev påkörd faktiskt och gjorde sig ordentligt illa. Och att det här blev liksom, ja, han har delat med sig av det på sociala medier och fått många, vad ska vi säga, reaktioner på det som väl är i linje med att det är läge att se över det här kanske, regleringen och framförallt föräldraansvaret, hur man låter sina ungar fara fram på såna här grejer då. Att konsekvenstänket finns ju inte om man är sådär väldigt liten, och då kan det gå riktigt illa för en själv eller för någon medtrafikant, och det var väl det som det gjorde nu och därför denna diskussion lite grann.
0: Okay.
1: Så där börjar vi dagens program.
0: Men det låter väl som en bra början helt enkelt.
1: Ja, så tar vi det lite vind för våg sådär, och mitt i allt så är vi i vård med president feeling.
0: Ja, fantastiskt. Men hörde du, då ses vi igen om 18 minuter då helt enkelt.
1: Som hittat.

To Love Somebody, Holly Humberstone. Dagens nya låt är det dags för, och det blir svenskt idag. Viktor Leksell och Molly Sandén har gjort en låt ihop, och då hör jag er unisont tänka där ute i stugorna, men vänta nu, är inte det Lost and Found som var ny musik här för någon tidigare i sommar? Nej, det är det inte, för Lost and Found, den var mycket riktigt en av våra nya låtar. Den har ju gjort stor succé, passerat 40 miljoner lyssningar på olika streamingtjänster, men nu har de gjort en ny låt som lite kom till, för de var ute och turnerade med varandra, och då hade den här låten kommit till. Den heter Tänk om och handlar om i alla fall, de har gjort en ganska ambitiös musikvideo till den här låten, och den handlar i alla fall om ett kontor där de här två, Molly och Viktor, jobbar tillsammans, och så blir de sakta, tror jag, kära. Om jag tolkar det rätt. Men vi tar och lyssnar på låten.

Tänk om heter låten. Viktor Lexell och Molly Sandén står återigen då för ett samarbete i dagens nya låt.

Agnes var det där, min sann love songs. Jaha, det är inte så mycket kvar av programmet nu, noterar jag, men vi ska ändå, vi hade någon ny här i tråden. Jo, men Lotta hade postat här, skriver så här. Frågan är ju alltjämt då, har du träffat en president? Och då berättar hon att hon träffade både presidentparet idag, men även vår riksdagsman Mats Löfström, man tackar särskilt. Och hon berättar att hon fick ta foto med presidentparet, också en selfie med riksdagsmannen. Det var ju inte illa det. Och så hade hon med sig en gåva till presidenten som hon hade målat själv, en handmålad granitsten minsann. Så det var ju inte så dumt. Det var verkligen att få träffa presidenten. Jo, han skriver bara att Åland är fantastiskt och en idyllisk del av Finland. Det, ja, jo, absolut. Det håller jag med om. Och sen Emil, han hade inte träffat en president, men han tycker att det skulle vara trevligt ändå. Han var på Åland för 2 år sedan när, på torget, och när Alexander Stubb var här, skriver han vidare. Så det var väl det, tror jag, av de nya. Men vi ska ju ha lite, vi ska ju ha så att säga en vinnare också, och det är många som har skickat in, men jag tycker ändå, jag gillar ändå Roberts historia när han berättade att han jobbar som 13-åring på justitieministeriet och krockade då mer eller mindre med Urho Kekkonen som var president då på den tiden. Det här var tydligen i då början av 70-talet, tidigt 70-tal. Och det är ju sannoliken inte illa att göra det. Så att Robert får ett fint pris att hämta här hos oss. Jag ska leta upp ett så fort jag kommer ut härifrån. Förutom det, eftermiddag är ju slut nu för idag. Men imorgon är jag tillbaka igen. Då är det tisdag, då är det ny musikfläta. Och vad vi nu mer kan hitta på, det får vi se då. Men tills dess då så får ni ha det rasande bra där ute i stugorna.

0: Det här är Åland idag, måndagen den 17 augusti. Vi får veta allt om presidentparets officiella besök i Vårdö under dagen. Och nu är det klart, Ålcom köper MCA av staden.
1: Det är ju glädjande för oss förstås att vi får den här möjligheten och vi ser fram emot att jobba med MCA och att ge deras kunder bra tv även i fortsättningen.
0: Vi har besökt Himmyra gård där det ordnades OM i hästhoppning i helgen. Men allra först ska vi prata om barn och unga som färdas på elsparkcyklar. Vi gästas av Christian vars son blev påkörd i fredags. En olycka som kunde ha slutat väldigt illa och som väcker frågan om föräldraansvar och konsekvenstänk. I studion Hasse Persson Bruh.

0: Det var ju Molly Sandén som vi hörde där. Låten, den heter Trophy. Ni har säkert sett det, unga personer som far fram på elsparkcyklar. Kallade elskotrar om ni vill. Sak samma. Genom sommaråland får de fram ensamma eller i grupp, en del med trafikvett, andra med betydligt mindre av den varan. En del med hjälm, andra utan. En del kör ensamma, andra har med passagerare. En del kör på bakhjulet. För att stila lite, andra använder båda hjulen. När inkräktar den enes frihetskänsla på medtrafikanternas trygghetskänsla? Och vad händer den dagen då en riktigt allvarlig olycka är framme? Vi ska nu få höra Christian Karlssons berättelse om hur en vanlig kväll på stan slutade i skräck och kaos. Och hur det har fått Christian och många med honom att fundera över just det här. Välkommen till studion.
1: Tack, tack.
0: Det var i fredags kväll som du och din familj var med om något riktigt otäckt här i Mariehamn. Kan du berätta, vad var det som hände?
1: Ja, vi hade som många andra tagit oss till torget. Vi skulle springa lite lopp och vi skulle kolla lite kulturnatt. Och det hade vi gjort. Jag var på väg att tänka för hemåt. Ville ha lite mat i magen före vi får hem. Och då gick vi via torget till någon av foodtrucksen där. Och barnen, vi har två barn, satt sig ner vid ett bord, två stolar, och vi stod bredvid och bara pratade lite. Och några sekunder senare så hör vi bara skrik bakom oss. Och jag tänker, vad händer nu överhuvudtaget? För det är ju verkligen skräckskrik, liksom, att det är någonting som har hänt allvarligt. Och då vänder vi oss om, och det tar flera sekunder innan jag uppfattar att det är ju min son som ligger där, liksom. För han satt ju på stolen. Men han skulle smyga på en kompis bara bakom oss och skrämma han. Och då kommer en kille och kör elcykeln då. På han. Och svårt att uppfatta. Vi såg ju inte själva smällen. Men där och då är det ju jättesvårt att uppfatta. Han ligger på marken och är skräckslagen. Skriker, som tur var. Att han inte är tyst och ligger där. Och vi ser att det blöder från ben och sen också från huvudet, som visar sig vara öra. Och är helt skräckslagen. Och förstås så försöker vi hjälpa han att stoppa där det blöder och försöka ta reda på vad det är som har hänt och var han är skadad. Och det är ju ganska svårt av en skräckslagen sjuåring att veta. Man är bara ledsen bara, liksom. Och som tur var så råkade det vara en bekant i min sambo som jobbar ambulansen som var i närheten. Som kom och kikade till efter en liten stund. Det kändes ju som en timme, men det var ju säkert bara en minut. Och han kunde ju lugna oss nog att fick smäll här och fick smäll där. Det här kommer antagligen att behöva ses på, ni måste inte akuten. Så det som händer runt omkring kanske är svårt att uppfatta, för att där och då tänker jag ju att någonting är trasigt, alltså hoppas det inte i huvudet, liksom. Benet kanske är av, alltså det är sånt som man kan reparera, men det är fortfarande en skräck. Och runt omkring oss så är det många som vill hjälpa med papper och vad de kan hjälpa till med, ska de hämta någonting. Många är arga. Ja, speciellt då på han som körde.
0: Och han som körde, det är en ung pojke?
1: Det är en ung pojke. 13 år. Där kring. Och han... grejen är att han efteråt är ju extremt upprörd över att det har hänt. Alltså gråtande och tårarna rinner. Så han förstår ju att det här har gått galet. Han är ju inte en... Det är ju ingen elak grabb som sticker därifrån, liksom, utan han förstår att det här gick illa. Och första reaktionen är ju förstås upprördhet. Vad gör du? Varför kör du här? Här det går liksom hundratals människor. Varför kör du här? Sen inser jag ju efter en stund att det här är ju inte hans fel. Det här är ju någon som har gett han den här elcykeln, inte satt gränserna för hur den används och kör i full fart på torget. Och det är väl där som kontentan kommer och sen under natten. Det som händer också när vi får till akuten som gör att det också är lite jobbigt, det är ju att när vi far dit så är det ju sår som ska lagas. Mm. Men sen när vi ligger där efter ett tag så då börjar det komma buksmärtor. Och det är ju en oro, för då tänker man att nu har någonting blivit trasigt inne. Ja, liksom. Och där hade vi också tur, för kirurgen råkade vara inne. Han skulle bara in, vad jag förstod, bara in och liksom göra något annat ärende. Och kom direkt med ultraljud av magen och kunde lugna oss. Och det var ju som en sten som släppte. Men sen började ju tankarna gå under, alltså både på kvällen och sen på morgon, att det här är något som är skevt. Att jag har ju också gått och knutit handen i fickan och varit upprörd över hur det körs. Mm. Som tydligen jättemånga andra. Men dubbelmoralen är det att jag har inte gjort någonting åt det.
0: Mm. Du har aldrig blivit påkörd?
1: Jag har aldrig blivit påkörd. Jag har inte rytit till någon att här får du inte köra. Fast det är så. Du får inte köra
0: du
1: på Torggatan.
0: Du har sett andra köra på ett sätt som du inte vill att dina barn ska köra.
1: Eller hur? Så är det ju. Mm. Men jag har ju samtidigt inte gjort någonting åt det. Mm. Och därför tänker jag att jag ska inte ha några pekpinnar. Att ni föräldrar gör fel. Det är ju vi föräldrar som kanske borde ta ansvar över det här. Mm. Inte andras föräldrar till andra barn, utan jag också. Det är vårt ansvar till att det här stävjas.
0: Men er första reaktion, den naturliga, ta hand om sonen, se till att han får den vård han behöver. Hur mår han idag?
1: Han mår jättebra. Mm. Det är jag och sambon som fortfarande mår psykiskt dåligt över det.
0: Ja.
1: Och försöker liksom tänka att vad kan man göra? Han mår bra. Han fick stygn i öra. Han är limmad på knä. Han har lite sådana.
0: Och man tänker såklart vad kunde ha hänt om den träffat annorlunda. Och så, om han hade slagit i huvudet.
1: Det är ju det som man tänker och försöker att slå bort.
0: Mm. För nu hände inte det.
1: Nu hände inte det. Och det var ju en billig, påminnelse om att det här är någonting potentiellt riktigt farligt.
0: Men istället då, när du inte behöver hantera det, så börjar de här tankarna mala. Vad är det för dubbelmoral vi någonstans hanterar det här med? Och för att du reflekterar över det här innan när du kom hit, att där och då vid torget när det hände, det var väldigt mycket känslor, det var väldigt många som blev berörda av det här. Och hur tolkar du det?
1: Att det finns en uppdämd irritation och ilska över att det går till så här just nu. Och det märkte jag också när jag skrev en insändare, skickade in till tidningarna. Men jag tänkte, det här kan jag ju lika gärna lägga ut på Facebook och se om, som jag sa, man får de 20 närmaste och gör ett tumme upp.
0: Mm. Men det blev ju inte så.
1: Nej, det har varit jättemycket delningar, mycket diskussion, mycket privata meddelanden. Och det är ju otroligt vad det finns en uppdämd, alltså tyckande om det här.
0: Att man inte så mycket diskussion vems fel det var eller så vidare, utan ni var ganska samstämmiga där.
1: Ja, absolut.
0: Att det här, så här ska det inte gå till. Det har gått överstyr.
1: Helt klart. Alltså 99% av alla kommentarer så är ju den att det här är ju någonting som vi måste ha tag i tillsammans.
0: Så du satte liksom fingret på något slags behov av att lyfta den här frågan, att våga prata om det. Mm. För den respons du har fått, den har liksom varit mycket större än det du hade räknat med.
1: Absolut. Helt klart. Överväldigande nästan. Mm. Och det är ju bra. Samtidigt så vet man ju aldrig, kommer det här till rätt adress? Är det de som tycker som jag som tycker? Och där är kanske inte problemet ligger då. Utan kanske dit budskapet ska komma, så kommer det aldrig fram kanske. Jag vet inte.
0: Du själv var ju inne mycket på här när du skrev av det, eller i ditt inlägg här på sociala medier, om att det här är ju en fråga om föräldraansvar. Med vilka förhållningsregler skickar vi ut våra barn ut i trafiken här med elsparkcyklar? Mm. Vad tänker du om den frågan?
1: Det har jag funderat också ganska mycket på. För helt klart är det en attityd. Det är ju en attityd som gör att vi har det fritt också, kan man ju säga. Man kan ju vända på steken. Vår attityd är att det är okej. Okay. Så vår attityd kan ju ändras till att det inte är okej. Okay. Men det är ganska svårt att ändra attityder. Och speciellt genom att säga, alltså att försöka ställa sig emot och visa pekpinnar och säga att ni gör ett dåligt jobb. Det är ju inte det som jag vill. Men jag tror däremot att en attitydsförändring kanske kräver en lagändring. Mm. För där i ligger väl kanske attitydbudskapet från samhället. Och egentligen ska man hårdra det, så vårt vuxna ansvar är ju en lagändring. Mm. Det är ju vi vuxna som sätter gränserna. Mm. Ungdomar testar gränserna, vi sätter gränserna. Mm.
0: Och den attityd som är rådande just nu, det är att det är ganska fritt fram att göra som man vill då? Är det så då?
1: Ja, och sen så blir det ju så också, för polisen har ju ingen makt att göra någonting åt det eftersom det inte går att lagföra under 15. Mm. Så det är klart de kan säga till, kör lugnare här. Men de kan ju inte göra någonting på riktigt åt det. Och då går det inte att komma åt föräldrarna med det heller riktigt. Mm.
0: Så, ja. Så det vi landar i då, är det att en lagändring eller en reglering skulle vi säga här nu då behövs nu snart innan någonting ännu värre händer?
1: Ja, absolut. Däremot så kan man ju säkert göra stora saker fram tills det kommer. Dels att lyfta det och att gemensamt, man vet ju hur stor påverkan andra föräldrars beteende har till en själv. Hur man väljer att göra saker, när man tar striden. Så att säga. Det är lättare om man vet att man har backup av resten av föräldrarna eller vuxna samhälle. Och där tycker jag väl att vi kan prata med varandra om det och säga att det här tycker vi att gränsen går, vi gemensamt måste göra någonting åt det. Och inte som jag då, som inte säger till förrän det händer någonting. Mm.
0: Men vad är din uppmaning till föräldrar som har barn som kör elskotrar?
1: Ja, före det finns en lag som reglerar det, så är det ju helt enkelt, hur kan man stävja att man kör på ett trafikfarligt sätt? Hur kan man se till att man inte kör i en tätort, eller alltså till exempel på Torggatan? Mm. Hur kan man stävja det? Kör inte där det går folk. Cykelbanor, alltså, där räknar man med att det kommer trafik. Det är lättare att förhålla sig till att det kommer en på en elcykel. Men att gå på Torggatan eller på en gata i stan eller var det nu må vara som det rör sig folkgående, är det ganska svårt att räkna med att det kommer en i 30 knyck full fart. Och då förstår man inte som barn konsekvensen av att någon stiger ut mitt i gatan. För det går ju suveränt bra. Och köra i 30 tills det ser stopp. Mm. Så där tycker jag kanske man borde diskutera ganska snabbt. Mm. Att hur får vi bort det så fort som möjligt? Det kan vi göra tillsammans. Mm. Sen också i Mariehamn kanske det skulle förbjudas elsparkar i centrum.
0: Du har ju fått en del respons också från politiskt håll. Du behöver inte redogöra exakt för vilka som har tagit kontakt med dig och inte. Men vad känner du, finns det en politisk vilja att göra någonting i den här saken när det gäller just reglering i lag? Vad är din bild?
1: Så här, om det på riktigt skulle ha funnits det, då skulle det ha varit löst. Så att det är klart att det kommer som en konsekvens, det är ju människor som alla andra, att det kommer som en konsekvens när det händer någonting, när det belyser någonting, så kommer det ju också reaktioner från det hållet. Jag har förstått att dels skulle det ha gått att stämpla den finska lagen för 2 år sedan, men man ville, nu kanske jag bara säger någonting i luften som inte stämmer, då får någon rätta mig. Men att det behöver anpassas efter åländska förhållanden. Jag vet inte vad de förhållandena är, men om det nu var så att man ville göra det efter åländska förhållanden, så om inte förr så nu, så vet man, då kan jag tycka med statistik och också larm från OHS och så vidare, då kanske man borde tänka att det här är en lagreglering som skulle rädda skador, kanske till och med liv. Jag vet inte vad som ligger på bordet annars, men det känns ju som en priofråga i så fall.
0: I riket har man en åldersgräns på 15 år, en strikt promillegräns på 0,5. På Åland så klassas elsparkcyklar än så länge enligt vanliga cykelreglerna, vilket man ju tar lite lättare på även när det gäller hjälm och så vidare. Vad tycker du personligen är rätt väg här då?
1: Jag tycker definitivt det ska vara 15 års åldersgräns för det är en så pass stor trafikfara som det är. Och Jag tycker också att man behöver ha lite trafikkunskap innan man framför dem. För när du använder en vanlig cykel, som för det mesta är uppväxt med att man har cyklat, så dels så bestämmer du själv det genom din egen kropp och liksom därigenom får ett säkerhetstänk. Det är ingen gas som du trycker och bara vrider på och så skuttar det iväg. Så det är väl den ena delen av det, att jag skulle vilja ha 15 års körkort. Sen så är det ju klart att om man ändå inte har någon makt, som till exempel polis, så då går det ju inte att stävja med att lagföra det heller. Mm. Så jag tycker det är såklart 15, om någon frågar mig, får de göra.
0: Och det gjorde jag också. Christian Karlsson säger detta, alltså, som fått ett slags uppvaknande med anledning av den här olyckan. Och många med dig tycks ju vara i ett läge där man känner ett behov av att säga till, delta i den här diskussionen. Vi får se nu då vad som det hela leder till. Tusen tack, Christian, för att du ville vara med och dela din berättelse.
1: Tack själv för att du fick göra det.

Andreas Jonsson där med låten Waterfall. Åland Idag lyssnar du till. Ålands Radio är det som vi huserar i. Vi ska återkomma lite senare här i programmet med mer om affären mellan Ålcom och MCA. Mer om presidentparets besök på Vårdö också. Detta bland annat nu, däremot nyheter.

0: med båt på ort och ställe och plats. Det är inte ett budskap direkt, men jag är också mycket mån om att Åland är ett demilitariserat zon, har ett starkt självstyre och att vid ett svårt läge så är alltid Finlands ansvar att försvara Åland. Och det är därför viktigt för mig som republikens president att få höra om de viktigaste angelägenheterna.
1: Det säger president Alexander Stubb. Presidenten fick också frågan om hur sannolikt han bedömer att det är att få igenom revisionen av självstyrelselagen.
0: Jag är mycket mån om presidentens maktbefogenheter och kompetens. Och det här är en fråga som sitter i regeringens och riksdagens händer. Den förra självstyrelselagen härstammar från början av 1990-talet. Det gläder mig som president att vi har kommit så här långt nu i förhandlingarna. Jag hoppas på att den går vidare så snabbt som möjligt.
2: Ja, Alexander Stubb där, alltså reporter på plats. Felicia Bredenberg, klipp Martina Eriksson. Företaget Crestum AB planerar att bygga ett bostadshus med 25 hyreslägenheter på pilotvägen 5 i Jomala nära flygplatsen. Nyligen lämnade man in en förfrågan till landskapsregeringen om ett förhandsbesked gällande räntestöd för nyproduktion av flerbostadshus. Nu har landskapet behandlat frågan och bestämt att man reserverar medel för att senare kunna bevilja räntestöd på ett lån på dryga 3,5 miljoner euro. Elflygplanstillverkaren Heart Aerospace har genomfört den första flygningen med sitt batterielektriska testflygplan X1. Bolaget har sedan 2023 ett samförståndsavtal med Ålands landskapsregering om elflyg till och från Åland. I ett pressmeddelande skriver bolaget att testflygningen genomfördes i Plattsburgh i delstaten New York i onsdags och pågick i 27 minuter. Flygplanet nådde en höjd på omkring 335 meter. Enligt bolaget är X1 det största batterielektriska flygplan som hittills flugit. X1 är en fullskalig prototyp som används i utvecklingen av Heart Aerospaces ES-30, ett hybrid-eldrivet regionalflygplan med plats för 30 passagerare. Det är den flygplanstypen som omfattas av samförståndsavtalet med Åland. Heart Aerospace siktar på att ES-30 ska ta sig kommersiell trafik 2031. Ett första förproduktionsplan håller på att byggas i Los Angeles och ska enligt planerna börja testflygas 2028. Bolaget flyttade tidigare i år sin verksamhet från Göteborg till USA. Landskapsregeringen uppgav då att flytten inte förändrade samarbetet med Åland. Medis har börjat ta emot anmälningar till höstens kurser och under de två första anmälningsdagarna gjordes över 2300 anmälningar till drygt 300 kurser. Det är en ökning med omkring 16% jämfört med förra hösten, skriver Medis i ett pressmeddelande. En faktor som kan ha påverkat är att Medis tryckta kurskatalog skickats ut i år efter några års uppehåll. Det kan vara en orsak till att fler hittar intressanta kurser att delta i, säger rektor Katarina von Schultz. Så vädret. Det blir mestadels halvklart här under eftermiddagen, lite soligare. Temperatur kring 17 grader. Vinden den blir måttlig från nordväst. Imorgon tisdag mestadels klart väder. Måttlig nordvästlig vind upp till 17 grader. På sjön vind omkring nordväst som avtar först 7-13 mot eftermiddagen och kvällen 2-7. God sikt. Det var Ålands nytt. Axel Eriksson heter jag. Här och nu, Riksnyheter.
3: Justitieministeriet utreder om man kunde sänka straffrättsåldern också hos oss. Det svenska systemet med att använda aluminium för att minska mängden alger låter som ett bra system, säger miljöminister Sari Multala. Och så ber vi vår egen Rysslands expert förklara varför Ukraina gång på gång attackerar Rysslands största näthandelsbolag. Vädret är ostadigt. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God eftermiddag. Justitieministeriet.

0: Det utreder alltså om man kunde följa Sveriges exempel och sänka åldersgränsen för straffrättsligt ansvar. Den svenska riksdagen beslöt förra veckan att sänka åldersgränsen från 15 till 14 år. I Finland ska man fortfarande ha fyllt 15 för att anses straffrättsligt ansvarig. Om en person under 15 år gör sig skyldig till ett brott så döms personen inte till straff utan polisen gör en barnskyddsanmälan. Antalet allvarliga brott som begås av unga har ökat också hos oss. Och nu hoppas justitieminister Lena Meri att Finland tar efter Sveriges sätt att bekämpa ungdomsbrottslighet. Den här utredningen ska vara klar vid årsskiftet. I morgonnyheterna i morse så hörde vi om en svensk metod för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och hav och hålla cyanobakterier eller blågröna alger borta. Man tar hjälp av aluminium, berättade företaget vattenresursmarknadschef Göran Andersson.
1: Vi sänker ner de här rören nu då i vattnet och så slår vi på pumparna och så pumpar ner det här aluminiumhaltiga mineralet då som är i löst form. Och det binder då till fosfor och det binder då väldigt effektivt och väldigt snabbt och dessutom permanent.
2: Och binder man fosfor betyder det att man undviker till exempel algblomning?
1: Ja, precis så. För att det är ju fosfor då som gör att man har en algblomningar och så.
3: Det är ju också en metod som ger ganska snabbt resultat. Så att man kan ganska fort se att det blir klarare vatten till exempel.
0: Vi hörde Stockholms miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen. Det var Magnus Svanjung som intervjuade. Och det finns planer på att testa den här metoden också i Finland nästa år. Miljöminister Sari Multala tycker att den verkar vara en bra metod för att binda den fosfor som redan finns i vattnet.
4: Alltså det låter väldigt intressant, för det är det som är svåra. Vi har många alltså åtgärder mot att inte nya näringar skulle hamnas in i sjön från marken. Men det svårare är det som redan finns i havets botten. Det är så pass djupt oftast att också svårt att få tag i. Och det är någonting som också gör att det här problemet kommer att ta så lång tid att lösas i helhet.
5: Forskare har tittat lite noggrannare på det här och gjort uppföljningar och det har visat sig att det kan förbättra vattenkvaliteten i många år. Och också om man är noggrann med doseringen så kan man minimera liksom problemen till exempel för bottendjuren.
4: No, det verkar verkligen vara väldigt intressant. Förstås de positiva saker måste vara större än de negativa effekter. Och om det verkar att funka så är jag säker på att vi borde också sen pröva det här i Finland. För det är någonting som vi har inte riktigt en bra lösning för. Det som har hänt tidigare och som finns redan där i havsbotten. Hur kan vi påverka det?
0: Det undrade miljöminister Sari Multala och är intervjuad av Niklas Fagerström. Polisen rapporterar om flera dråpförsök i Kronoby under veckoslutet. Polisen larmades på lördagskvällen till en bostad i Kronoby och där grep polisen sammanlagt 6 personer. 3 av dem hade fått skador efter knivhugg. Polisen misstänker alla 6 för försök till dråp och av de gripna så har 3 personer anhållits och 3 har frigivits. Utrikes nu. Under sommaren har Ukraina riktat omfattande attacker mot det ryska näthandelsbolaget Wildberries. Över 20 attacker mot företagets lagerbyggnader har rapporterats. Den senaste så nyligen som natten mellan lördag och söndag. Och jag har vår rysslandskunniga reporter Anders Mård med i studion. Du har tillbringat flera veckor i Sankt Petersburg i sommar. Kan du först förklara vad är Wildberries i Ryssland?
6: Jo, Wildberries är Rysslands största näthandelsföretag och det här är ett företag som har funnits redan i 10 år och det där de har kontor överallt i det där landet och bolaget också kontrollerar liksom nästan hälften av marknaden i Ryssland när det gäller näthandel och så kommer jag ihåg att näthandeln i Ryssland den är enormt stor att ryssarna handlar, shoppar över liksom nätet betydligt mer och oftare än här i det där i Finland och bolaget uppger själv att det har liksom minst 80 miljoner kunder per månad.
0: Och vad är det som gör att Ukraina vill attackera ett näthandelsbolag?
6: Då Ukraina anklagar Wildberries för att aktivt hjälpa hjälpa ryska armén nere vid fronten med att leverera material till det där till soldaterna. Det stämmer delvis, men den största hjälpen som Wildberries gör är att man kan där också shoppa material som soldater kan använda, till exempel skyddsvästar och det där kikarsikten, och det är många ryska där, volontärer som samlar ihop pengar och köper de här grejerna på Wildberries och skickar iväg dem till soldaterna där nere vid fronten. Men det här påverkar egentligen inte läget vid fronten desto mer, utan Ukrainas främsta mål med den här kampanjen är att komma åt den ryska ekonomin. Och som sagt så näthandeln är stor, det här företaget är det största, och det här företaget har också stora lån hos de ryska statliga bankerna. Lyckas Ukraina rubba den här stabiliteten som det här företaget ändå har, så kommer det eventuellt också att rubba hela banksystemet i Ryssland. Sen ska man också komma ihåg att den ryska staten så får inte sina största inkomster från olja och gas längre, utan det är det omsättningsskatten i Ryssland som är statens största källa för inkomster, och där är näthandeln ganska så central. Så lyckas man rubba det också, så får staten också problem på det sättet att man får mindre inkomster, och dessutom kanske staten tvingas rycka in här för att hjälpa Wildberries, och det handlar om enorma summor.
0: Det säger alltså vår egen Rysslandsexpert Anders Mård. Finlands Joakim Oldorf har tagit sig vidare till den andra omgången i VM i badminton i New Delhi. 23-åringen besegrade Le Duc Phat från Vietnam med 2-1 i set. Därmed är Oldorf klar för de 32 främsta i turneringen. I den andra omgången ställs han mot världstolvan Alvi Farhan från Indonesien. Kalle Koljonen, som är Finlands andra VM-resenär när det gäller badminton, inleder sin turnering imorgon. Den spanska världsmästaren i fotboll, mittfältaren Rodri, byter klubb från Manchester City till FC Barcelona. Det här rapporterar flera medier med ESPN i spetsen. Övergångssumman lär vara närmare 80 miljoner euro. Rodri valdes till VM-turneringens bästa spelare. Och ikväll fortsätter den inhemska fotbollsligan för herrar med en match då tabellsexan Gnistan får besök av nian Ilves klockan 18. Efter kvällens match återstår det 2 omgångar av grundserien. Sen fortsätter fotbollsligan med en övre och en nedre slutserie. Och i den nationella ligan möter tabellettan HJK och trean Kups. Det toppmötet startar klockan 18.30. I öster och norr väntas regnskurar ikväll, och i norr fortsätter det med regnskurar också imorgon, och det kan också åska. I natt blir det mellan 7 och 13 grader, imorgon på dagen mellan 14 och 21 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland. I norra Savolax kan det regna rikligt, mer än 20 mm i timmen. Och på Finska viken och på den södra delen av Bottenviken varnas för hårda vindar mellan väst och nord.
7: Nu fortsätter Åland idag.
8: Ja, det gör vi här i studion, Hasse Persson Bru. Och allra först så tänkte jag ta och berätta att Mariehamns stad föreslår att deras centralantens aktiebolag MCA ska säljas till Ålcom. Det här framkommer av ett pressmeddelande från MCA, Ålcom och Mariehamns stad. Och staden som äger MCA har enats med Ålcom om att Ålcom förvärvar samtliga aktier i MCA. Något som i sin tur ska godkännas av stadsstyrelsen den 20 augusti. Emma Dahlén, som är tillförordnad stadsdirektör, ser positivt på tanken att sälja MCA till Ålcom.
9: Mariehamns stad är inte längre den rätta ägaren till MCA, eftersom det här bolaget opererar på en marknad där man behöver kunna agera på andra premisser än vad vi kan erbjuda i en offentlig koncern.
10: Det här är ju ett bolag som har funnits länge. Var det viktigt att få till en bra försäljning?
9: Ja, men givetvis. Inte för att bolaget är gammalt, utan därför att bolaget har både personal och kunder. Och det är ju viktigt att vi som ansvarstagande ägande genomför försäljningen på ett sådant sätt att både personalen och kundernas intressen tillvaratas och tryggas.
10: Det har ju varit många turer kring den här försäljningen. Vad kan du säga om det?
9: Jag vet inte om det har varit så jättemånga turer faktiskt, utan vi förberedde ju en riktad försäljning under förra hösten, men det fanns inte stöd för det då. Det är en helt politisk fråga och helt i sin ordning att man fattar ett sådant beslut, och efter det så har vi jobbat utgående från den här riktningen, så att det är ju egentligen bara två riktningar.
10: Det här första förslaget då, att JIP-agenturer skulle få köpa MCA, varför drogs det tillbaka?
9: Det var ett politiskt ställningstagande. Det var absolut inget fel i det beslutet. Jag kan som beredande tycka att det kanske var lite ologiskt i förhållande till den ägarpolitik som staden hade fört avseende MCA innan dess. Men det var fullmäktiges beslut, och det är fullmäktige som slår fast ägarpolitiken, och det där var ett helt riktigt beslut.
10: Det verkar som alla parter är nöjda med det här.
9: Det tror jag. Vi har ju haft ganska intensiv dialog med den här anbudsgivaren och nu tilltänkta köparen. Och jag uppfattar att de och vi är väldigt eniga om att det här är den bästa lösningen nu. Och vi har också haft nära kontakt med bolagets styrelseordförande och verkställande direktör. Och de verkar också nöjda med utgången. Så att jag tror att alla är nöjda, och jag tror också att kunderna kommer att bli nöjda.
10: Och när ska det fattas ett formellt beslut kring det här då?
9: Styrelsen behandlar det här avtalet på torsdag den 20 augusti.
10: Det är så Emma Dahlén som är tillförordnad stadsdirektör. Tanken är alltså att Ålkom ska få köpa MCA av Mariehamns stad. Vilket glädjer Ålkoms vd Tom Bengtsson.
11: Det är ju glädjande för oss förstås att vi får den här möjligheten. Och vi ser fram emot att jobba med MCA och att ge deras kunder bra tv även i fortsättningen.
10: Kommer kunden att märka det här på något sätt?
11: I det korta perspektivet kommer kunden inte att märka det. I det långa perspektivet är ju vår tanke att vi tekniskt har liksom en och samma lösning. Där ju Ålkom idag har lite mer teknik bakom. Förhoppningen och vår målsättning är ju att kunden ska känna igen sig. Samma utbud, samma tjänster, men lite bättre stabilitet och förstås lite längre öppethållningstider. Man kan vända sig till oss och få hjälp och sådana saker. Så tanken är att man känner igen sig, man har samma tv-tjänst, men man har en lite långsiktig och stabil leverantör bakom.
10: Och inledningsvis blir det här då två separata bolag?
11: Jo, absolut. Att vi köper ju aktierna, så bolaget kommer att fortsätta som idag så att säga. Sen långsiktigt så tittar vi ju på hur kan vi integrera det här och få en bra lösning.
10: Vad var det som fick er att gå in för att köpa MCA av Mariehamnstad?
11: Det är ju ganska naturligt för oss att vara intresserade, eftersom vi redan idag har en tv-verksamhet där vi ju har ungefär 250 000 kunder i Finland och på Åland som tittar på tv. Så vi har ju liksom tekniken och kompetensen kring tv. Så därför är det ganska naturligt att vi var intresserade av att köpa MCA.
10: Något mer som du vill tillägga om det här? Någon köpesumma misstänker att inte är aktuell att komma med heller?
11: Det kommer väl från protokoll och så vidare. Då, men inget jag har lust att kommentera, nej.
10: Det sa Tom Bengtsson, vd för Ålkom. MCA-styrelseordförande Jenke Rask, som på stadsstyrelsens uppdrag jobbat med att få MCA i skick och medverka till en överlåtelse av bolaget, ser mycket positivt på tanken att Ålkom ska få köpa MCA.
12: Jag tror att det är bra för både kunder och MCA som bolag att man får en kommersiell ägare. Alltså den här typen av bolag som konkurrerar idag på öppen marknad ska inte ägas av samhällsintresset, utan det ska vara då kommersiell basis, och då är det privata näringslivet som ska ta hand om den här typen av bolag och framförallt service och tjänster till allmänheten.
10: Men MCA fortsätter då som vanligt, eller går allting in då i Ålkom?
12: MCA fortsätter tills vidare som ett separat bolag. Det är klart att det är den nya ägaren som på sikt bestämmer vad man gör med bolaget. Men initialt är min uppfattning att det fortsätter som ett dotterbolag då till Ålkom.
8: Och
13: Det sa Jenki Rask som är styrelseordförande för MCA. Reporter här, det var Thomas Tornefjäll.

0: Mark Ronson och Ray med låten Suzanne. Jag kan berätta att det var OM i hästhoppning i helgen. Åländska mästerskap, alltså detta, det hände ute vid Himyra gård. Och vi på Ålands Radio, vi skickade ut Johan Ågren för att se efter vad som egentligen hände där.
1: De åländska mästerskapen i hästhoppning var under lördagen. Det var 35 starter i 5 olika klasser. Men för att kunna delta i OM behövde ekipagen delta i minst 2 av de totalt 3 OM-klasserna. Och klasserna hade olika höjd på hindren. 85 cm, 90 cm eller 100 cm. Ju högre höjd på hindren desto mer poäng till totalen. Och efter att poängen hade räknats ihop var det klart att det skulle bli en ny person högst upp på tronen. ...16-åriga Amanda Schulz och hennes häst Magny Course G red banan bäst när hindren låg på 85 cm och näst bäst när de höjdes till 90 cm, vilket gav ekipaget en total på 16 poäng och en ny titel till sitt namn.
2: Det känns overkligt. Jag åkte hit med inställningen att jag bara skulle göra det för att kul och sen så bara... Det är Ålandsmästare. Alltså det känns helt overkligt faktiskt.
1: Hur länge har du haft Magny Course J?
2: Bara någon månad. Ja, april-mars började jag hyra henne.
1: Och hur kommer det sig att ni kommer så bra överens?
2: Alltså det började med att hon kom till gården och så hyrde jag en annan häst. Och så sa jag till min ridlärare att jag vill testa den här hästen. Alltså den här hästen, jag lovar att det kommer klicka. Och det började med att... Nej, men fortsätt med hon här andra. Nej, alltså det här är en häst för mig. Och nu, det blev väl det.
1: Vad var det som du kände av då?
2: Jag bara såg på henne att jag skulle älska henne. För hon, alltså jag, hoppning är ju min grej. Och hon är ju, hon har ju gått 135, eller 135. Så hon är ju hopphäst.
1: Men att du bara känner det, att du ser det, du får förklara för mig. Vad är det som du såg?
2: Jag bara såg liksom att det här blir bra. Alltså så här, hon andra som jag red innan, Cherie heter hon, jag kände liksom inget. Men så fort jag kollade på henne så kände jag liksom att det kommer bli någonting. Att jag måste försöka. Jag hade rätt.
1: Men då har ju du och den här hästen inte hunnit ta tid och bygga så mycket samspel mellan varandra ändå. Men är det någonting som ni har bara haft från början helt enkelt?
2: Det skulle jag faktiskt säga. Vi klickar nog ganska direkt. Det var de 2 första lektionerna kanske var lite sämre. Och sen så har vi haft några lektioner där det inte har gått lika bra. Men sen i slutet har det alltid gått jättebra.
1: Berätta om banan idag. Vad var det som funkar och inte funkar?
2: Allt funkar, skulle jag säga. Allt kändes jättebra. Det var väl... 10:an var jag lite nervös över. För att hon vägrade ju med den andra ryttaren. Men alltså jag tänkte verkligen bara fram. Du ska fram. Och så kom vi fram. Så, men, allt kändes bra.
1: Vad var det som gjorde 10:an lite mer svår?
2: Den var, jag tyckte den var på ett konstigt ställe. Alltså den var verkligen mitt på banan typ. Och så var den liksom... Ja, solen låg på. Och hindret var ju vitt. Mm. Så det blev ju lite skymta.
1: Hur ska du fira det här?
2: Hässe med pojkvännen.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
1: Det sa Amanda Schulz som ridit sedan hon var 2 år gammal och som numera kan titulera sig som ny åländsk mästare i hästhoppning. På andra plats slutade Milenia Söderlund och hästen Primero W efter att de vunnit klassen med högst hinder för dagen, 100 cm, och då skrapat ihop 12 poäng. Primero W hade inte hoppat innan han och Söderlund började träna tillsammans för ungefär 2 år sedan.
3: Första rundan, så då var han väldigt, väldigt pigg och väldigt taggad, så då lyssnade han inte riktigt. Men sen de 2 andra rundorna var han faktiskt jättefin att lyssna och var jättelyhörd, så det är jättenöjd.
1: Hur märker man av det som en ryttare?
3: Han är ju gammal travare, så han älskar att springa. Så att i första rundan så då bara skenade han på och struntade att jag försökte bromsa.
1: Men jag tänker, när han inte gör som du vill i början, hur försöker du få pli på honom?
3: I andra rundan, så det var målet att efter de två första hindren som match som en kombination, att ta ner honom till lugnt tempo så att han kommer ner till varv och har koll på vad han gör.
1: Hur försöker man, kan man känna av om hästen inte är riktigt vågar?
3: Ja, alltså, om jag är lite osäker så känner man av det. Det är svårt att beskriva hur. Men känner man hästen så känner man nästan en bra bit för om de kommer hoppa eller om de vägrar eller så.
1: Hur mycket påverkar dina egna känslor inför hoppet? På hur mycket telepati har du och hästen?
3: Ja, så är jag väldigt nervös och så smittar det av sig på hästen. De är ju väldigt, de har bra koll på hur ryttaren är. Mm. Och är jag väldigt taggad så blir han också ofta väldigt taggad.
1: Vad skulle du säga att den här OM-silvret betyder för dig?
3: Nej, men jag är jätteglad och chockad. Jag trodde inte att det skulle gå så här bra. Men det är väldigt, väldigt roligt med tanke på att vi kvalade förra året och det inte blev någonting. Så vi fick som lite revansch.
1: Du har ju haft Premier W i 2 år ungefär. Hur försöker man bygga ihop det där samspelet mellan dig och hästen?
3: Ja, men väldigt mycket pyssel, alltså pyssel från marken och så. Det är ju ett väldigt fint band och ridning och alltså, spendera mycket tid tillsammans.
1: Så är det pyssel?
3: Ja, pyssel. Alltså, man står och borstar på dem och flätar och allt vad man kan göra.
1: Man tar hand om hästen?
3: Ja, man tar hand om hästen.
1: Hur känner du av att det blir ett bättre samspel då?
3: Ja, men vi förstår varandra och när vi har tränat tillsammans så ja, vi lär känna varandra och vi vet hur, jag vet hur det funkar.
0: Det sa OM2-an Milenia Söderlund som red på hästen Primero W. Bronsplatsen gick till Vida Morelius och hästen Scarlett som red bäst när hindren låg på 90 cm. Reporter här, ja, det var Johan Ågren. Tell she.

0: Presidenten besökte Vårdö idag, mycket kretsade kring det säkerhetspolitiska läget. OHS inleder samarbetsförhandlingar i veckan och Ålcom köper MCA av Mariehamns stad. Det här är rubrikerna i Ålandsnytt måndag. Ja, under sin presskonferens på Vårdö idag måndag lyfte president Alexander Stubb bland annat sina farhågor beträffande det hårda diskussionsklimatet i Finland. Enligt honom blir debattklimatet extra problematiskt med tanke på det spända internationella läget. Presidenten nämnde också Nordens möjligheter att satsa på så kallad coolcation. Mycket på presskonferensen kretsade ändå kring det politiska läget i omvärlden. Så här svarar Alexander Stubb på Ålands Radios fråga om hans årliga Ålandsbesök också ska ses som en säkerhetspolitisk signal till Moskva.
1: Jag skulle se det som en säkerhetspolitisk signal. Jag tycker att det är hemskt viktigt att republikens president besöker Åland varje år. Jag har ett nära förhållande personligen med Åland eftersom jag har spenderat ganska många somrar här med min familj då när jag var ung, med båt på ort och ställe och plats. Det är inte ett budskap direkt, men jag är också mycket mån om att Åland är ett demilitariserat zon, har ett starkt självstyre. Och att vid ett svårt läge så är alltid Finlands ansvar att försvara Åland. Och det är därför viktigt för mig som republikens president att få höra om de viktigaste angelägenheterna.
2: Det säger president Alexander Stubb. Presidenten fick också frågan om hur sannolikt han bedömer att det är att få igenom revisionen av självstyrelselagen.
1: Ja, mycket mån om presidentens maktbefogenheter och kompetens. Och det här är en fråga som sitter i regeringens och riksdagens händer. Den förra självstyrelselagen härstammar från början av 1990-talet. Det gläder mig som president att vi har kommit så här långt nu i förhandlingarna. Jag hoppas på att den går vidare så snabbt som möjligt.
0: President Alexander Stubb där alltså, reporter på plats Felicia Bredenberg, klipp Martina Eriksson. Och efter presskonferensen då fick allmänheten möjlighet att träffa presidenten utanför Vårdö skola. Två som kommit för att se Stubb på nära håll var Noah Holm och Jennifer Nordberg, och båda ger presidenten höga betyg.
3: Jag tycker att vi ska vara glada över att ha en finlandssvensk president. Han är väl, så vitt jag vet, den andra finlandssvenska presidenten vi har. Och det tror jag att vi ålänningar ska vara glada för. För jag tror att han nog håller Åland varmt om hjärtat.
4: Ja, men jag håller med Noah. Jag tycker att det är roligt att han pratar både finska och svenska och att han faktiskt besöker Åland så ofta som han gör. Och han verkar som en bra person, så det känns tryggt.
0: Reporter där, Felicia Bredenberg. De tidigare aviserade samarbetsförhandlingarna vid OHS inleds den här veckan. Förhandlingarna kan beröra omkring 25 medarbetare och handlar om ett förslag att tills vidare hålla 19 vårdplatser obemannade och stängda för vård. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons säger att man inte ger några kommentarer innan förhandlingarna är avslutade, vilket beräknas ta 2-3 veckor. Enligt OHS är det inte fråga om att permanent avveckla vårdplatserna, utan att anpassa antalet platser till det faktiska behovet av sluten vård. Utgångspunkten är att ändringen ska kunna genomföras genom naturlig avgång, vakanta tjänster och omplaceringar. Bakgrunden till projektet är att Åland enligt OHS har betydligt fler vårdplatser inom specialsjukvården än jämförbara regioner. Mariehamns stad föreslår att deras centralantennaktiebolag MCA ska säljas till Ålcom. Det framgår av ett pressmeddelande från MCA, Ålcom och Mariehamns stad. Stan som äger bolaget har enats med Ålcom om att Ålcom förvärvar samtliga aktier i MCA, något som ska godkännas av statsstyrelsen den 20 augusti. Ålkoms vd Tom Bengtsson säger att det kändes naturligt att ge ett anbud på aktierna i bolaget eftersom de redan har en tv-verksamhet med omkring 250 000 kunder i Finland och på Åland. Emma Dahlén, som är tillförordnad statsdirektör, ser positivt på tanken att sälja MCA till Ålkom.
5: Mariehamnstad är inte längre den rätta ägaren till MCA eftersom det här bolaget opererar på en marknad där man behöver kunna agera på andra premisser än vad vi kan erbjuda i en offentlig koncern.
6: Det har ju varit många turer kring den här försäljningen. Vad kan du säga om det?
5: Jag vet inte om det har varit så jättemånga turer faktiskt, utan vi förberedde ju en riktad försäljning under förra hösten, men det fanns inte stöd för det då. Det är en helt politisk fråga och helt i sin ordning att man fattar ett sådant beslut, och efter det så har vi jobbat utgående från den här riktningen, så att det är ju egentligen bara två riktningar.
6: Det här första förslaget då att JIP-agenturer skulle få köpa MCA, varför drogs det tillbaka?
5: Det var ett politiskt ställningstagande. Det var absolut inget fel i det beslutet. Jag kan som beredande tycka att det kanske var lite ologiskt i förhållande till den ägarpolitik som staden hade fört avseende MCA innan dess. Men det var fullmäktiges beslut, och det är fullmäktige som slår fast ägarpolitiken, och det där var ett helt riktigt beslut.
6: Det sa Emma Dahlén, som är tillförordnad statsdirektör. Tanken är alltså att Ålkom ska få köpa MCA av Mariehamnstad. Vilket glädjer Ålkoms vd Tom Bengtsson.
7: Vi ser fram emot att jobba med MCA och att ge deras kunder bra tv även i fortsättningen. Bolaget kommer att fortsätta som idag, så att säga. Sen långsiktigt så tittar vi ju på hur kan vi integrera det här och få en bra lösning.
6: Någon köpesumma misstänker att det inte är aktuellt att komma med heller?
7: Det kommer väl från protokoll och så vidare då, men inget jag har lyst att kommentera, nej.
0: Det sa Ålkoms vd Tom Bengtsson, reporter Thomas Tornefjäll. Elflygplanstillverkaren Heart Aerospace har genomfört den första flygningen med sitt batterielektriska testflygplan X1. Bolaget har sedan 2023 ett samförståndsavtal med Ålands landskapsregering om elflyg till och från Åland. I ett pressmeddelande skriver man att testflygningen genomfördes i Plattsburgh i delstaten New York i onsdags och pågick i 27 minuter. Flygplanet nådde en höjd på omkring 335 meter. Enligt bolaget är X1 det största batterielektriska flygplan som hittills flugit. X1 är en fullskalig prototyp som används i utvecklingen av Heart Aerospaces ES-30, ett hybrid-eldrivet regionalflygplan med plats för 30 passagerare. Det är den flygplanstypen som omfattas av samförståndsavtalet med Åland. Heart Aerospace siktar på att ES-30 ska ta sig i kommersiell trafik 2031. Ett första förproduktionsplan håller på att byggas i Los Angeles och ska enligt planerna börja testflygas 2028. Bolaget flyttade tidigare i år sin verksamhet från Göteborg till USA. Landskapsregeringen uppgav då att flytten inte förändrade samarbetet med Åland. Företaget Crestum AB planerar att bygga ett bostadshus med 25 hyreslägenheter på pilotvägen 5 i Jomala, nära flygplatsen. Nyligen lämnade man in en förfrågan till landskapet om förhandsbesked gällande räntestöd. Nu har landskapet behandlat frågan och bestämt att man reserverar medel för att senare kunna bevilja räntestöd för ett lån på drygt 3,5 miljoner. Så vädret. Resten av dagen mestadels halvklart. Temperatur kring 17 grader och vinden den blir måttlig från nordväst. I kväll avtagande och i natt svag västlig vind. Imorgon tisdag mestadels klart och måttlig nordvästlig vind upp till 17 grader. Sjövädret, vind omkring nordväst som avtar, först 7-13 mot kvällen 2-7 meter per sekund. På södra Bottenhavet upp till 10. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson. Här och nu fortsätter Åland idag.

0: Hurricane, New Kid, kommer till er som lyssnar på Ålands Radio. Trevligt, trevligt. Åland Idag heter programmet. Hasse Persson Bru heter jag. Nu har jag fått besök här i studion. Det handlar om Felicia Bredenberg, politisk reporter. Välkommen hit.
1: Tack ska du ha.
0: Och att du är här, ja, det har ju att göra med att republikens president Alexander Stubb tillsammans med sin fru Susanne Innes Stubb idag har besökt Vårdö. Och på den officiella agendan, ja, där fanns ju förutom en träff med landskapsregeringens representanter, besök på både daghemmet Solbacken och på Strömsgårdens servicehus. Presidenten har också en presskonferens och den bevakade du. Vi kanske börjar där då. Vad framkom där?
1: Ja, jag kanske ska börja med också lägga till att han var ju faktiskt här igår och det tog han upp på presskonferensen. Han besökte Silverskär och golfade också med några åländska golfjuniorer. Någonting som han ju faktiskt har gjort tidigare också. Det är tredje gången som Alexander Stubb som president besöker Åland och han sa att det har blivit en fin tradition att avsluta sommaren eller ja, kanske inleda hösten med att vara här. Och han sa att med tanke på den hetta som rått i Europa under sommaren så tycker han att Åland kunde bli ett resmål för så kallad coolcation, alltså för turister som vill fly värmen. Han är knappast den första som har haft den idén, men han sa i alla fall att skärgården, som är en av våra främsta turistattraktioner, borde utnyttjas mer. Som du var inne på så träffar Stubb också representanter för landskapet och de diskuterar bland annat revisionen av självstyrelselagen och beredskapsfrågor. Han sa att det är glädjande att det finns ett så stort intresse och engagemang för beredskap på Åland och att de här frågorna är särskilt aktuella med tanke på det spända internationella läge som råder. Men på eget initiativ så tog presidenten också upp inrikespolitiken i Finland. Jag tänker att vi lyssnar på vad han sa.
2: Man börjar nu i Finland se tecken på att vi närmar oss riksdagsvalet och valkampanjerna. Och jag tycker att tonläget i den offentliga debatten håller på att skärpas, vilket är förstås en del av demokrati. Men samtidigt så vill jag uppmana att hålla fast vid ett sakligt och respektfullt samtalsklimat. Debatten är en viktig roll av demokrati, men vi bör ha respekt för varandra. Vi bör ha en kapacitet att lyssna på det meddelande den andra ger. Politik eller världen är inte svartvit. En riksdagsledamot eller en kandidat har aldrig absolut rätt. Det är alltid fråga om en kompromiss. Jag tycker att det är viktigt att vi i Finland värnar en respektfull ett respektfullt debattklimat. Inte minst för att vi står inför allvarliga utmaningar inom världspolitiken. Attackerna mot Ukraina har varit kraftiga och antalet civila offer i landet har ökats. Så det är viktigt att vi uppehåller en bra debattkultur också i Finland.
1: Det sa president Alexander Stubb. Exakt vad han syftar på så det vet vi förstås inte, men det är inte långsökt att koppla de här uttalandena, åtminstone delvis med den senaste rasismdebatten i rike. Och den fick ju sin inledning efter att samfinländske riksdagsledamoten Mauri Peltokangas skrev ett Facebook-inlägg där han bland annat då frågade huruvida väljarna vill ha en afghan-muslim som minister och huruvida då en sån minister kan driva infödda finländares intressen. Ålandstidningen så följde lite grann upp det här eftersom de frågade då hur presidenten ser på den tilltagande rasismen som uttrycks bland riksdagsledamöter. Och Alexander Stubb svarade att han har nolltolerans mot rasism och att han inte ser positivt på debattklimatet kring rasism som finns i Finland idag. Ålands Radio, genom mig då, så ställde en fråga om man också då kan se hans återkommande besök här på Åland som en säkerhetspolitisk signal till Moskva. Och Alexander Stubb sa att han inte vet om det är just en sån signal, men att han tycker att det är viktigt att presidenten besöker Åland varje år och att han är mån om att Åland är en demilitariserad zon och har ett starkt självstyre. Han fick också frågor om det internationella säkerhetsläget, om USA, Ryssland och Ukraina. Han sa bland annat att Finland inte behöver vara överens med USA i alla frågor, trots den nära alliansen som finns. Och gällande Ukraina så bedömer han inte att kriget kommer att avslut nu under hösten, utan att Ukraina står inför en mycket svår vinter. Efter presskonferensen så ordnades ett öppet evenemang för allmänheten utanför vårdskola. Och där fick då människor möjlighet att komma och träffa presidenten. Och där intervjuades du också av den unga vårdboen Sigrid Abrahamsson, som bland annat ville veta om han tror att Finland kommer fortsätta vara världens lyckligaste land. Och i korthet så var svaret ja, glädjande nog.
0: Ja, vilken tur då.
1: Ja, verkligen. Jag vet faktiskt inte exakt hur många som kom dit för att träffa presidenten. Jag räknar inte. Men Alexander Stubb så uppskattade till ungefär 30% av Vårdös 477 invånare. Så det var ju ändå liksom över 100 personer var där. Så det var en ganska bra uppslutning kan man säga. Men hur som helst, vi ska höra två av dem som var där.
3: Noah Holm.
4: Jennifer Nordberg.
1: Och varför ville ni komma hit idag?
3: Nej, men det är ju roligt att få se vår president på nära håll. För jag har gjort det förut, så det ska vara roligt att se honom.
4: Jag har inte heller sett han live, tänkte jag säga. Och jag är ju från Vårde, så jag tycker att det är roligt att ta vara på att han kommer hit och besöker.
1: Vad tycker ni om hur han är som president?
3: Jag tycker att vi ska vara glada över att ha en finlandssvensk president. Han är väl, så vitt jag vet, den andra finlandssvenska presidenten vi har. Och det tror jag att vi ålänningar ska vara glada för. För jag tror att han nog håller Åland varmt om hjärtat.
4: Ja, men jag håller med Noah. Jag tycker att det är roligt att han pratar både finska och svenska. Och att han faktiskt besöker Åland så ofta som han gör. Och han verkar som en bra person, så det känns tryggt.
1: Hoppas ni får ta en selfie med honom.
4: Det ska väl vara.
3: Man hoppas på det, man vet aldrig.
4: Ja, vi får hoppas på det. Tack så, ja, tack så mycket.
0: Mm. Ja, det blev du en selfie här då?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag har inte stannat så länge för att se om just Jennifer Nordberg och Noah Holm fick en selfie med honom. Men jag tror att säkert alla som ville.
0: Man får skicka bilden in till radion här.
1: Ja, absolut.
0: Om de hör detta. Så
1: ja. Ja, nej, men det var väldigt glad stämning där, tycker jag. Många som var pepp på att presidenten besökte just Vårdö.
0: Precis. Tradition med president Pars besök så här på sensommaren, men första gången på Vårdö då. Vi får väl se var han landar nästa gång.
1: Och jag tänker att vi kan nog konstatera att Alexander Stubb, som ju är en president som ofta får stor uppmärksamhet liksom i världspressen, har blivit väldigt populär här på Åland. Och då kanske man kan minnas också att det var ju faktiskt Pekka Haavisto som skulle ha vunnit presidentvalet om ålänningarna hade fått bestämma.
0: Ja, men visst.
1: Men nu tas han varmt emot här.
0: Mm. Det kunde Felicia Bredenberg konstatera, politisk reporter som var på Vårdö tidigare idag för att bevaka presidentparets Ålands besök. Vi säger tack till dig och rullar vidare nu med Savage Garden.

Truly, madly, deeply med Savage Garden här i Åland idag. Slut för idag, tack för idag. Producent var Heidi Grandelsson, Kasse Persson Bru heter jag som har stått här i studion. Låt mig passa på att påminna om att våra sändningar här i Ålands Radio, de fortsätter ju här under kvällen. Näst på tur står ju godbitarna ur dagens Godmorgon, där det bland annat bjöds på reportage från de åländska mästerskapen i golf. Och så fick vi höra mer om återvändandet av musikalen Sally. Sally Salminen, det är 120 år sedan hon föddes nu och 90 år sedan hennes mest kända roman Katrina kom ut. 50 år sedan hon dog, det är många olika jubileer på en och samma gång, och av den anledningen så är också musikalen Sally aktuell här nu under hösten. Mer om det får du höra om du fortsätter lyssna till oss här på Ålands Radio, och till er alla en riktigt skön kväll. Tack och hej!

0: Tre fall av mässlingen har konstaterats i Sverige efter festivalen i Urkult. Och det finns en oro att fler fall av mässling ska upptäckas.
1: Ja, det håller jag för sannolikt att det kommer att kunna göra.
2: Smittskyddsläkaren Annika Ersson berättar att det första av de här fallen upptäcktes i primärvården i Jämtland. Det var sedan Region Jämtland Härjedalen som larmade övriga landet. Och det är en särskild grupp som nu bör iaktta försiktighet.
1: Egentligen är jag inte så bekymrad över att det ska bli någon stor smittspridning i samhället, givet att vi har så stor andel av befolkningen som är vaccinerade, över 95%. Men de som är ovaccinerade och stöter på viruset löper ju stor risk att insjukna. Här ska man komma ihåg att mässlingvaccin erbjuds först vid 18 månaders besöket, så alla som är yngre än så är mottagliga för mässling.
0: Reporter Klara Örnell, P4 Jämtland. Fågelinfluensan har upptäckts i en mindre hönsbesättning i Tanums kommun, meddelar Länsstyrelsen enligt P4 Väst. Jordbruksverket införde förra veckan restriktionszoner i området, vilket innebär bland annat att fåglar måste hållas inomhus.

I Ryssland har en ledande politiker i oppositionspartiet Jabloko dömts till 11 års fängelse, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Lev Schlossberg döms för uttalanden om kriget i Ukraina och han anklagas för att ha spridit falsk information om den ryska militären. Schlossberg nekar till brott och säger att rättegången är politisk. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att delta i Melodifestivalen, det rapporterar Expressen. Och de måste hunnit fylla 18 vid Eurovisions första repetition, det här efter nya ändringar i regler. Och det här var Ekot, Gustava Söder.

0: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
1: De åländska mästerskapen i golf ägde rum nu i helgen och tävlingen spelades över tre banor. Kungsbanan, Eckerö och Slottsbanan, och vann gjorde Emma Lindman samt Hampus Nordin som försvarade sina OM-titlar.
2: En väldigt växlande väderlek mötte de 15 golfare som deltog i OM nu i helgen. Under lördagen så var det 23 grader varmt och strålande solsken, för att sen på söndagen vara regnrusk och hård blåst. Spelarna började fredagen på Kungsbanan och gick sen på lördagen över till Eckerö. Därifrån fick sen de 11 främsta spelarna fortsätta under söndagen på Slottsbanan. Emma Lindman segrade i damklassen. Hon gick Kungsbanan på 4 slag över par, där hon gjorde 3 birdie och 7 bogey. På Eckerö gick hon på par, och på Slottsbanan noterades hon för 1 slag under par efter 5 birdie och 2 bogey plus en dubbel bogey. Du hör Emma Lindman.
3: Det känns jättebra att få försvara sin titel och behålla den ännu ett år. Och även roligt att spela bra golf samtidigt.
2: Turneringen i helgen gick över 3 stycken banor. Och det har ju varit väldigt varierande väder. Igår så var det otroligt varmt och soligt. Idag har det varit regnigt och väldigt blåsigt. Är det den bästa golfaren som då utses när det är sådana omständigheter?
3: Oj, ja, men det får man väl alltid säga för året, att det är den bästa golfaren som vinner. Men det påverkar också väldigt mycket såklart väder, och sen framförallt när vi byter bana varje dag. För alla är väldigt olika på sitt sätt. Och jag som inte spelar på Eckerö så ofta får ju fundera lite extra på vilka klubbor man ska välja där framförallt. Men samtidigt är det ju golf, så golf är golf, och det är alltid svårt på sitt sätt. Ja.
2: Just att det varit vind och regn här idag, hur mycket påverkar det?
3: Ja, men det kanske påverkar mer humör, att det inte är så roligt att gå runt och vara klibbig och liksom blöt hela tiden. Men och sen, golfen blir lite extra svår när det inte har varit så blött på greenerna på länge, att man får ta i lite mer på putten. Men annars är det ju, blåsar har det gjort hela sommaren, så just det är inte så stor skillnad.
2: Men har man med sig extra ombyten, eller är det bara att man har mycket olika lager på sig?
3: Lager på lager, förhoppningsvis paraply och en bra handduk som man kan torka av klubborna med.
2: Varför vinner du här idag?
3: För att jag spelar bra golf, och för att det var inte så många damer som ställde upp, får man säga. Men jag tog tillfället i akt och försöker tävla mot herrarna samtidigt, eftersom vi alla är i samma resultatlista, får man säga. Så mitt mål var väl att jag ska komma ut i toppdagen, men jag tror att Hampus just nu ligger ett slag bättre.
2: Ja, men det finns ju golf kvar att spela, så det är inte helt säkert vad som kommer att hända. Vilken bana tyckte du var bäst för din typ av golf?
3: Ja, men Slottsbanan får jag ändå säga. Jag känner mig mest säker på. Kungs spelar man ju väldigt mycket, men jag har lite problem med puttningen där just nu, för det är lite annan gräs och greener jämfört med både Eckerö och Slotts. Sen uppskattar jag Eckerö väldigt bra. Eller att den är väldigt rolig att spela. Väldigt torr just nu, men jätterolig. Alltid, någon gång per år. Men Slotts är ändå min favorit. Och så är det bara.
2: Men berätta närmare, varför är det din favoritbana?
3: Jag tycker väldigt mycket om att slå driver. Jag är en driverspelare, och det här finns det väldigt många hål som det passar för mitt utslag åtminstone. Så att lite bredare och lite mer, man tjänar lite mer på att slå lite längre, kan man säga.
2: Finns det något hål här under Slottsbanan då som du tyckte gick extra bra idag?
3: Ja, men det kan vara hål 13 då, där jag ändå gjorde en väldigt fin birdie. Lade den en och en halv fot från flaggan och satt en enkel birdie putt. Så det var skönt.
2: Hur ska du fira det här?
3: En god middag, tänker jag. Inte så mycket annat.
2: Grattis och tack.
3: Tack så mycket.
2: Det sa Emma Lindman, som bara hade Nina Strandell att tävla mot i damklassen under OM. Junioren Alma Bergroth kanske skulle kunnat utmana Lindman om OM-titeln, men hon spelade golf med president Stubb och 2 andra juniorer, Hugo Nordin och Melker Rajamäki. De gick runt på Slottsbanan några hål bakom sista herrgruppen i OM, som hade tävlingens topptrio. Hampus Nordin vann till sist över David Holmberg och Kim Berglund och vinner därmed sin tredje OM-titel efter att han slutat med totalt 1 slag över par. Du hör Hampus Nordin.
4: Det var tufft. Jag hade inte riktigt spelat i fredags på Kungsbanan första rundan, men igår kändes det mycket bättre. Putta bra. Slog bättre slag. Slog inte bort mig. Jag slog bort mig lite på Kungsbanan. Men sen idag spelar jag väldigt stabilt hela dagen. hade lite turstudsar också.
2: Hur då menar du?
4: På 14 där så var den nog på väg in i skogen och så studsade den rakt ut i banan. Så det var tur. Sen hade jag en putt också på fjärde hålet som hade... jag missbedömde farten lite, slog den lite väl hårt och så smalde till i pinnen och gick ner i hål. Så det var tur.
2: Kungsbanan som du började på gick inte riktigt som på Strömsö för din del där.
4: Nej.
2: Vad funkar inte?
4: Puttning, missa green, allt för många gånger, chippa dåligt. Sen gjorde jag nia också på nionde hålet. Slog bort två bollar. Det var två dåliga slag följt av två dåliga beslut som kostar mig fyra slag på ett hål.
2: Och sen så vänder det ju egentligen när det väl kommer till Ekre och nu på Slottsbanan. Mm. Hur vänder du den processen efter att ha spelat dåligt i början till att plötsligt spela bra?
4: Nej, men jag vet att jag kan spela bra. Det är inte liksom... Det var lite annorlunda på klubbmästerskapen för två helger sedan. Spela två bra rundor i rad och sen spela en medioker sista runda men lyckades hålla undan. Nu blev det lite annat när jag hamnade redan efter första rundan och sen var jag fortfarande fyra efter inför idag. Men det var nog, jag tänkte att jag vill skjuta under 70 idag. Då tror jag att jag har en bra chans att vinna. Och det jag höll mig till min plan. Spela säkert.
2: Jag tänker ju nu på sista hålet när vi kommer till green. Mm. Du har en bra position. Men dina medspelare har ju slått bollen i buschen och alla får hjälpa till. Hur påverkar det inom dig att liksom det är andra saker som händer och att du inte kan fokusera på ditt?
4: Nej, alltså egentligen, jag tror att jag kan lite släppa den här, vad ska man kalla det? Ja, men tänka för djupt. När det kommer till, jag visste att jag hade tvåslagsledning över David inför sista hålet och lägger jag min drive i spel så ska det inte vara något problem. Det krävs ganska mycket för att det ska skilja tre slag då om båda ligger i spel. Det var ganska lugn faktiskt. Sen var det en bonus att putten gick i också.
2: Fanns det något hål som du tyckte gick extra bra idag?
4: 18. 18 är alltid tufft. Alltså gör en birdie på 18 så det är en bonus kan jag säga. Det är speciellt när det är så hård blåst och det blåser från sidan. Det är jättesvårt att kontrollera liksom vart bollen flyger. Och längd också. Det är ju långt och det är uppför så det spelas alltså 30-40 meter längre än vad det egentligen är. Men sen är ettan också svårt. Det är ganska tajt utslag. Så nej, men jag är nöjd med den. Absolut.
2: Om vi jämför med hur vädret har varit under hela helgen så har det varit väldigt växlande. Det var soligt igår och idag så har det varit blåsigt och regnigt och inte kul att spela kan jag tänka.
4: Nej, alltså, jag vet inte riktigt om vädret på så sätt påverkar mig. Men det blir ju ett helt annat spel. Alltså, man får ju, det blir andra slag. Man kan inte slå lika högt i motvind för då flyger bollen. Det är som att den stannar i vinden. Och i medvind så vill man få upp den i luften för annars trycker vinden ner den. Det är svårt. Det är svårt i vind. Speciellt när det blåser från sidan också. Så en fel skruv och den sticker iväg.
2: Vad siktar du på härnäst?
4: Kanske ett kvalspel i oktober.
2: Till
4: Nordic League. Till Nordic League. Vi får se.
2: Vad beror det på?
4: Om jag får ledigt från jobbet.
1: Det sa Hampus Nordin som tillsammans då med Emma Lindman vann deras tredje raka OM-titel i helgen. Reporter var Johan Ågren.

0: I höst så startar den första kören på Åland som särskilt riktar sig till personer med demenssjukdom. Kören heter Alla med och bakom satsningen står Demensföreningen på Åland, Medis och Oasen. Tanken är att alla ska kunna vara med oavsett tidigare körvana.
1: Och sen kan man sjunga många sånger utan några texter. Man sjunger då på A och O. På Åland brukar vi sjunga O. Exempel, vem kan segla brukar jag alltid dra på. Oberoende vad det är för tillställning, för O. Är ni med på den?

0: Det där var ett smakprov på hur det kan låta när Staffan Malmström leder alla med. Till vardags arbetar han som aktivitetskoordinator på Rönngården i Jomala. Exakt vilken repertoar det blir är ännu inte bestämt. Mycket beror på vilka som kommer med i kören.
1: Det beror helt på förstås vilken åldersgrupp det är frågan om. Men till exempel de här gamla trio med Bumba, Hep Stars, Ted Gärdestad. Att det är sånt här som berör de flesta.
0: Initiativet till kören kommer från Fia Hagelberg, verksamhetsledare på Demensföreningen på Åland. Hon ville inleda ett samarbete med Medis och Oasen, vilket de ställde sig positiva till.
2: Jag har tänkt för länge sedan att vi på Demensföreningen skulle behöva starta en demenskör eller en kör för personer med demenssjukdom. Men det lades lite på is en stund, det blev ingenting. Och sen uppdagades ett behov av det för att en av våra medlemmar blev uppmanad att sluta i sin ordinarie kör. Och då kände jag att nu finns det ett behov att det behöver finnas en kör som alla får vara med i. Även fast man har demenssjukdom. Och då tog jag kontakt med Medis och med Oasen. Jag tänkte det blir bäst i ett samarbete.
0: Kören startar den 8 september på Oasen och träffas på tisdagar mellan klockan 1 och 2. 12 tillfällen. Den riktar sig till personer med demenssjukdom från 16 år och uppåt på hela Åland.
2: Även de som bor inne på ett boende som här på Oasen och på andra boenden, bara man kan ta sig hit till Oasen. Och de som bor hemma eller om man går på dagverksamhet. När det kommer människor utifrån och behöver ha hjälp, att de inte riktigt klarar sig själv, då måste man ha en följeslagare med sig. Och det är samma sak när man kommer härifrån, så behöver man personal med sig, att man inte klarar sig att vara med på kören själv fast man bor här på Oasen, då måste man ha personal med sig. Så att det är ingenting som körledaren kan ta hand om, utan körledaren är bara körledare.
0: Demensföreningen står för deltagarnas kursavgift oavsett om de är medlemmar i föreningen eller inte.
2: För det tycker vi är en liten peng för vad det kan generera för människorna som är med.
0: Katarina von Schultz, rektor för Medis, säger att satsningen ligger i linje med Medis tanke om livslångt lärande för alla ålänningar.
3: Och i och med att det är mediskurs betyder att här är ett landskapsstöd som delvis finansierar det här och kommunerna, då, de åländska kommunerna med. Och sen har vi alltid en deltagaravgift, men den har då föreningen sagt att de kan stå för.
0: Tidigare körvana krävs inte och enligt Åsa Isaksson, musiklärare på Medis, kan sången dessutom väcka sådant som annars kan vara svårt att komma åt när minnet sviktar.
4: Men så kommer det någonting, leende guldbruna ögon. Mm. Och så börjar man.
5: För att det sitter i muskelminnet. Ja,
4: och så kommer texten också. Alltså precis. Talförmågan fast i sångform. Orden kommer.
0: Staffan Malmström känner igen det Åsa beskriver. Hans mamma har nämligen Alzheimers sjukdom och minns inte vad som hände förra veckan.
1: Men det som hände på 50, 60 och början på 70-talet, det minns hon, plus sångtexterna. Hon kunde spela till och med gitarr ännu, fast hon är fullständigt liksom i sin egen värld.
0: Så även om man har kanske svårt att hitta orden i sitt vardagliga liv, så är det, kommer orden liksom som ett rinnande
1: förstås,
0: vatten?
1: Det kan ju vara individuellt, men att har man sjungit mer eller mindre regelbundet som ung, så det finns nog där i något bakhuvud.
6: Ja må ni leva, ja må ni leva, ja må ni leva över 200 år. Ja visst ska ni leva, ja visst ska ni njuta, ja visst ska vi umgås upp till 200 år.
0: En som tänker börja i den nya kören är Roland Stenvall som har dagverksamhet på Oasen. För Oasen innebär den nya kören också en möjlighet för de boende att få mötas på ett lättillgängligt sätt. Enligt vårdchefen Linda Heinola såg man att i en tidigare mediskurs var musikdeltagandet väldigt högt.
7: För att musik är så lättillgängligt också att det kräver inte precision och prestation, utan man får även vara med.
0: Man behöver inte kunna läsa sångtexter från ett papper eller noter och inte heller kunna uttrycka sig verbalt för att delta.
1: Jag kommer inte att lägga fram en massa krummelurar att nu ska vi göra det här. Jag kommer inte, man ska inte känna direkt att nu är det hårda krav. Tvärtom, vi ska se hur vi kan utveckla det tillsammans.
8: Det sa Staffan Malmström, körledare för Alla med, den nya kören för personer med demenssjukdom. Tidigare i inslaget hörde du också Fia Hagelberg, verksamhetsledare för Demensföreningen på Åland, Åsa Isaksson, musiklärare på Medis, Katarina von Schultz, rektor för Medis, Linda Heinola från Oasen samt Roland Stenvall som deltar i dagverksamheten på Oasen och planerar att börja i kören. Reporter här var Sandra Broborn.

0: år är det 120 år sedan författaren Sally Salminen föddes. Det är också 90 år sedan hennes mest kända roman Katrina kom ut. Och det är 50 år sedan hon gick ur tiden. Det här det uppmärksammas på flera sätt under året, bland annat genom att musikalen Sally återvänder till Alandica i början av september. Bakom föreställningen står Kompani Nord och med oss i studion har vi regissören Arn Henrik Blomqvist och Johanna Schultén och Kai Lübeck. Jag säger god morgon och välkomna hörni.
1: God morgon.
2: Tack.
1: Och tack.
0: Morgonpigga gänget här.
1: Det lät så.
0: Hörni, ska vi börja med handlingen. Vad handlar musikalen Sally om?
1: Det handlar om Sally och hennes syster Eilis tid i New York. När de får som unga kvinnor på början av 30-talet dit och som hushållerskor. Vilket många gjorde för här från Norden verkligen. Och så vidare. Men, och sen utspelas under den tiden och får hem emellan till Vårdö i någon skede. Och så hoppar lite tid framåt när hon har lyckats väldigt bra med det här första, sin första roman Katrina. Och ska hålla tal inför 6 miljoner amerikaner på radion. Så att, men egentligen handlar det om hennes spirande författarskap. Det var där som hon började på allvar skriva. Hon höll på med någonting helt annat tills hon av en slump träffa på bland annat en kvinna som hette Katrina och börja om och börja skriva på det på nätterna medan hon jobbar på dagarna och vad heter det och lyckades få den publicerad och sen rest is history och så det här liksom under den här tiden så hände det att hon blev en författare vilket hon ville bli och kom ut med en roman som blev liksom världskänd egentligen.
0: Är det därför ni har just också valt att fokusera på den delen av hennes liv?
1: Ja, så är det. Det är en väldigt intressant och väldigt dramatisk tid när de var där nämligen. Flickorna, systrarna hamnar lite i onåd med varandra och de träffar på intressanta unga män. Och hängde på en sån här social club hela tiden för skandinaviska emigranter och sånt. Ja. Mm. Så tillsammans med författarna och kompositören så kom vi fram till att det här är absolut den mest intressanta tiden här.
0: Hur mycket av det här, Arn Henrik, är verkliga händelser? Är allt verkliga händelser eller är det något av det här som ni måste själva skriva och skapa för musikalen?
1: Nej, det är egentligen, man kan säga sådär dramatiska verkliga, dramatiserade verkliga händelser. Okay. Man kan inte se precis vad som hände i stunden och i små beståndsdelar. Men det som händer där har nog hänt.
0: Mm. Ni beskriver det som en swing-jazz-musikal.
1: Ja.
0: Vad betyder musiken för berättelsen?
1: Det betyder ganska mycket för att den swing jazzen var väldigt populär just på 30-talet där. Och just framförallt på den här klubben de hänger på och sådär. Så att det var alltså en musikgenre som var ganska dominerande på den tiden. Och kompositören Per, han har skrivit jättemycket swing där. Men det finns också folkmusik i den till exempel. Och ja, allt möjligt. Stämningsmusik och udda musik och annat sådär. Men liksom den där coren av musiken egentligen, swing jazz.
0: Hur känns det nu då för er alla tre att plocka upp den här berättelsen och föreställningen igen? Kai, hur känns det för dig?
2: Jo, det är kul. Lite nervöst. Jag har lite udda roll där. Så jag...
0: Berätta då, vad är din udda roll?
2: Alltså jag är ju 72 år och jag spelar Sallys lilla syster som är 13 år. Så jag får sitta i sminken i 4 timmar.
1: Till publikens stora glädje kan jag säga.
0: Ja, jag kan tänka mig det.
2: Men som trygghet på scen så har jag Niklas Häggblom som spelar min mamma.
1: Också till stor glädje.
2: Till stor glädje, ja.
0: Mm. Sitter den kvar? För du var med när den sattes upp första gången. Sitter alla repliker? Eller känns det som om börja om från början?
2: Nej, alltså det är så konstigt att om man inte lägger ner en pjäs utan man vet att det finns en chans att man tar upp den så någonstans finns den på hårddisken när man börjar läsa. Ja, men så här var det. Så här säger hon. Varför säger hon det?
0: Mm. Johanna, hur känns det för dig?
3: No, det känns riktigt bra. Jag har haft faktiskt några sånglektioner och det är ju också intressant att, att sångerna sitter ofta, melodierna och stämmor, vi har ganska mycket stämsång, eller det är mycket kör i musiken, och det där stämmorna sitter, sen glömmer man ju orden ibland, att vad var det här för ett verb och sånt här, och det får man gå tillbaka och titta till. Men, och så har vi ju en inbandning som man kan lunta i och se att vad går jag ut och vad kommer jag in. Så jag tror nog att det sitter ganska bra. Och jag hoppas att det kommer nya saker, för det är ju det man vill, att det också ska hända saker som är nytt på vägen, att man inte bara upprepar sånt som man har gjort.
0: Spelar du samma roll som tidigare?
3: Jag spelar samma roll, jag spelar två av de här damerna som hon jobbar hos, fru Charles eller Mrs. Charles, och sen en lite mer bohem, rikare bohemdam som heter Rebecca Linden. Och jag tror ju att de här kvinnorna som hon, eller de familjerna hon jobbar hos, har inspirerat henne också till den här berättelsen, eftersom hon blev ganska politiskt intresserad och var, liksom, ville kämpa för också vanliga arbetares rättigheter, för hon såg hur det här rika borgarskapet levde där och hur de betedde sig mot folk som kom och jobbade för dem. Så att där finns en helt jättetydlig sån här klassgrej som hon vill ta upp. Mm.
0: Och Kai, du sträcker upp handen i luften. Varför gör du det?
2: Ja, det är aldrig... Det är alltid i tiden och jobba för de fattiga. Så. Upp till kamp bara.
0: Upp till kamp, ja. Mm. Ensemblen då, Ann-Henrik. Ja. Hur är den... Ser intakt. Den likadan ut? Är den intakt?
1: Nej, ja. Den är inte helt intakt. För Jan Henriksson är anställd på Vasa Teater. Så nu får vi in en härlig föglepojke. Som heter Jakob Boy.
0: Man
1: som heter Jakob Helin, som jag har sett tidigare på scenen. Han hoppar in i den här rollen och han får lite extra tid på sig att göra allt möjligt, för att det är inte någon liten roll heller. Han spelar den tyska Ernst, den som Sally faller för. Mm. Ja, så det är bara egentligen ett utbyte av roll där i den. Men du kanske undrar varför det tog så länge för den kom tillbaka?
0: Det gör jag definitivt. Och jag har ju också hört att ni hintar om att det här nu faktiskt är sista chansen att se musikalen.
1: Så är det är sista chansen. Ja, för det är så svårt att få ihop en sån ensemble med mycket professionella och ett helt band och en massa, vad heter det, glada, fina amatörskådespelare från olika håll. Så vad heter det? Ja, det är sista fyra nu. Men det tog länge. Det var inte meningen. Det var meningen att vi skulle fortsätta förra hösten, efter sommaren, såklart. Vi skulle liksom söndera lite, att hur många skulle vi kunna spela och sådär. Men naturen har sin gång. Och det har varit flera stycken familjetilläkningar som vi har väntat på. Det var det som hände. Mm. Och därför måste vi skjuta upp det så här länge verkligen. Med.
0: Men det är väl ganska passande egentligen, eftersom att Sally Salminen uppmärksammas mycket i år då, i och med jämna årtal för födsel och död och Katrina släppe. Vad tror ni det är som fascinerar med, alltså varför blir man så fascinerad av Sally Salminen?
3: Ja, jag tror nog att hon var ju en stor författare och jag tror att hon har varit väldigt bortglömd. Och det att hon gjorde en liksom internationell karriär också gör att man... vi är ju inte så många finnar som har farit ut i världen och liksom fått blivit stora författare och sålt mycket böcker i liksom stora världen. Så jag tror att det är nog en orsak.
1: En annan fascination kan just vara det just så att hon var alltså en enkel hushållerska från en kärgårdskommun som visade sig vara så duktig att hon skrev en roman som lästes av tiotals miljoner åtminstone. Och lite reflekteras det ju i vår musikal också i och med det att hon ska hålla det här talet för 6 miljoner som de har skrivit åt henne dessutom. Hon har själv fått skriva det när hon är så pass liksom känd. Mm. Sen var hon uppe för Nobelpriset 3 gånger till exempel. Så det, jag håller med Johanna, tog lite så bortglömd, det hon ju ändå från den tiden. Att det hände liksom, då slog hon till ordentligt, men sen så var det lite sämre med liksom fortsättningen. Mm. Under kriget så bodde hon i Danmark med sin danska man och hjälpte motståndsrörelsen och sådant. Och det finns ju inte heller... Det längre diskuterar vi med författaren och kompositören att är det en viktig del av det? Men vi hade jättesvårt att få ihop den här krigstida motståndsrörelsen, liksom hjälpen de höll på med den här historien. Så den här var nog mera... intressant.
0: Den här var intressantare. Ja. Kai, varför fascineras du av Sally Salminen? Eller fascineras du överhuvudtaget
2: av henne? Jo. Och Katrina så, så spelades ju förut som musikteater och jag var ju med där också. Och det här, den är nog väldigt bra, hela storyn man följer. Vanligt folk som trampas ner. Som tur har man slutat med det, så det finns inga något sånt mera. Världen är bra, allting är frid och fröjd.
0: Mm. 3 september, ny premiär. Mm. Hur många föreställningar blir det efter det?
1: 4 blir det. 3, 4, 5 och sen är man till ner den 6 med tanke på skärgårdsborna och andra som kommer längre bort ifrån. Sen river vi den och så far jag och Johanna med nattbåten och börjar på följande pjäs.
0: Spännande. Det kanske vi får höra mer om senare.
1: Jo, den kommer hit i november.
0: Intressant. Mm. Då väntar vi tills dess och säger jag tack Arn Henrik, Kai och Johanna för tack. Att ni gästar mig denna morgon.
1: Tack så mycket.
3: För att vi fick komma.
1: Tack.
4: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Gjorde du annat och missade något? Lugn! Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Du lyssnar på Ålands nytt måndag. President Alexander Stubb har hållit presskonferens på Vårdö idag. Under konferensen fick presidenten frågor om bland annat självstyrelselagen och debattklimatet.
1: Jag skulle se det som en säkerhetspolitisk signal. Jag tycker att det är hemskt viktigt att republikens president besöker Åland varje år. Jag har ett nära förhållande personligen med Åland eftersom jag har spenderat ganska många somrar här med min familj då när jag var ung med båt på ort och ställe och plats. Det är inte ett budskap direkt, men jag är också mycket mån om att Åland är ett demilitariserat zon, har ett starkt självstyre och att vid ett svårt läge så är alltid Finlands ansvar att försvara Åland. Och det är därför viktigt för mig som republikens president att få höra om de viktigaste angelägenheterna.
2: Det säger president Alexander Stubb. Presidenten fick också frågan om hur sannolikt han bedömer

0: Martina Eriksson. Företaget Crestum AB planerar att bygga ett bostadshus med 25 hyreslägenheter på pilotvägen 5 i Jomala nära flygplatsen. Nyligen lämnade man in en förfrågan till landskapsregeringen om ett förhandsbesked gällande räntestöd för nyproduktion av flerbostadshus. Nu har landskapet behandlat frågan och bestämt att man reserverar medel för att senare kunna bevilja räntestöd på ett lån på dryga 3,5 miljoner euro. Elflygplanstillverkaren Heart Aerospace har genomfört den första flygningen med sitt batterielektriska testflygplan X1. Bolaget har sedan 2023 ett samförståndsavtal med Ålands landskapsregering om elflyg till och från Åland. I ett pressmeddelande skriver bolaget att testflygningen genomfördes i Plattsburgh i delstaten New York i onsdags och pågick i 27 minuter. Flygplanet nådde en höjd på omkring 335 meter. Enligt bolaget är X1 det största batterielektriska flygplan som hittills flugit. X1 är en fullskalig prototyp som används i utvecklingen av Heart Aerospaces ES-30, ett hybrid-eldrivet regionalflygplan med plats för 30 passagerare. Det är den flygplanstypen som omfattas av samförståndsavtalet med Åland. Heart Aerospace siktar på att ES-30 ska ta sig kommersiell trafik 2031. Ett första förproduktionsplan håller på att byggas i Los Angeles och ska enligt planerna börja testflygas 2028. Bolaget flyttade tidigare i år sin verksamhet från Göteborg till USA. Landskapsregeringen uppgav då att flytten inte förändrade samarbetet med Åland. Medis har börjat ta emot anmälningar till höstens kurser och under de två första anmälningsdagarna gjordes över 2300 anmälningar till drygt 300 kurser. Det är en ökning med omkring 16% jämfört med förra hösten, skriver Medis i ett pressmeddelande. En faktor som kan ha påverkat är att Medis tryckta kurskatalog skickats ut i år efter några års uppehåll. Det kan vara en orsak till att fler hittar intressanta kurser att delta i, säger rektor Katarina von Schultz. Så vädret. Det blir mestadels halvklart här under eftermiddagen, lite soligare. Temperatur kring 17 grader. Vinden den blir måttlig från nordväst. Imorgon tisdag mestadels klart väder. Måttlig nordvästlig vind upp till 17 grader. På sjön vind omkring nordväst som avtar. Först 7-13 mot eftermiddagen och kvällen 2-7. God sikt. Det var Ålands nytt. Axel Eriksson heter jag.
1: Här blir det klassisk musik i Ålands radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
2: Hur ska man kunna prata om det här? Jag vet inte hur man gör det riktigt.
3: Nej, det är svårt att prata om så perfekt musik som det här är.
2: Hej och välkomna till Mästerverken. Vi som gör den här serien är jag, Klara Törnvall, och du, Johan Korsell.
3: Just det, det stämmer. Hej.
2: Här guidar vi till historiens bästa musik. Och idag kan ingen säga emot när vi dubbar detta till ett mästerverk. Mozarts klarinettkonsert.

0: Ja, det här är den bästa, mest fantastiska klarinettkonserten som har skrivits, skulle jag påstå. Det är så elegant och samtidigt känslofullt, och det bjuder på detta, ett sjungande spelsätt verkligen.
1: Det är nästan outhärdligt vackert, tycker jag.
0: Ja, det är någon slags närmast överjordisk skönhet som Mozart får fram.
1: Vi ska prata mycket om musiken, men innan vi går vidare

0: vidare. Tre fakta om Mozart först.
1: Ja, Mozart är ju extremt produktiv under sitt också väldigt korta liv. Han blir ju bara 36 år. Men du vet, han skriver 41 symfonier, 27 pianokonserter och hundratals verk. Och kanske också, icke att förglömma, några av de främsta operorna som har skrivits, som också står kvar på repertoaren. Så att det är någonting alldeles oerhört med hans gärning.
0: Och fakta nummer två, vad är det?
1: Ja, det här, klarinettkonserten, är ju hans sista fullbordade verk faktiskt. Han dör bara 2 månader efter att han har skrivit klart klarinettkonserten.
0: Just det, för man brukar tala om hans requiem som det sista, men det hann han ju inte bli färdig med innan han dog.
1: Exakt, det är ofullbordat.
0: Nummer tre.
1: Mozart älskar ju klarinetten. Han är ju faktiskt ansvarig för att detta instrument standardiseras och plockas upp i orkestern och så vidare. Alltså han... Det är ju ett ganska nytt instrument vid den här tiden, men han använder det i sina sena symfonier till exempel och på många håll. Och även i sina operor kan man märka det, ofta som en duett närmast med sångsolisten. Ett exempel är ju till exempel den opera som han skriver samtidigt som klarinettkonserten, den som heter La Clemenza di Tito, Titus mildhet.

0: Ja, det här är ju Sextus Aria med Joyce DiDonato.
1: Med klarinetten som en sorts duettpartner.
0: Ja, och det är så jäkla läckert det här alltså.
1: Men tillbaks till klarinettkonserten då. Det är tre satser, eller hur?
0: Ja, det stämmer. Snabb, långsam, snabb i den formen.
1: Ungefär en halvtimme lång?
0: Ja, just det.
1: Och sen så är det väl så, måste man ju säga, att det är mellansatsen Adagiot som vi redan hörde en liten bit ur. Ja. Som är det mest berömda ur klarinettkonserten.
0: Det har blivit så. Den hörs ju ofta på film och på begravningar och så vidare. Alltså den följer oss med oss genom livet, den här musiken.
1: Men vi börjar från början och lyssnar på hur konserten startar. Vad är det vi kommer få höra då?
0: Ja, det börjar kastas ju direkt in. Det är ju ingen, så att säga, temat hörs direkt redan i introduktionen. Och ja, vi kanske ska lyssna hur det låter.

0: Här hörde vi ju temat direkt.
1: Själva väldigt starten.
0: Anslående.
1: Ja, då sitter man och funderar, vad ska Mozart låta solisten hitta på med det här materialet?
0: Och vad blir det då när klarinetten kommer in?
1: Ja, men här släpper han ju loss klarinetten på det mest virtuosa sättet verkligen, alltså i ytterligheter. Att
0: han, den får visa upp sig?
1: Ja, den visar upp sig i sitt omfång, hur solisten får kasta sig mellan höga och låga register väldigt snabbt. Och det är också mycket i speltekniken som pendlar mellan staccaton och sen det här legato, det bundna, det sångbara, där liksom klangen ska... Alltså den här underbara klang som klarinetten har som han lyfter fram.

0: Ja, vad fint det är.
1: Det är det verkligen. Men instrumenten i övrigt då? Förutom stråkar och klarinett, vad är det som ingår?
0: Det är ju en liten orkester som Mozart jobbar med här, som ju verkligen ska serva solisten, kan man säga, och inte ta över för mycket. Det är ju stråkar och sen är det två flöjter och två fagott. Och horn också. Och inga oboer då, för det skulle ju kunna vara lite för mycket konkurrens med klarinetten, och också ett ganska genomskärande klang som obon har. Så att det här, det är det som släpper fram solisten verkligen.
1: Det ska inte vara en duell mellan orkestern och soloinstrumentet, utan klarinetten ska få skina.
0: Ja, så är det. Det här är inte en, precis det, som om man tänker på solokonserter ibland, så är det just mycket av den där duellen mellan solisten och orkestern. Men här är det ju mer, som du säger, solisten får skina och visa upp sig, och det är soligt och glatt nästan hela tiden.
1: Men sen är väl det här också ett sånt där auditionstycke som alla klarinettister spelar när de vill visa upp sig.
0: Ja, men det är inte så konstigt. Det här, det vi har hört här i första satsen, är ju för sig väldigt virtuost, men det är också det att den här konserten, även om den kanske inte är speltekniskt är den allra svåraste, så är det ju det att den är delikat på det viset att den visar din känslighet som musiker. Alltså själva tonbildningen, hur du målar, hur du sjunger med instrumentet, allt det där kan du ju få fram. Så det är på så sätt väldigt avslöjande. Mm. Sen så är det ju ett verk som ligger, vad jag förstår, väldigt väl i fingrarna, men det är klart man måste vara väldigt skicklig för att spela det här. Vad ska jag annars? Något annat kan jag inte säga.
1: Men det räcker inte att klara det tekniska, utan man måste få in en känsla.
0: En känsla, en klang, en färg, liksom så.
1: Ska vi gå vidare till det som är konsertens bultande hjärta? Adagio-satsen.
0: Det tycker jag verkligen.

0: Hur ska man kunna prata om det här? Jag vet inte hur man gör det riktigt.
1: Nej, det är svårt att prata om så perfekt musik som det här är. Man kan ju också undra, vad är det egentligen för känslor som Mozart... Vad vill han uttrycka här?
0: Vad tror du?
1: Ja, för mig är det ju ändå en adagio-sats. För mig finns det väl någon slags grundläge av sorg här. Men också, vilket är mycket viktigare, en Mozartsk upphöjdhet. Det är ändå en känsla som vi nog på något sätt har klarat av och processat och gått vidare med. Och på det sätt så finns det ju också ett ljus och en tillförsikt i den här musiken. Så är det för mig i alla fall. Hur är det för dig?
0: Ja, men först så tänker jag att jag nästan får Stendhal-syndromet. Alltså det blir för mycket. Det är för vackert. Jag mår dåligt. Du vet, ja. Stendhal-syndromet.
1: Ja.
0: Turister som åker på bildningsresor till Italien och så när de möts av all renässanskonst, all prakt, all skönhet, arkitekturen, så svimmar de och måste läggas in på sjukhus.
1: Man får panik av det där.
0: Ja, det blir liksom för mycket. Det är lite som att möta våren för första gången. Det är så här, doften av syren. Det är hjärtslitande, det är för vackert. Men jag håller med dig om att det finns något trösterikt i det.
1: Ja, det finns ett ljus i den här musiken.
0: Ja, det är vackert på det ljusa sättet. Och det är mycket värme och tröst. Det är som att Gud kommer att klappa den på axeln och säger det kommer bli bra det här.
1: Ja, men visst. Men det finns ju också någon slags romantiserad föreställning som följer med det här. Och det är ju också det i vetskapen om att det här är Mozarts sista fullbordade verk. Så finns det ju en risk för att man läser in det. Och han visste att han skulle dö på något sätt, för det här är så vackert, att det är någon slags avsked i den här musiken.
0: Men det hör inte jag riktigt.
1: Nej,
0: eller gör du
1: nej, det gör inte jag heller, och jag tror inte heller att det var så, för det var ingenting Mozart tänkte på. Han tänkte att nu ska jag skriva det vackraste jag kan skriva just i den här stunden, och så gör han det.
0: Vi hörde det inte så mycket här, men det finns en version där jag tycker att det är ett parti där stråkarna kommer liksom in och spelar över klarinettistens sista ton. Den väntar inte ut klarinetten, och då är kanske också tempot lite högre. Och då tycker jag att det blir som att stråkarna övertygar klarinetten om att ljuset kommer att vinna, för att de är liksom på väg uppåt hela tiden. Jag hör någon sorts sådär, ljuset kommer att besegra mörkret.

0: Det här är ett mästerverk.
1: I had a farm in Africa.
2: Va?
1: I had a farm in Africa.
2: Vad är det du håller på med?
1: At the foot of the Ngong Hill. Hör du vem det är? Det är Meryl Streep i Afrika.
2: Är det din Meryl Streep-imitation? Alltså?
1: Jo, hon har en jättekonstig... Hon försöker bryta på danska. Men det blir liksom...
3: You see... I had a farm in Africa at the foot of the Ngong Hills. But it began before that. It really began in Denmark.
1: Mozarts klarinettkonsert är ju en stor del av filmen Mitt Afrika av Sidney Pollack med Meryl Streep och Robert Redford. Den inleder ju hela filmen och det är den fungerar som deras ledmotivet till deras kärlek.
2: Mm, vilket lämpligt val. Men det kanske också finns med i boken av Karen Blixen som du bygger på från början.
1: Det är mycket möjligt, det vet jag inte. Och sen är den med i The King's Speech också, den här filmen med Colin Firth när han är kung George.
2: Just det, som stammar. Ja.
1: Så det är också ett sånt filmfavoritstycke.
2: Ja, men det förstår man ju. För att det är så vackert och det är musik och som man kan bli förälskad under på något sätt. Sådär. Ja.

0: Men var det inte så också att det här skrevs ju inte för det som idag är en vanlig klarinett, utan för en bassettklarinett på Mozarts tid?
1: Ja, det stämmer. Och det var ju för att han hade en nära vän, Anton Stadler, som verkligen var en virtuos på detta instrument och klarinett överhuvudtaget. Det var ju en person som verkligen visade upp klarinettens möjligheter för Mozart. Men det stämmer, bassetthorn eller bassettklarinett som är, ja, det är vi närmare klarinetten, men den är ju en klarinett som har ett djupare omfång. Du kan gå ner lägre och få väldigt mörka klanger. Det är mer som, nästan som en basklarinett på det sättet. Det hör ju till saken också att Mozarts handskrift, alltså själva originalmanuskriptet, har försvunnit. Så att man kan ju inte konsultera det heller. Anton Stadler pantsatte ju manuskriptet när han behövde pengar. Han var precis som Mozart själv, han hade aldrig några pengar. Och Mozart lånade ut pengar till Anton Stadler också, vilket ju känns väldigt olyckligt med tanke på att de båda var lika fattiga, så att säga. Att Mozart. Men de var ju också frimurare, så de hade ju det gemensamt och kanske kände ett ansvar för varandra på det sättet.
0: Men vadå, han pantsatte originalmanuskriptet?
1: Ja, och
0: som
1: så försvann det. Och vi har ju inte, det finns ju inte till denna dag.
0: Tänk om det hittas, återfinns på någon vind någonstans?
1: Ja, det är ju en svindlande
0: möjligt
1: tanke att det skulle...
0: På någon pantbank?
1: På en pantbank, ja. Just det. Tänk om det så vore. Det vore fantastiskt. Jag menar, man kan ju, ska ju inte sluta hoppas. Det kan ju hända mirakler. Och såna här historiska manuskript har ju dykt upp just på vindar, det är väldigt vanligt. Sådär, i något väldigt dammigt hörn någonstans. Men ja, alltså, jag befarar ändå att det inte kommer hända, för att med två världskrig så har också en hel del av ovärderliga saker ur den europeiska historien försvunnit i bombningar och så vidare, och brunnit upp på vindar.
0: Jag pantsatte en saxofon en gång.
1: Va?
0: Och så hade jag inte råd att hämta ut den, det är så hemskt.
1: Nu kommer det bekännelser här.
0: Men har du aldrig pansat något som har försvunnit?
1: Nej, inga instrument i alla fall. Jag brukar... jag tror inte jag har pansat något i hela mitt liv. Men vad var din egen
0: det
1: saxofon? Alltså?
0: Ja, jag har inte spelat saxofon sedan dess. Vi går vidare.
1: Okej, ja, det kanske är bäst.
0: Men jag vill prata lite mer om skillnaden mellan hur det låter med bassettklarinett och vanlig klarinett.
1: Mm.
0: Därför att om den vanliga klarinetten inte kan gå lika lågt, så blir det ju ändå en förändring i hur Mozart, jämfört med hur Mozart hade tänkt sig att det skulle låta.
1: Absolut, så är det ju. Men det är klart, man utgår ju ändå från det, från stämmaterialet som finns. Det finns ju, man kan ju återskapa partituret på det sättet. Men man får ju göra vissa anpassningar förstås.
0: Jo, gör inte anpassningarna då att det kan bli lite, att det låter lite mindre harmoniskt än originalet?
1: Jag håller inte riktigt med. Alltså, jag är så van att höra det på en vanlig klarinett, en bassklarinett, eller egentligen en A-klarinett, för att vara riktigt ärlig. Mozarts konsert spelas på ett instrument stämt i A. Och jag tycker det låter helt naturligt. Jag studsar till mer när jag hör det på bassettklarinett. Även om det är otroligt läckert med de extra toner som det ger, till exempel när Martin Fröst spelar, som gör det så fantastiskt bra. Så att det är egentligen, för idag så är vi ju bortskämda bara, skulle jag säga, och kan välja båda versionerna.
0: Men ska vi inte lyssna lite på skillnaden mellan vanlig klarinett och bassettklarinett?
1: Ja, vad hör vi först då?
0: Först så kommer vi höra den vanliga klarinetten.

0: Är det inte lite härligare med basettklarinetter?
1: Ja, men det är klart att det är härligt, men jag älskar ju klarinetter överhuvudtaget. Alltså jag går igång på båda exemplen.
0: Du vill inte göra någon ledsen?
1: Nej, jag vill inte göra någon ledsen.
0: Någon klarinett?
1: Nej. Jag tycker att det är snarare roligt med de extra möjligheter som det ger att kunna alternera mellan instrumenten. Alltså inte alternera i samma framförande, men att man kan tillgå olika...
0: Någon kommer och räcker över en ny klarinett man fortsätter
1: ja,
0: på.
1: Ja, det vore jag, precis. Ja, det skulle man ju kunna
0: som
1: göra,
0: gitarrer så. Under
1: ja, eller...
0: så kallade rockkonserter.
1: Ja, men absolut.
0: Nu kommer vi till tredje satsen. Måste vi lyssna på också.
1: Ja, den sista.
0: Det är ett rondo.
1: Det stämmer.
0: Vad är det?
1: Ja, ett rondo är ju sån här, då har vi ett tema som kommer igen väldigt ofta och som knyter ihop det hela. Det är nästan som en musikalisk rundgång lite grann kan man väl säga.
0: Det lät inte så.
1: Nej, men oftast är det ju sista satsen och det är oftast ändå synonymt med ett positivt glatt humör.
0: Okej, vi lyssnar på rundgång med glatt humör.
1: Ja.

0: Det är glatt och det är lätt.
1: Ja, och bralligt och just det där uppvisningshumöret som kommer tillbaka från den första satsen.
0: Klarinettkonserten har ju spelats in väldigt många gånger genom åren. Hur många versioner har du i din skivsamling?
1: Ja, det är nog bara några stycken. Jag vet inte riktigt, men fem kanske eller något sånt där.
0: Ja, då behöver du köpa några fler.
1: Du säger det. Ja, du har ju lyssnat väldigt mycket nu, vet jag. Du har verkligen kommit igång här, jämförelserna mellan olika tolkningar.
0: Ja, jag har gjort en ändlös spellista i en streamingtjänst. Mm. Men hur tycker du att man ska göra den för att det ska bli så bra som möjligt?
1: Man ska inte krångla till det.
0: Nej.
1: Det är en musiker som, en klarinettist som har den här tonen som man lyssnar till, det kommer alltid att vinna över dig, skulle jag säga. Det finns några sådana inspelningar. Sen finns det någon som kanske försöker lite för mycket på något sätt. Det gillar jag inte.
0: Nej, exakt. För det har jag också hört ibland. De som tar sig för stora friheter.
1: Det ska man lägga av med.
0: Eller hur? Man ska spela som det står.
1: Ja, faktiskt.
0: För det kan bli som att höra en sångerska som wailar för mycket.
1: Ja, jag förstår. Ja, men den risken finns.
0: Mia Skäringer-imitation av kvinnor som älskar sina röster så att de måste waila på varje ton.
1: Lite samma är det ju med klarinettister. Och det är, jag menar, Mozart sa ju det själv. Han jämförde ju klarinetten med den mänskliga rösten. Så att det är klart att jämföra, den är relevant.
0: Det är ett sjungande instrument.
1: Ja, det är ju det. Så det är en liten sångsolist som vi hanterar här.
0: Och då vill man ha kanske en viss stramhet fast med starka känslor som rasar på insidan.
1: Mm, och den här läckra tonen liksom.
0: Vem har gjort det allra bäst enligt din bedömning?
1: Ja, den inspelning som jag har återkommit till genom åren flest gånger och som jag alltid går till när jag vill höra Mozarts klarinettkonsert, det är en av de inspelningar som klarinettisten Jack Brymer gjorde. I detta fall den med London Symphony och dirigenten Sir Colin Davis, för övrigt också en utsökt Mozart-dirigent. Så det är någonting med detta, det sitter bara där. Och Jack Brymer, en lysande musiker. Han spelade ju soloklarinett i stort sett alla London-orkestrarna vid olika perioder, så att han var ju orkestermusiker. Han var också självlärd, vilket är ganska mirakulöst faktiskt.
0: Men vad har Jack Brymer då som ger det lilla extra, tycker du?
1: Det är ju svårt att sätta ord på, men det är ju ett rakt och sångbart spel och väldigt, väldigt läckert.
0: Det är också det vi har hört.
1: Det är det vi har lyssnat på, ja.
0: Nästan.
1: Och ackompanjemanget är bra. Det är liksom det är det där när det sitter bara. Det är vad det är. Jag kan inte förklara det bättre. Jag älskar den inspelningen.
0: Ja, men då lyssnar vi på hur han avslutar.

0: Ja, där satt den till sist. Det här var då slutet på Mozarts himmelska klarinettkonsert i den här rekommenderade inspelningen med Jack Brimer som solist tillsammans med Londons symfoniorkester och dirigenten Sir Colin Davis. Men som jag brukar säga, det går lika bra med Martin Fröst. Lika bra.
1: Vi som gör mästerverken är jag, Clara Törnvall, och du,
0: Johan Korsell.
1: Vår tekniker var Mats Landberg, producent är Jonas Spik, och vi säger tack för att ni har lyssnat.
0: Tack.

0: Det här är ett mästerverk.
1: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen.

0: This is entitled Dark Eyes.
1: Lyssna på Orellens radio så får du veta allt.

0: Presidenten besökte Vårdö idag, mycket kretsade kring det säkerhetspolitiska läget. OHS inleder samarbetsförhandlingar i veckan och Ålcom köper MCA av Mariehamns stad. Det här är rubrikerna i Ålandsnytt måndag. Ja, under sin presskonferens på Vårdö idag måndag lyfte president Alexander Stubb bland annat sina farhågor beträffande det hårda diskussionsklimatet i Finland. Enligt honom blir debattklimatet extra problematiskt med tanke på det spända internationella läget. Presidenten nämnde också Nordens möjligheter att satsa på så kallad coolcation. Mycket på presskonferensen kretsade ändå kring det politiska läget i omvärlden. Så här svarar Alexander Stubb på Ålands Radios fråga om hans årliga Ålandsbesök också ska ses som en säkerhetspolitisk signal till Moskva.
1: Jag skulle se det som en säkerhetspolitisk signal. Jag tycker att det är hemskt viktigt att republikens president besöker Åland varje år. Jag har ett nära förhållande personligen med Åland eftersom jag har spenderat ganska många somrar här med min familj då när jag var ung med båt på ort och ställe och plats. Det är inte ett budskap direkt, men jag är också mycket mån om att Åland är ett demilitariserat zon, har ett starkt självstyre. Och att vid ett svårt läge så är alltid Finlands ansvar att försvara Åland. Och det är därför viktigt för mig som republikens president att få höra om de viktigaste

0: president att vi har kommit så här långt nu i förhandlingarna. Jag hoppas på att den går vidare så snabbt som möjligt.
1: President Alexander Stubb där alltså, reporter på plats Felicia Bredenberg, klipp Martina Eriksson. Och efter presskonferensen då fick allmänheten möjlighet att träffa presidenten utanför Vårdö skola. Två som kommit för att se Stubb på nära håll var Noah Holm och Jennifer Nordberg, och båda ger presidenten höga betyg.
2: Jag tycker att vi ska vara glada över att ha en finlandssvensk president. Han är väl så vitt jag vet den andra finlandssvenska presidenten vi har, och det tror jag att vi ålänningar ska vara glada för. För jag tror att han nog håller Åland varmt om hjärtat.
3: Ja, men jag håller med Noah. Jag tycker att det är roligt att han pratar både finska och svenska och att han faktiskt besöker Åland så ofta som han gör. Och han verkar som en bra person, så det känns tryggt.
1: Reporter där, Felicia Bredenberg. De tidigare aviserade samarbetsförhandlingarna vid OHS inleds den här veckan. Förhandlingarna kan beröra omkring 25 medarbetare och handlar om ett förslag att tills vidare hålla 19 vårdplatser obemannade och stängda för vård. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons säger att man inte ger några kommentarer innan förhandlingarna är avslutade, vilket beräknas ta 2-3 veckor. Enligt OHS är det inte fråga om att permanent avveckla vårdplatserna, utan att anpassa antalet platser till det faktiska behovet av sluten vård. Utgångspunkten är att ändringen ska kunna genomföras genom naturlig avgång, vakanta tjänster och omplaceringar. Bakgrunden till projektet är att Åland enligt OHS har betydligt fler vårdplatser inom specialsjukvården än jämförbara regioner. Mariehamns stad föreslår att deras centralantennaktiebolag MCA ska säljas till Ålcom. Det framgår av ett pressmeddelande från MCA, Ålcom och Mariehamns stad. Stan som äger bolaget har enats med Ålcom om att Ålcom förvärvar samtliga aktier i MCA, något som ska godkännas av stadsstyrelsen den 20 augusti. Ålcoms vd Tom Bengtsson säger att det kändes naturligt att ge ett anbud på aktierna i bolaget eftersom de redan har en tv-verksamhet med omkring 250 000 kunder i Finland och på Åland. Emma Dahlén, som är tillförordnad stadsdirektör, ser positivt på tanken att sälja MCA till Ålcom.
4: Mariehamns stad är inte längre den rätta ägaren till MCA, eftersom det här bolaget opererar på en marknad där man behöver kunna agera på andra premisser än vad vi kan erbjuda i en offentlig koncern.
5: Det har ju varit många turer kring den här försäljningen. Vad kan du säga om det?
4: Jag vet inte om det har varit så jättemånga turer faktiskt, utan vi förberedde ju en riktad försäljning under förra hösten, men det fanns inte stöd för det då. Det är en helt politisk fråga och helt i sin ordning att man fattar ett sånt beslut, och efter det så har vi jobbat utgående från den här riktningen, så att det är ju egentligen bara två riktningar.
5: Det här första förslaget då, att JIP-agenturer skulle få köpa MCA, varför drogs det tillbaka?
4: Det var ett politiskt ställningstagande. Det var absolut inget fel i det beslutet. Jag kan som beredande tycka att det kanske var lite ologiskt i förhållande till den ägarpolitik som staden hade fört avseende MCA innan dess. Men det var fullmäktiges beslut, och det är fullmäktige som slår fast ägarpolitiken, och det där var ett helt riktigt beslut.
5: Det sa Emma Dahlén, som är tillförordnad stadsdirektör. Tanken är alltså att Ålcom ska få köpa MCA av Mariehamns stad, vilket glädjer Ålcoms vd Tom Bengtsson.
6: Vi ser fram emot att jobba med MCA och att ge deras kunder bra tv även i fortsättningen. Bolaget kommer att fortsätta som idag så att säga. Sen långsiktigt så tittar vi ju på hur kan vi integrera det här och få en bra lösning.
5: Man köper summa misstänker att det inte är aktuellt att komma med heller.
6: Det kommer väl från protokoll och så vidare då, men inget jag har lyst att kommentera, nej.
1: Det sa Ålcoms vd Tom Bengtsson, reporter Thomas Tornefjäll. Elflygplanstillverkaren Heart Aerospace har genomfört den första flygningen med sitt batterielektriska testflygplan X1. Bolaget har sedan 2023 ett samförståndsavtal med Ålands landskapsregering om elflyg till och från Åland. I ett pressmeddelande skriver man att testflygningen genomfördes i Plattsburgh i delstaten New York i onsdags

0: och pågick i 27 minuter. Flygplanet nådde en höjd på omkring 335 meter. Enligt bolaget är X1 det största batterielektriska flygplan som hittills flugit. X1 är en fullskalig prototyp som används i utvecklingen av Heart Aerospaces ES-30, ett hybrid-eldrivet regionalflygplan med plats för 30 passagerare. Det är den flygplanstypen som omfattas av samförståndsavtalet med Åland. Heart Aerospace siktar på att ES-30 ska ta sig i kommersiell trafik 2031. Ett första förproduktionsplan håller på att byggas i Los Angeles och ska enligt planerna börja testflygas 2028. Bolaget flyttade tidigare i år sin verksamhet från Göteborg till USA. Landskapsregeringen uppgav då att flytten inte förändrade samarbetet med Åland. Företaget Crestum AB planerar att bygga ett bostadshus med 25 hyreslägenheter på pilotvägen 5 i Jomala, nära flygplatsen. Nyligen lämnade man in en förfrågan till landskapet om förhandsbesked gällande räntestöd. Nu har landskapet behandlat frågan och bestämt att man reserverar medel för att senare kunna bevilja räntestöd för ett lån på drygt 3,5 miljoner. Så vädret. Resten av dagen mestadels halvklart, temperatur kring 17 grader och vinden den blir måttlig från nordväst. I kväll avtagande och i natt svag västlig vind. Imorgon tisdag mestadels klart och måttlig nordvästlig vind upp till 17 grader. Sjövädret, vind omkring nordväst som avtar först 7-13 mot kvällen 2-7 meter per sekund. På södra Bottenhavet upp till 10. Det var Ålandsnytt. Jag heter Axel Eriksson.
1: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns. ORTV Play. Senaste nytt i din mobil.
2: Det här är Åland idag, måndagen den 17 augusti. Vi får veta allt om presidentparets officiella besök i Vårdö under dagen. Och nu är det klart, Ålcom köper MCA av staden.
3: Det är ju glädjande för oss förstås att vi får den här möjligheten och vi ser fram emot att jobba med MCA och att ge deras kunder bra tv även i fortsättningen.
2: Vi har besökt Himmyra gård där det ordnades OM i hästhoppning i helgen. Men allra först ska vi prata om barn och unga som färdas på elsparkcyklar. Vi gästas av Christian vars son blev påkörd i fredags. En olycka som kunde ha slutat väldigt illa och som väcker frågan om föräldraansvar och konsekvenstänk. I studion Hasse Persson Bru.

0: Det var ju Molly Sandén som vi hörde där. Låten, den heter Trophy. Ni har säkert sett det, unga personer som far fram på elsparkcyklar, kallade elskotrar om ni vill. Saksamma. Genom sommaråland får de fram ensamma eller i grupp, en del med trafikvett, andra med betydligt mindre av den varan, en del med hjälm, andra utan. En del kör ensamma, andra har med passagerare, en del kör på bakhjulet för att stila lite, andra använder båda hjulen. När inkräktar den enes frihetskänsla på medtrafikanternas trygghetskänsla? Och vad händer den dagen då en riktigt allvarlig olycka är framme? Vi ska nu få höra Christian Karlssons berättelse om hur en vanlig kväll på stan slutade i skräck och kaos. Och hur det har fått Christian och många med honom att fundera över just det här. Välkommen till studion.
1: Tack, tack.
0: Det var i fredags kväll som du och din familj var med om något riktigt otäckt här i Mariehamn. Kan du berätta, vad var det som hände?
1: Ja, vi hade som många andra tagit oss till torget. Vi skulle springa lite lopp och vi skulle kolla lite kulturnatt. Och det hade vi gjort. Och var på väg att tänka för hemåt. Ville ha lite mat i magen före vi får hem. Och då gick vi via torget till någon av foodtrucksen där. Barnen, vi har två barn, satt sig ner vid ett bord, två stolar, och vi stod bredvid och bara pratade lite. Och några sekunder senare så hör vi bara skrik bakom oss. Och jag tänker, vad händer nu överhuvudtaget? För det är ju verkligen skräckskrik, liksom, att det är någonting som har hänt allvarligt. Och då vänder vi oss om, och det tar flera sekunder innan jag uppfattar att det är ju min son som ligger där, liksom. För han satt ju på stolen. Men han skulle smyga på en kompis bara bakom oss och skrämma han. Och då kommer en kille och kör elcykeln då. På han. Och svårt att uppfatta. Vi såg ju inte själva smällen. Men där och då är det ju jättesvårt att uppfatta. Han ligger på marken och är skräckslagen. Skriker, som tur var. Att han inte är tyst och ligger där. Och vi ser att det blöder från ben och sen också från huvudet, som visar sig vara öra. Och är helt skräckslagen. Och förstås så försöker vi hjälpa han att stoppa där det blöder och försöka ta reda på vad det är som har hänt och var han är skadad. Och det är ju ganska svårt av en skräckslagen sjuåring att veta. Man är bara ledsen bara, liksom. Som tur var så råkade det vara en bekant till min sambo som jobbar ambulansen som var i närheten, som kom och kikade till efter en liten stund. Det kändes som en timme, men det var ju säkert bara en minut. Och han kunde ju lugna oss nog, att fick smäll här och fick smäll där. Det här kommer antagligen att behöva ses på. Ni måste inte akuten. Så det som händer runt omkring kanske är svårt att uppfatta, för att där och då tänker jag ju att någonting är trasigt. Alltså, hoppas det inte i huvudet, liksom. Benet kanske av, alltså, det är sånt som man kan reparera, men det är ju fortfarande en skräck. Och runt omkring oss så är det många som vill hjälpa med papper och vad de kan hjälpa till med. Ska de hämta någonting? Många är arga, ja, speciellt då på han som körde.
0: Och han som körde, det är en ung pojke?
1: Det är en ung pojke, 13 år där kring. Och han, grejen är att han efteråt är ju extremt upprörd över att det har hänt, alltså gråtande och tårarna rinner. Så han förstår ju att det här har gått galet. Han är ju inte det är ju ingen elak grabb som sticker därifrån, liksom, utan han förstår att det här gick illa. Och första reaktionen är ju förstås upprördhet. Vad gör du? Varför kör du här? Det går liksom hundratals människor. Varför kör du här? Sen inser jag ju efter en stund att det här är ju inte hans fel. Det här är ju någon som har gett han den här elcykeln, inte satt gränserna för hur den används, och kör i full fart på torget. Och det är väl där som kontentan kommer och sen under natten. Det som händer också när vi får till akuten som gör att det också är lite jobbigt, det är ju att när vi far dit så är det ju sår som ska lagas. Mm. Men sen när vi ligger där efter ett tag så då börjar det komma buksmärtor. Och det är ju en oro, för då tänker man ju att nu har någonting blivit trasigt inne. Ja, liksom. Och där hade vi också tur, för kirurgen råkar vara inne. Han skulle bara in, vad jag förstod, bara in och liksom göra något annat ärende. Och kom direkt med ultraljud i magen och kunde lugna oss. Och det var ju som en sten som släppte. Men sen började ju tankarna gå under, alltså både på kvällen och sen på morgon, att det här är något som är skevt. Att jag har ju också gått och knutit handen i fickan och varit upprörd över hur det körs. Mm. Som tydligen jättemånga andra. Men dubbelmoralen är det att jag har inte gjort någonting åt det.
0: Mm. Du har aldrig blivit påkörd?
1: Jag har aldrig blivit påkörd. Jag har inte rytit till någon att här får du inte köra. Fast det är så. Du får inte köra
0: du
1: på torrgatan.
0: Du har sett andra köra på ett sätt som du inte vill att dina barn ska köra.
1: Eller hur? Så är det ju. Mm. Men jag har ju samtidigt inte gjort någonting åt det. Mm. Och därför tänker jag att jag ska inte ha några pekpinnar. Att ni föräldrar gör fel. Det är ju vi föräldrar som kanske borde ta ansvar över det här. Mm. Inte andras föräldrar till andra barn, utan jag också. Det är vårt ansvar till att det här stävjas.
0: Men er första reaktion, den naturliga, ta hand om sonen, se till att han får den vård han behöver. Hur mår han idag?
1: Han mår jättebra. Mm. Det är jag och sambon som fortfarande mår psykiskt dåligt över det.
0: Ja.
1: Och försöker liksom tänka att vad kan man göra? Han mår bra. Han fick stygn i öra, han är limmad på knä, han har lite sådana.
0: Och man tänker såklart, vad kunde ha hänt om den träffat annorlunda? Och så, om han hade slagit i huvudet.
1: Det är ju det som man tänker och försöker att slå bort.
0: Mm. För nu hände inte det.
1: Nu hände inte det, och det var ju en billig påminnelse om att det här är någonting potentiellt riktigt farligt.
0: Men istället då, när du inte behöver hantera det, så börjar de här tankarna mala. Vad är det för dubbelmoral vi någonstans hanterar det här med? Och för att du reflekterade över det här innan när du kom hit, att där och då vid torget när det hände, det var väldigt mycket känslor. Det var väldigt många som blev berörda av det här. Och hur tolkar du det?
1: Att det finns en uppdämd irritation och ilska över att det går till så här just nu. Och det märkte jag också när jag skrev en insändare, skickade in till tidningarna. Men jag tänkte, det här kan jag ju lika gärna lägga ut på Facebook och se om, som jag sa, man får de 20 närmaste och gör ett tumme upp.
0: Mm. Men det blev ju inte så.
1: Nej, det har varit jättemycket delningar, mycket diskussion, mycket privata meddelanden. Och det är ju otroligt vad det finns en uppdämd, alltså tyckande om det här.
0: Att man inte så mycket diskussion vems fel det var eller så vidare, utan ni var ganska samstämmiga där.
1: Ja, absolut.
0: Att det här, så här ska det inte gå till. Det har gått överstyr.
1: Helt klart. Alltså 99% av alla kommentarer så är ju den att det här är ju någonting som vi måste ha tag i tillsammans.
0: Så du satte liksom fingret på något slags behov av att lyfta den här frågan, att våga prata om det. Mm. För den respons du har fått, den har liksom varit mycket större än det du hade räknat med.
1: Absolut. Helt klart. Överväldigande nästan. Mm. Och det är ju bra. Samtidigt så vet man ju aldrig, kommer det här till rätt adress? Är det de som tycker som jag som tycker? Och där är kanske inte problemet ligger då. Utan kanske dit budskapet ska komma, så kommer det aldrig fram kanske. Jag vet inte.
0: Du själv var ju inne mycket på här när du skrev av det, eller i ditt inlägg här på sociala medier, om att det här är ju en fråga om föräldraansvar. Med vilka förhållningsregler skickar vi ut våra barn ut i trafiken här med elsparkcyklar? Mm. Vad tänker du om den frågan?
1: Ja, det har jag funderat också ganska mycket på. För helt klart är det en attityd. Det är ju en attityd som gör att vi har det fritt också, kan man ju säga. Man kan ju vända på steken. Vår attityd är att det är okej. Okay. Så vår attityd kan ju ändras till att det inte är okej. Okay. Men det är ganska svårt att ändra attityder. Och speciellt genom att säga, alltså att försöka ställa sig emot och visa pekpinnar och säga att att ni gör ett dåligt jobb. Det är ju inte det som jag vill. Men jag tror däremot att en attitydsförändring kanske kräver en lagändring. Mm. För där i ligger väl kanske attitydbudskapet från samhället. Och egentligen ska man hårdra det, så vårt vuxna ansvar är ju en lagändring. Mm. Det är ju vi vuxna som sätter gränserna. Mm. Ungdomar testar gränserna, vi sätter gränserna. Mm.
0: Och den attityd som är rådande just nu, det är att det är ganska fritt fram att göra som man vill då? Är det så då?
1: Ja, och sen så blir det ju så också, för polisen har ju ingen makt att göra någonting åt det eftersom det inte går att lagföra under 15. Mm. Så det är klart de kan säga till, kör lugnare här. Men de kan ju inte göra någonting på riktigt åt det. Och då går det inte att komma åt föräldrarna med det heller riktigt. Mm.
0: Så,
1: ja.
0: Så det vi landar i då är det att en lagändring eller en reglering, skulle vi säga här nu då, behövs nu snart innan någonting ännu värre händer?
1: Ja, absolut. Däremot så kan man ju säkert göra stora saker fram tills det kommer. Dels att lyfta det och att gemensamt, man vet ju hur stor påverkan andra föräldrars beteende har till en själv. Hur man väljer att göra saker, när man tar striden. Så att säga. Det är lättare om man vet att man har backupar resten av föräldrarna eller vuxna samhälle. Och där tycker jag väl att vi kan prata med varandra om det och säga att det här tycker vi att gränsen går, vi gemensamt måste göra någonting åt det. Och inte som jag då, som inte säger till förrän det händer någonting. Mm.
0: Men vad är din uppmaning till föräldrar som har barn som kör elskotrar?
1: Ja, före det finns en lag som reglerar det, så är det ju helt enkelt, hur kan man stävja att man kör på ett trafikfarligt sätt? Hur kan man se till att man inte kör i en tätort, eller alltså till exempel då på Torggatan. Mm. Hur kan man stävja det? Kör inte där det går folk. Cykelbanor, alltså, där räknar man med att det kommer trafik. Det är lättare att förhålla sig till att det kommer en på en elcykel. Men att gå på Torggatan eller på en gata i stan, eller var det nu må vara som det rör sig folkgående, är det ganska svårt att räkna med att det kommer en i 30 knyck full fart. Och då förstår man inte som barn konsekvensen av att någon stiger ut mitt i gatan. För det går ju suveränt bra. Och köra i 30 tills det ser stopp. Mm. Så där tycker jag kanske man borde diskutera ganska snabbt. Mm. Att hur får vi bort det så fort som möjligt? Det kan vi göra tillsammans. Mm. Sen också i Mariehamn kanske det skulle förbjudas elsparkar i centrum.
0: Du har ju fått en del respons också från politiskt håll. Du behöver inte redogöra exakt för vilka som har tagit kontakt med dig och inte. Men vad känner du, finns det en politisk vilja att göra någonting i den här saken när det gäller just reglering i lag? Vad är din bild?
1: Så här, om det på riktigt skulle ha funnits det, då skulle det ha varit löst. Så att det är klart att det kommer som en konsekvens, det är ju människor som alla andra, att det kommer som en konsekvens när det händer någonting, när det belyser någonting, så kommer det ju också reaktioner från det hållet. Jag har förstått att dels skulle det ha gått att stämpla den finska lagen för 2 år sedan, men man ville, nu kanske jag bara säger någonting i luften som inte stämmer, då får någon rätta mig. Men att det behöver anpassas efter åländska förhållanden. Jag vet inte vad de förhållandena är, men om det nu var så att man ville göra det efter åländska förhållanden, så om inte förr så nu, så vet man, då kan jag tycka med statistik och också larm från OHS och så vidare, då kanske man borde tänka att det här är en lagreglering som skulle rädda skador, kanske till och med liv. Jag vet inte vad som ligger på bordet annars, men det känns ju som en priofråga i så fall.
0: I riket har man en åldersgräns på 15 år, en strikt promillegräns på 0,5. På Åland så klassas elsparkcyklar än så länge enligt vanliga cykelreglerna, vilket man ju tar lite lättare på även när det gäller hjälm och så vidare. Vad tycker du personligen är rätt väg här då?
1: Jag tycker definitivt det ska vara 15 års åldersgräns för det är en sån pass stor trafikfara som det är. Och Jag tycker också att man behöver ha lite trafikkunskap innan man framför dem. För när du använder en vanlig cykel, som för det mesta är uppväxt med att man har cyklat, så dels så bestämmer du själv det genom din egen kropp och liksom därigenom får ett säkerhetstänk. Det är ingen gas som du trycker och bara vrider på och så skuttar det iväg. Så det är väl den ena delen av det, att jag skulle vilja ha 15 års körkort. Sen så är det ju klart att om man ändå inte har någon makt, som till exempel polis, så då går det ju inte att stävja med att lagföra det heller. Så jag tycker det är såklart 15. Om någon frågar mig, får de göra.
0: Och det gjorde jag också. Christian Karlsson säger detta alltså, som fått ett slags uppvaknande med anledning av den här olyckan. Och många med dig tycks ju vara i ett läge där man känner ett behov av att säga till, delta i den här diskussionen. Vi får se nu då vad som det hela leder till. Tusen tack, Christian, för att du ville vara med och dela din berättelse.
1: Tack själv för att du fick göra det.

0: Andreas Jonsson där med låten Waterfall. Åland idag lyssnar du till. Ålands radio är det som vi huserar i. Vi ska återkomma lite senare här i programmet med mer om affären mellan Ålcom och MCA. Mer om presidentparets besök på Vårdö också. Detta bland annat nu däremot.
1: Du lyssnar på Ålands nytt måndag. President Alexander Stubb har hållit presskonferens på Vårdö idag. Under konferensen fick presidenten frågor om bland annat självstyrelselagen och debattklimatet.
2: Vi skulle se det som en säkerhetspolitisk signal. Jag tycker att det är hemskt viktigt att republikens president besöker Åland varje år. Jag har ett nära förhållande personligen med Åland eftersom jag har spenderat ganska många somrar här med min familj då när jag var ung med båt på ort och ställe och plats. Det är inte ett budskap direkt, men jag är också mycket mån om att Åland är ett demilitariserat zon, har ett starkt självstyre och att vid ett svårt läge så är alltid Finlands ansvar att försvara Åland. Och det är därför viktigt för mig som republikens president att få höra om de viktigaste angelägenheterna.
3: Det säger president Alexander Stubb. Presidenten fick också frågan om hur sannolikt han bedömer att det är att få igenom revisionen av självstyrelselagen.
2: Jag är mycket mån om presidentens maktbefogenheter och kompetens. Och det här är en fråga som sitter i regeringens och riksdagens händer. Den förra självstyrelselagen härstammar från början av 1990-talet. Det gläder mig som president att vi har kommit så här långt nu i förhandlingarna. Jag hoppas på att den går vidare så snabbt som möjligt.
1: Ja, Alexander Stubb där, alltså reporter på plats. Felicia Bredenberg, klipp Martina Eriksson. Företaget Crestum AB planerar att bygga ett bostadshus med 25 hyreslägenheter på pilotvägen 5 i Jomala nära flygplatsen. Nyligen lämnade man in en förfrågan till landskapsregeringen om ett förhandsbesked gällande räntestöd för nyproduktion av flerbostadshus. Nu har landskapet behandlat frågan och bestämt att man reserverar medel för att senare kunna bevilja räntestöd på ett lån på dryga 3,5 miljoner euro. Elflygplanstillverkaren Heart Aerospace har genomfört den första flygningen med sitt batterielektriska testflygplan X1. Bolaget har sedan 2023 ett samförståndsavtal med Ålands landskapsregering om elflyg till och från Åland. I ett pressmeddelande skriver bolaget att testflygningen genomfördes i Plattsburgh i delstaten New York i onsdags och pågick i 27 minuter. Flygplanet nådde en höjd på omkring 335 meter. Enligt bolaget är X1 det största batterielektriska flygplan som hittills flugit. X1 är en fullskalig prototyp som används i utvecklingen av Heart Aerospaces ES-30, ett hybrid-eldrivet regionalflygplan med plats för 30 passagerare. Det är den flygplanstypen som omfattas av samförståndsavtalet med Åland. Heart Aerospace siktar på att ES-30 ska ta sig kommersiell trafik 2031. Ett första förproduktionsplan håller på att byggas i Los Angeles och ska enligt planerna börja testflygas 2028. Bolaget flyttade tidigare i år sin verksamhet från Göteborg till USA. Landskapsregeringen uppgav då att flytten inte förändrade samarbetet med Åland. Medis har börjat ta emot anmälningar till höstens kurser och under de två första anmälningsdagarna gjordes över 2300 anmälningar till drygt 300 kurser. Det är en ökning med omkring 16% jämfört med förra hösten, skriver Medis i ett pressmeddelande. En faktor som kan ha påverkat är att Medis tryckta kurskatalog skickats ut i år efter några års uppehåll. Det kan vara en orsak till att fler hittar intressanta kurser att delta i, säger rektor Katarina von Schultz. Så vädret, det blir mestadels halvklart här under eftermiddagen, lite soligare. Temperatur kring 17 grader, vinden den blir måttlig från nordväst. Imorgon tisdag mestadels klart väder, måttlig nordvästlig vind upp till 17 grader. På sjön vind omkring nordväst som avtar, först 7-13 mot eftermiddagen och kvällen 2-7. God sikt. Det var Ålands nytt. Axel Eriksson heter jag.
3: Nu fortsätter Åland idag.
0: Ja, det gör vi här i studion, Hasse Persson Bru. Och allra först så tänkte jag ta och berätta att Mariehamns stad föreslår att deras centralantens aktiebolag MCA ska säljas till Ålcom. Det här framkommer av ett pressmeddelande från MCA, Ålcom och Mariehamns stad. Och staden som äger MCA har enats med Ålcom om att Ålcom förvärvar samtliga aktier i MCA. Något som i sin tur ska godkännas av stadsstyrelsen den 20 augusti. Emma Dahlén, som är tillförordnad stadsdirektör, ser positivt på tanken att sälja MCA till Ålcom.
4: Mariehamns stad är inte längre den rätta ägaren till MCA, eftersom det här bolaget opererar på en marknad där man behöver kunna agera på andra premisser än vad vi kan erbjuda i en offentlig koncern.
5: Det här är ju ett bolag som har funnits länge. Var det viktigt att få till en bra försäljning?
4: Ja, men givetvis. Inte för att bolaget är gammalt, utan därför att bolaget har både personal och kunder. Och det är ju viktigt att vi som ansvarstagande ägande genomför försäljningen på ett sådant sätt att både personalen och kundernas intressen tillvaratas och tryggas.
5: Det har ju varit många turer kring den här försäljningen. Vad kan du säga om det?
4: Jag vet inte om det har varit så jättemånga turer faktiskt, utan vi förberedde ju en riktad försäljning under förra hösten, men det fanns inte stöd för det då. Det är en helt politisk fråga och helt i sin ordning att man fattar ett sådant beslut, och efter det så har vi jobbat utgående från den här riktningen, så att det är ju egentligen bara två riktningar.
5: Det här första förslaget då, att JIP-agenturer skulle få köpa MCA, varför drogs det tillbaka?
4: Det var ett politiskt ställningstagande. Det var absolut inget fel i det beslutet. Jag kan som beredande tycka att det kanske var lite ologiskt i förhållande till den ägarpolitik som staden hade fört avseende MCA innan dess. Men det var fullmäktiges beslut, och det är fullmäktige som slår fast ägarpolitiken, och det där var ett helt riktigt beslut.
5: Det verkar som alla parter är nöjda med det här.
4: Det tror jag. Vi har ju haft ganska intensiv dialog med den här anbudsgivaren och nu tilltänkta köparen. Och jag uppfattar att de och vi är väldigt eniga om att det här är den bästa lösningen nu. Och vi har också haft nära kontakt med bolagets styrelseordförande och verkställande direktör. Och de verkar också nöjda med utgången. Så att jag tror att alla är nöjda, och jag tror också att kunderna kommer att bli nöjda.
5: Och när ska det fattas ett formellt beslut kring det här då?
4: Styrelsen behandlar det här avtalet på torsdag den 20 augusti.
5: Det sa Emma Dahlén, som är tillförordnad stadsdirektör. Tanken är alltså att Ålcom ska få köpa MCA av Mariehamns stad, vilket glädjer Ålcoms vd Tom Bengtsson.
6: Det är ju glädjande för oss förstås att vi får den här möjligheten, och vi ser fram emot att jobba med MCA och att ge deras kunder bra tv även i fortsättningen.
5: Kommer kunden att märka det här på något sätt?
6: I det korta perspektivet kommer kunden inte att märka det. I det långa perspektivet är ju vår tanke att vi tekniskt har liksom en och samma lösning. Där ju Ålcom idag har lite mer teknik bakom. Förhoppningen och vår målsättning är ju att kunden ska känna igen sig. Samma utbud, samma tjänster, men lite bättre stabilitet och förstås lite längre öppethållningstid, där man kan vända sig till oss och få hjälp och sådana saker. Så tanken är att man känner igen sig, man har samma tv-tjänst, men man har en lite långsiktig och stabil leverantör bakom.
5: Och inledningsvis blir det här då två separata bolag?
6: Jo, absolut. Att vi köper ju aktierna, så bolaget kommer att fortsätta som idag så att säga. Sen långsiktigt så tittar vi ju på hur kan vi integrera det här och få en bra lösning.
5: Vad var det som fick er att gå in för att köpa MCA av Mariehamns stad?
6: Det är ju ganska naturligt för oss att, att vara intresserade, eftersom vi redan idag har en tv-verksamhet där vi ju har ungefär 250 000 kunder i Finland och Polen som tittar på tv. Så vi har ju liksom tekniken och kompetensen kring tv, så därför är det ganska naturligt att vi var intresserade av att köpa MCA.
5: Något mer som du vill tillägga om det här? Någon köpesumma misstänker att inte är aktuell att komma med, eller?
6: Det kommer väl från protokoll och så vidare då, men inget jag har lust att kommentera, nej.
5: Det sa Tom Bengtsson, vd för Ålkom. MCA:s styrelseordförande Jenke Rask, som på stadsstyrelsens uppdrag jobbat med att få MCA i skick och medverkat till en överlåtelse av bolaget, ser mycket positivt på tanken att Ålkom ska få köpa MCA.
7: Jag tror att det är bra för både kunder och MCA som bolag att man får en kommersiell ägare. Alltså den här typen av bolag som konkurrerar idag på öppen marknad ska inte ägas av samhällsintresset, utan det ska vara då kommersiell basis, och då är det privata näringslivet som ska ta hand om den här typen av bolag och framförallt service och tjänster till allmänheten.
5: Men MCA fortsätter som vanligt, eller går allting in då i Ålkom?
7: MCA fortsätter tills vidare som ett separat bolag. Det är klart att det är den nya ägaren som på sikt bestämmer vad man gör med bolaget. Men initialt är min uppfattning att det fortsätter som ett dotterbolag då till Ålkom.
0: Och det sa Jenke Rask, som är styrelseordförande för MCA. Reporter här, det var Thomas Tornefjäll.

0: Mark Ronson och Ray med låten Suzanne. Jag kan berätta att det var OM i hästhoppning i helgen. Åländska mästerskap, alltså detta, det hände ute vid Himyra gård. Och vi på Ålands Radio, vi skickade ut Johan Ågren för att se efter vad som egentligen hände där.
1: De åländska mästerskapen i hästhoppning var under lördagen. Det var 35 starter i 5 olika klasser. Men för att kunna delta i OM behövde ekipagen delta i minst 2 av de totalt 3 OM-klasserna. Och klasserna hade olika höjd på hindren. 85 cm, 90 cm eller 100 cm. Ju högre höjd på hindren, desto mer poäng till totalen. Och efter att poängen hade räknats ihop var det klart att det skulle bli en ny person högst upp på tronen. ...16-åriga Amanda Schulz och hennes häst Magny Course G red banan bäst när hindren låg på 85 cm och näst bäst när de höjdes till 90 cm, vilket gav ekipaget en total på 16 poäng och en ny titel till sitt namn.
2: Det känns overkligt. Jag åkte hit med inställningen att jag bara skulle göra det för att kul och sen så bara... Det är Ålandsmästare. Alltså det känns helt overkligt faktiskt.
1: Hur länge har du haft Magny Course J?
2: Bara någon månad. Ja, april-mars började jag hyra henne.
1: Och hur kommer det sig att ni kommer så bra överens?
2: Alltså det började med att hon kom till gården och så hyrde jag en annan häst. Och så sa jag till min ridlärare att jag vill testa den här hästen. Alltså den här hästen, jag lovar att det kommer klicka. Och det började med att... Nej, men fortsätt med hon här andra. Nej, alltså det här är en häst för mig. Och nu, det blev väl det.
1: Vad var det som du kände av då?
2: Jag bara såg på henne att jag skulle älska henne. För hon, alltså hoppning är ju min grej. Och hon har ju gått 135, eller 135. Så hon är ju hopphäst.
1: Men att du bara känner det, att du ser det, du får förklara för mig. Vad är det som du såg?
2: Jag bara såg liksom att det här blir bra. Alltså så här, hon andra som jag red innan, Cherie heter hon, jag kände liksom inget. Men så fort jag kollade på henne så kände jag liksom att det kommer bli någonting. Att jag måste försöka. Jag hade rätt.
1: Men då har ju du och den här hästen inte hunnit ta tid och bygga så mycket samspel mellan varandra ändå. Men är det någonting som ni har bara haft från början helt enkelt?
2: Det skulle jag faktiskt säga. Vi klickade nog ganska direkt. Det var de 2 första lektionerna kanske var lite sämre. Och sen så har vi haft några lektioner där det inte har gått lika bra. Men sen i slutet har det alltid gått jättebra.
1: Berätta om banan idag. Vad var det som funkar och inte funkar?
2: Allt funkar, skulle jag säga. Allt kändes jättebra. Det var väl... 10:an var jag lite nervös över. För att hon vägrade ju med den andra ryttaren. Men alltså jag tänkte verkligen bara fram. Du ska fram. Och så kom vi fram. Så, men, allt kändes bra.
1: Vad var det som gjorde 10:an lite mer svår?
2: Den var, jag tyckte den var på ett konstigt ställe. Alltså den var verkligen mitt på banan typ. Och så var den liksom... Ja, solen låg på. Och hindret var ju vitt. Mm. Så det blev ju lite skymta.
1: Hur ska du fira det här?
2: Hässe med pojkvännen.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
1: Det sa Amanda Schulz som ridit sedan hon var 2 år gammal och som numera kan titulera sig som ny åländsk mästare i hästhoppning. På andra plats slutade Milenia Söderlund och hästen Primero W efter att de vunnit klassen med högst hinder för dagen, 100 cm, och då skrapat ihop 12 poäng. Primero W hade inte hoppat innan han och Söderlund började träna tillsammans för ungefär 2 år sedan.
3: Första rundan, så då var han väldigt, väldigt pigg och väldigt taggad, så då lyssnade han inte riktigt. Men sen de 2 andra rundorna var han faktiskt jättefin att lyssna och var jättelyhörd, så det är jättenöjd.
1: Hur märker man av det som en ryttare?
3: Han är ju gammal travare, så han älskar att springa. Så att i första rundan så då bara skenade han på och struntade att jag försökte bromsa.
1: Men jag tänker, när han inte gör som du vill i början, hur försöker du få pli på honom?
3: I andra rundan, så det var målet att efter de två första hindren som var som en kombination att ta ner honom till alltså, lugnt tempo så att han kommer ner till varv och har koll på vad han gör.
1: Hur försöker man, kan man känna av om hästen inte är riktigt vågar?
3: Ja, alltså, om jag är lite osäkra så känner man av det. Det är svårt att beskriva hur. Men känner man hästen så känner man nästan en bra bit för om de kommer hoppa eller om de vägrar eller så.
1: Hur mycket påverkar dina egna känslor inför hoppet? På hur mycket telepati har du och hästen?
3: Ja, så är jag väldigt nervös och så smittar det av sig på hästen. De är ju väldigt, de har bra koll på hur ryttaren är. Mm. Och är jag väldigt taggad så blir han också ofta väldigt taggad.
1: Vad skulle du säga att den här OM-silvret betyder för dig?
3: Nej, men jag är jätteglad och chockad. Jag trodde inte att det skulle gå så här bra. Men det är väldigt, väldigt roligt med tanke på att vi kvalade förra året och det inte blev någonting. Så vi fick som lite revansch.
1: Du har ju haft Premier W i 2 år ungefär. Hur försöker man bygga ihop det där samspelet mellan dig och hästen?
3: Ja, men väldigt mycket pyssel, alltså pyssel från marken och så. Det är ju ett väldigt fint band och ridning och alltså, spendera mycket tid tillsammans.
1: Så är det pyssel?
3: Ja, pyssel. Alltså man står och borstar på dem och flätar och allt vad man kan göra.
1: Man tar hand om hästen?
3: Ja, man tar hand om hästen.
1: Hur känner du av att det blir ett bättre samspel då?
3: Ja, men vi förstår varandra och när vi har tränat tillsammans så ja, vi lär känna varandra och vi vet hur, jag vet hur det funkar.
0: Det sa OM2-an Milenia Söderlund som red på hästen Primero W. Bronsplatsen gick till Vida Morelius och hästen Scarlett som red bäst när hindren låg på 90 centimeter. Reporter här, ja, det var Johan Ågren. Mm.

0: Presidenten besökte Vårdö idag, mycket kretsade kring det säkerhetspolitiska läget. OHS inleder samarbetsförhandlingar i veckan och Ålcom köper MCA av Mariehamns stad. Det här är rubrikerna i Ålandsnytt måndag. Ja, under sin presskonferens på Vårdö idag måndag lyfte president Alexander Stubb bland annat sina farhågor beträffande det hårda diskussionsklimatet i Finland. Enligt honom blir debattklimatet extra problematiskt med tanke på det spända internationella läget. Presidenten nämnde också Nordens möjligheter att satsa på så kallad coolcation. Mycket på presskonferensen kretsade ändå kring det politiska läget i omvärlden. Så här svarar Alexander Stubb på Ålands Radios fråga om hans årliga Ålandsbesök också ska ses som en säkerhetspolitisk signal till Moskva.
1: Jag skulle se det som en säkerhetspolitisk signal. Jag tycker att det är hemskt viktigt att republikens president besöker Åland varje år. Jag har ett nära förhållande personligen med Åland eftersom jag har spenderat ganska många somrar här med min familj då när jag var ung, med båt på ort och ställe och plats. Det är inte ett budskap direkt, men jag är också mycket mån om att Åland är ett demilitariserat zon, har ett starkt självstyre. Och att vid ett svårt läge så är alltid Finlands ansvar att försvara Åland. Och det är därför viktigt för mig som republikens president att få höra om viktigaste angelägenheterna.
2: Det säger president Alexander Stubb. Presidenten fick också frågan om hur sannolikt han bedömer att det är att få igenom revisionen av självstyrelselagen.
1: Jag mycket mån om presidentens maktbefogenheter och kompetens. Och det här är en fråga som sitter i regeringens och riksdagens händer. Den förra självstyrelselagen härstammar från början av 1990-talet. Det gläder mig som

0: finlandssvensk president. Han är väl så vitt jag vet den andra finlandssvenska presidenten vi har, och det tror jag att vi ålänningar ska vara glada för. För jag tror att han nog håller Åland varmt om hjärtat.
1: Ja, men jag håller med Noah. Jag tycker att det är roligt att han pratar både finska och svenska och att han faktiskt besöker Åland så ofta som han gör. Och han verkar som en bra person, så det känns tryggt.
2: Reporter där, Felicia Bredenberg. De tidigare aviserade samarbetsförhandlingarna vid OHS inleds den här veckan. Förhandlingarna kan beröra omkring 25 medarbetare och handlar om ett förslag att tills vidare hålla 19 vårdplatser obemannade och stängda för vård. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons säger att man inte ger några kommentarer innan förhandlingarna är avslutade, vilket beräknas ta 2-3 veckor. Enligt OHS är det inte fråga om att permanent avveckla vårdplatserna, utan att anpassa antalet platser till det faktiska behovet av sluten vård. Utgångspunkten är att ändringen ska kunna genomföras genom naturlig avgång, vakanta tjänster och omplaceringar. Bakgrunden till projektet är att Åland enligt OHS har betydligt fler vårdplatser inom specialsjukvården än jämförbara regioner. Mariehamns stad föreslår att deras centralantennaktiebolag MCA ska säljas till Ålcom. Det framgår av ett pressmeddelande från MCA, Ålcom och Mariehamns stad. Stan som äger bolaget har enats med Ålcom om att Ålcom förvärvar samtliga aktier i MCA, något som ska godkännas av stadsstyrelsen den 20 augusti. Ålcoms vd Tom Bengtsson säger att det kändes naturligt att ge ett anbud på aktierna i bolaget eftersom de redan har en tv-verksamhet med omkring 250 000 kunder i Finland och på Åland. Emma Dahlén, som är tillförordnad stadsdirektör, ser positivt på tanken att sälja MCA till Ålcom.
3: Mariehamnstad är inte längre den rätta ägaren till MCA eftersom det här bolaget opererar på en marknad där man behöver kunna agera på andra premisser än vad vi kan erbjuda i en offentlig koncern.
4: Det har ju varit många turer kring den här försäljningen. Vad kan du säga om det?
3: Jag vet inte om det har varit så jättemånga turer faktiskt, utan vi förberedde ju en riktad försäljning under förra hösten, men det fanns inte stöd för det då. Det är en helt politisk fråga och helt i sin ordning att man fattar ett sådant beslut, och efter det så har vi jobbat utgående från den här riktningen, så att det är ju egentligen bara två riktningar.
4: Det här första förslaget då att JIP-agenturer skulle få köpa MCA, varför drogs det tillbaka?
3: Det var ett politiskt ställningstagande. Det var absolut inget fel i det beslutet. Jag kan som beredande tycka att det kanske var lite ologiskt i förhållande till den ägarpolitik som staden hade fört avseende MCA innan dess. Men det var fullmäktiges beslut, och det är fullmäktige som slår fast ägarpolitiken, och det där var ett helt riktigt beslut.
4: Det sa Emma Dahlén, som är tillförordnad stadsdirektör. Tanken är alltså att Ålcom ska få köpa MCA av Mariehamns stad. Vilket glädjer Ålcoms vd Tom Bengtsson.
5: Vi ser fram emot att jobba med MCA och att ge deras kunder bra tv även i fortsättningen. Bolaget kommer att fortsätta som idag så att säga. Sen långsiktigt så tittar vi ju på hur kan vi integrera det här och få en bra lösning.
4: Någon köpesumma misstänker att det inte är aktuellt att komma med heller?
5: Det kommer väl från protokoll och så vidare då, men inget jag har lyst att kommentera, nej.
2: Det sa Ålcoms vd Tom Bengtsson, reporter Thomas Tornefjäll. Elflygplanstillverkaren Heart Aerospace har genomfört den första flygningen med sitt batterielektriska testflygplan X1. Bolaget har sedan 2023 ett samförståndsavtal med Ålands landskapsregering om elflyg till och från Åland. I ett pressmeddelande skriver man att testflygningen genomfördes i Plattsburgh i delstaten New York i onsdags och pågick i 27 minuter. Flygplanet nådde en höjd på omkring 335 meter. Enligt bolaget är X1 det största batterielektriska flygplan som hittills flugit. X1 är en fullskalig prototyp som används i utvecklingen av Heart Aerospaces ES-30. Ett hybrid-eldrivet regionalflygplan med plats för 30 passagerare. Det är den flygplanstypen som omfattas av samförståndsavtalet med Åland. Heart Aerospace siktar på att ES-30 ska ta sig i kommersiell trafik 2030.

Ett första förproduktionsplan håller på att byggas i Los Angeles och ska enligt planerna börja testflygas 2028. Bolaget flyttade tidigare i år sin verksamhet från Göteborg till USA. Landskapsregeringen uppgav då att flytten inte förändrade samarbetet med Åland. Företaget Crestum AB planerar att bygga ett bostadshus med 25 hyreslägenheter på pilotvägen 5 i Jomala nära flygplatsen. Nyligen lämnade man in en förfrågan till landskapet om förhandsbesked gällande räntestöd. Nu har landskapet behandlat frågan och bestämt att man reserverar medel för att senare kunna bevilja räntestöd för ett lån på drygt 3,5 miljoner. Så vädret. Resten av dagen mestadels halvklart. Temperatur kring 17 grader och vinden den blir måttlig från nordväst. I kväll avtagande och i natt svag västlig vind. Imorgon tisdag mestadels klart och måttlig nordvästlig vind upp till 17 grader. Sjövädret, vind omkring nordväst som avtar först 7-13 mot kvällen 2-7 meter per sekund. På södra Bottenhavet upp till 10. Det var Ålandsnytt. Jag heter Axel Eriksson. Här och nu fortsätter Åland idag.

0: Hurricane, New Kid, kommer till er som lyssnar på Ålands Radio. Trevligt, trevligt. Åland idag heter programmet. Hasse Persson Bru heter jag. Nu har jag fått besök här i studion. Det handlar om Felicia Bredenberg, politisk reporter. Välkommen hit.
1: Tack ska du ha.
0: Och att du är här, ja, det har ju att göra med att republikens president Alexander Stubb tillsammans med sin fru Susan Innes Stubb idag har besökt Vårdö. Och på den officiella agendan, ja, där fanns ju förutom en träff med landskapsregeringens representanter, besök på både daghemmet Solbacken och på Strömsgårdens servicehus. Presidenten har också en presskonferens och den bevakade du. Vi kanske börjar där då. Vad framkom där?
1: Ja, jag kanske ska börja med också lägga till att han var ju faktiskt här igår och det tog han upp på presskonferensen. Han besökte Silverskär och golfade också med några åländska golfjuniorer. Någonting som han ju faktiskt har gjort tidigare också. Det är tredje gången som Alexander Stubb som president besöker Åland och han sa att det har blivit en fin tradition att avsluta sommaren eller ja, kanske inleda hösten med att vara här. Och han sa att med tanke på den hetta som rått i Europa under sommaren så tycker han att Åland kunde bli ett resmål för så kallad coolcation, alltså för turister som vill fly värmen. Han är knappast den första som har haft den idén, men han sa i alla fall att skärgården, som är en av våra främsta turistattraktioner, borde utnyttjas mer. Som du var inne på så träffar Stubb också representanter för landskapet och de diskuterar bland annat revisionen av självstyrelselagen och beredskapsfrågor. Han sa att det är glädjande att det finns ett så stort intresse och engagemang för beredskap på Åland och att de här frågorna är särskilt aktuella med tanke på det spända internationella läge som råder. Men på eget initiativ så tog presidenten också upp inrikespolitiken i Finland. Jag tänker att vi lyssnar på vad han sa.
2: Man börjar nu i Finland se tecken på att vi närmar oss riksdagsvalet och valkampanjerna. Och jag tycker att tonläget i den offentliga debatten håller på att skärpas, vilket är förstås en del av demokrati. Men samtidigt så vill jag uppmana att hålla fast vid ett sakligt och respektfullt samtalsklimat. Debatten är en viktig roll av demokrati, men vi bör ha respekt för varandra. Vi bör ha en kapacitet att lyssna på det meddelande den andra ger. Politik eller världen är inte svartvit. En riksdagsledamot eller en kandidat har aldrig absolut rätt. Det är alltid fråga om en kompromiss. Jag tycker att det är viktigt att vi i Finland värnar en respektfull ett respektfullt debattklimat. Inte minst för att vi står inför allvarliga utmaningar inom världspolitiken. Attackerna mot Ukraina har varit kraftiga och antalet civila offer i landet har ökats. Så det är viktigt att vi uppehåller en bra debattkultur också i Finland.
1: Det sa president Alexander Stubb. Exakt vad han syftar på så det vet vi ju förstås inte. Men det är inte långsökt att koppla de här uttalandena åtminstone delvis med den senaste rasismdebatten i rike. Och den fick ju sin inledning efter att sannfinländska riksdagsledamoten Mauri Peltokanga skrev ett Facebook-inlägg där han bland annat då frågade huruvida väljarna vill ha en afghan-muslim som minister och huruvida då en sån minister kan driva infödda finländares intressen. Ålandstidningen så följde lite grann upp det här eftersom de frågade då hur presidenten ser på den tilltagande rasismen som uttrycks bland riksdagsledamöter. Och Alexander Stubb svarar att han har nolltolerans mot rasism och att han inte ser positivt på debattklimatet kring rasism som finns i Finland idag. Ålands Radio, genom mig då, så ställde en fråga om man också då kan se hans återkommande besök här på Åland som en säkerhetspolitisk signal till Moskva. Och Alexander Stubb sa att han inte vet om det är just en sån signal, men att han tycker att det är viktigt att presidenten besöker Åland varje år och att han är mån om att Åland är en demilitariserad zon och har ett starkt självstyre. Han fick också frågor om det internationella säkerhetsläget, om USA, Ryssland och Ukraina. Han sa bland annat att Finland inte behöver vara överens med USA i alla frågor, trots den nära alliansen som finns. Och gällande Ukraina så bedömer han inte att kriget kommer att avslut nu under hösten, utan att Ukraina står inför en mycket svår vinter. Efter presskonferensen så ordnades ett öppet evenemang för allmänheten utanför vård och skola. Och där fick då människor möjlighet att komma och träffa presidenten. Och där intervjuades Stubb också av den unga vårdboen Sigrid Abrahamsson, som bland annat ville veta om han tror att Finland kommer fortsätta vara världens lyckligaste land. Och i korthet så var svaret ja, glädjande nog.
0: Ja, vilken tur då.
1: Ja, verkligen. Jag vet faktiskt inte exakt hur många som kom dit för att träffa presidenten. Jag räknar inte. Men Alexander Stubb så uppskattade till ungefär 30% av Vårdös 477 invånare. Så det var ju ändå liksom över 100 personer var där. Så det var en ganska bra uppslutning kan man säga. Men hur som helst, vi ska höra två av dem som var där.
3: Noah Holm.
4: Jennifer Nordberg.
1: Och varför ville ni komma hit idag?
3: Nej, men det är ju roligt att få se vår president på nära håll. För jag har gjort det förut, så det ska vara roligt att se honom.
4: Jag har inte heller sett han live, tänkte jag säga. Och jag är ju från Vårde, så jag tycker att det är roligt att ta vara på att han kommer hit och besöker.
1: Vad tycker ni om hur han är som president?
3: Jag tycker att vi ska vara glada över att ha en finlandssvensk president. Han är väl, så vitt jag vet, den andra finlandssvenska presidenten vi har. Och det tror jag att vi ålänningar ska vara glada för. För jag tror att han nog håller Åland varmt om hjärtat.
4: Ja, men jag håller med Noah. Jag tycker att det är roligt att han pratar både finska och svenska. Och att han faktiskt besöker Åland så ofta som han gör. Och han verkar som en bra person, så det känns tryggt.
1: Hoppas ni får ta en selfie med honom.
4: Det skulle väl vara.
3: Man hoppas på det, och man vet aldrig.
4: Ja, vi får hoppas på det. Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Mm. Ja, det blev du en selfie här och så?
1: Jag vet faktiskt. Jag har inte stannat så länge för att se om just Jennifer Nordberg och Noah Holm fick en selfie med honom. Men jag tror att säkert alla som ville.
0: Man får skicka bilden in till radion här.
1: Ja, absolut.
0: Om de hör detta. Så
1: ja. Nej, men det var väldigt glad stämning där, tycker jag. Många som var pepp på att presidenten besökte just Vårde.
0: Precis. Tradition med presidentpars besök så här på sensommaren, men första gången på Vårde då. Vi får väl se var han landar
1: nästa gång. Ja. Jag tänker att vi kan nog konstatera att Alexander Stubb, som ju är en president som ofta får stor uppmärksamhet liksom i världspressen, har blivit väldigt populär här på Åland. Och då kanske man kan minnas också att det var ju faktiskt Pekka Haavisto som skulle ha vunnit presidentvalet om ålänningarna hade fått bestämma.
0: Ja, men visst.
1: Men nu tas han varmt emot här.
0: Mm. Det kunde Felicia Bredenberg konstatera, politisk reporter som var på Vårdö tidigare idag för att bevaka presidentparets Ålands besök. Vi säger tack till dig och rullar vidare nu med Savage Garden.

Truly, madly, deeply med Savage Garden här i Åland idag. Slut för idag, tack för idag. Producenten var Heidi Grandelsson, Kasse Persson Bru heter jag som har stått här i studion. Låt mig passa på att påminna om att våra sändningar här i Ålands Radio, de fortsätter ju här under kvällen. Näst på tur står ju godbitarna ur dagens Godmorgon, där det bland annat bjöds på reportage från de åländska mästerskapen i golf. Och så fick vi höra mer om återvändandet av musikalen Sally. Sally Salminen, det är 120 år sedan hon föddes nu och 90 år sedan hennes mest kända roman Katrina kom ut. 50 år sedan hon dog, det är många olika jubileer på en och samma gång, och av den anledningen så är också musikalen Sally aktuell här nu under hösten. Mer om det får du höra om du fortsätter lyssna till oss här på Ålands Radio, och till er alla en riktigt skön kväll. Tack och hej!

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Det är ju sedan det blir svårt, när hon hunnit fundera en stund och den ena tanken efter den andra, det ena beslutet efter det andra, tar färg av hennes medömkan och skuld, av hennes sorg och rädsla, av det som kanske är kärlek, i alla fall trohet, som hon lovat Algot. Trohet, det är att inte svika honom, inte ens för lag och rätt, och inte för Mikkel Kruses förnuft heller. Greta, hon har förstås Greta att tänka på, utöver Algot. Flickan med sina ögon av skimmer och skyar, hon verkar akta sig för Algot numera. Det förtroende Greta annars visar allt levande på jorden, det gäller inte Algot. Inte så att hon vänder sig bort från honom, men hon håller ögonen på honom. Ilja har sett henne sitta länge, länge med blicken på Algot, som försöker hon lista ut vad han tänker. Och när han tittar upp och får syn på henne, låtsas hon vara fullt upptagen med något annat. Greta vet inte att det var Algot som gjorde av med hennes tissa. Ilja har hållit tyst om det. Men det behövs inte. Greta förstår ändå att det är något eljest med Algot. Något man inte kan förstå med vanliga tankar i jämförelse med annat folk. Det är inte tydligt, men det flyter upp mot ytan och det blir lite mera synligt för varje dag som går. Som ett sjölik. Algot, ett sjölik. Man sjunker först mot botten och man förs med strömmarna mot större djup eller främmande stränder. Sedan ruttnar man och stiger till ytan. Ett sjölik, kvinna! Är du från vettet? Algot rasar när han hör henne. Önskar du döden på din egen man? Nej, det gör hon inte. Aldrig på tiden. Men hon önskar honom långt bort. Önskar att han kunde se sig själv genom hennes ögon. Hon vågar inte nämna Mikkel Kruse heller. Det skulle inte göra Algot vänligare stämd om han får höra att hon diskuterat sin man med en avdankad båtsman som är mer eller mindre tossig. Algot, jag tror du springer ifrån det goda i dig. Hon låter mycket vekare på rösten än hon hade väntat sig. Skrämd, som om hon inte redan länge tänkt att han på inga villkor ska få märka hennes rädsla. Hon förstår att han förlitar sig på henne på ett sätt som inte skulle hålla ihop om han förstod att han skrämde henne. Hans skratt, utan glädje, men med desto mera hån. Det goda, det ränner jag efter allt vad jag hinner, vet du väl, Ilja. En båtsman lär sig av med det goda i de här tiderna. Man vill bara leva så länge man får och då måste andra dö. Det är det man lär sig när man lär sig att kriga. Inte alla, säger Ilja, inte Mikkel Kruse. Så har hon nämnt honom i alla fall, fast hon inte skulle. Nej, säger Algot, men Mikkel Kruse lever inte. Han går död här på jorden och väntar på att bli nergrävd. Kroppen hans tvingar honom att dra andan, annars skulle han ha slutat med det för länge sedan. Hur ser stoltheten ut i den här roten? Hur väljer man att lägga dagsverken och timmer och drängkraft? Algot kan bli rasande när han vandrar i byarna och ser de nya husen, fäxen med räta väggar och tjocka tak, medan hans torp står och ruttnar ner så nytt det är. Men uselt byggt, nästan i en vattgrop. Ryssarna brände allt när de var här under stora flykten. Det är bara just mer än ett kvartssekel sedan. Och när boarna kom tillbaka byggde det allt nytt. Det har inte att skylla på, annat än att det är snåla och fega. Den som säljer stoltheten för lönsamheten, vem är den? Där går det i sina lappade paltor och kallar sig bönder, fast det liknar patrask. Kallar sig bönder, fast det lever som råttor, gömmer sig i gångar och hål när man söker dem. Vid senaste torpsynen hade han sagt till, och sagt till ordentligt, och då stod rotebönderna där och nickade och höll med och lovade både det ena och det andra. Kompaniskrivaren höll med Algot. Det här torpet kunde vara i bättre skick, men nog visste Algot att vid nästa syn skulle samma brister finnas kvar och bönderna skulle nicka och hålla med likadant som sist. Det borde byta hus, rotebönderna och han, för en vinter bara, så skulle nog torpet stå i bättre skick till vintern efter. Våren 1748, Björby, Tranvik, Benö, Stockholm. Ilja vågar inte dricka med Algot i närheten mera. Vågar inte låta sig bli svag på det viset heller. Greta har bott i Lappböle hela det sista året. Det har inte varit görligt att ha henne i samma hus som Algot. Inte för de långa stunderna när han var vettig och lugn, utan för de korta stunderna när han var så arg så han var galen. Galnare och galnare för varje gång, tycker Ilja. Eller om det är det att hon radar upp gångerna efter varann, känner rädslorna från var och en lagras på varandra så att det är hennes rädsla som växer, inte Algots galenskap. Han gav sig på deras egna ägodelar. En morgon slog han grötstolen i småbitar och eldade upp den. Han hade retat upp sig över Mats och roten och allt han blivit utan. Och som något sorts avvikt straff för det slog han alltså grötstolen som Ilja hämtat från Lappböle till stickor och ved. Galet, men inte obehärskat. Det är det värsta av allt. Att han företar sig saker som kräver att han tänker efter och är galen på samma gång. Ilja söker sig till Mats, går till Lappböle flera gånger i veckan. Hon måste träffa Greta. Det är det viktigaste av allt. Men också tala med en förnuftig karl som känner henne väl. Hennes lille bror som har blivit stor. Allt kan hon inte berätta. Hon vet inte varför. Som om hon skäms, fast det är Algot som varit galen och inte hon. Som om hon, när hon tagit honom i försvar, samtidigt gett upp rätten att någonsin klandra honom, vad han än tar sig för. Mats är så respektabel. Det gör det svårt. Svårt att veta vad som är hans egna tankar och vad som är hans föreställning om vad andra tänker. De andra nämndemännen, de andra bönderna, prästen, Gud. Mats har nog aldrig tänkt att Gud är en skälm. Han skulle aldrig ha vågat det. Inte ens för sig själv vågar han tänka upproriskt.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.